0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 1, Markús Þórhallsson segir fréttir. Sameiginleg æfing herja Suður Kóreu og Bandaríkjanna verður skammvinnari en upphaflega var áætlað. Yfirmenn herafla Suður Kóreu greindu frá þessu í kvöld eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti ákvað að minnka umfang heræfingarinnar. Hún hófst á sunnudaginn var og átti að standa fram í næstu viku. Herir ríkjanna hafa haldið sameiginlegar heræfingar áratugum saman og átt náið samstarf á öðrum sviðum. Bandaríski trommuleikarinn Frank Beard látinn 77 ára aldri en hann fandi húðirnar fyrir rocksveitina CC Top árum saman. Hann hafði lengi glímt við heilsufarsvanda. Hljómsveitin segist í tilkynningu á Facebook hafa mist góðan vin og samstarfsmann og að veröldin hefði mist einhvern hugmyndaríkasta trommara heims, sannan son Texas ríkis. CC Top hefur aflýst tveimur næstu tónleikum í langri hljómleikaferð Norður og Suður Ameríku. Billy Gibbons stofnaði hljómsveitina árið 1969 og þeir Frank Beard og Dusty Hill gengu fljótlega til liðs við hana. Þarna mátti heyra eitt frægasta lag sveitarinnar, Lagrange. Sjónvarpsstöðin ABC kærði fjarskipta stofnun Bandaríkjanna FCC í gær. Í kærun stofnuninni gefið að söka hafa að undirlagi Donald Trump forseta hótað að afturkalla útsendingarleyfi stöðvarinnar vegna ósættis við efnistök í dagskrá. FCC krafði ABC sem í eigu Disney samsteypunar að endurnýja leyfi sín fyrr en til stóð. Trump hefur margoft tjáð reiði sín í garð ABC meðal annars vegna grínþáttar Jimmy Kimmel sem var tekin af dagskrá til skammstíma. Sjónvarpsstöðin segir tilgang FCC skýran að reyna að refsa fjölmiðlum sem neitað beigja sig undir kröfur Trump stjórnarinnar. ABC og Disney báðu dómstólunum að gefa út nálgunarbann sem kæmi í veg fyrir að stofnunin gæti gripi til að gerða gegn útsendingarleyfum sjónvarpsstöðvarinnar. Þau áttu ekki að endurnýja fyrir árið 2028. Og þá komið að veðri, fremur hæg vestlæg eða breytileg átt víða létt skýjað en lág skýjað að mestu eða þokuloftið ströndina vestan og norðan til. Hiti víða 11 til 17 stiga deginum en mun svalara í þokuloftinu. Spáðir fremur hægri breytilegri átt næstu daga, það verður bjart með köflum og mildt veður í fyrstu en síðan suðvestlægari og skýjað vestan til. Víða rigningum og eftir helginni en úrkomu lítið norðaustan til, fremur hlýtt í veðri. Fréttir næst í útvarpi klukkan 2 fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri það var bara að gerst grína mér að ég var í golfi svo. Það setti bara asnalegt og fyrir gamla kalla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn marserandi til Hveragerðis og voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur eitthvað svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólk og sem komanum inn á þing.
4: Svo skiptist við var hingum og stenum okkur svo bara hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það var allir með geðsjókur.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Persónu upplýsingum um 1,2 miljóna letta og gögnum það bil 200.000 fyrirtækja í landinu hefur verið stólið í umfangsmikilli 12 árás. Samgöngu og fjarskiptaráðuneyti Lettlands greinir frá þessu og segir ekki liggja fyrir hver standi að baki árásinni. Forsætisráðherrann Andri Skúlbergs segist ekki geta útilokað að árásin hefur verið gerð utan landsteinana í samtali við lettnesku fréttaveituna Leta. Skúlbergs hefur fyrirskipað ítarlega rannsókn. Donald Trump bandaríkja forseti vill hitta norður-kóreska leiðtogan Kim Jong-un helst ekki síðar en í hausta því að segir umfjöllun The Wall Street Journal. Blaðið segir forsetan vilja koma á samkomulagi kjarnorku áætlun norður-kóru við Kim og að hann hætti algjörlega við öll áformum að styrkja kjarnorku vopna búr landsins. Trump vísaði á sunnudag til einstaks vinasambands við síns við Kim Jong-un þegar hann fyrirskipaði að dregið yrði úr umfangi sameiginlegar heræfingar með suður-kóru. Íranar segjast reiðubúnir til áframhaldandi friðarviðræðina við Bandaríkin. Ekki megi þó rugla viðræðum saman við uppgjöf að sögn Mohamed Mokber eins helsta ráðgjafa aðstæð leiðtogans Mojaba Khamenei. Hálf opinbera fréttavitan fars greini frá þessu. Í gær sagði Donald Trump bandaríkjaforseti engar viðræður standa yfir við Írani og að þær stæðu ekki til. Ásgerður Ragnarsdóttir verður skipuð dómari við Hæstarétt frá og með 1. september. Dómsmálaráðherra hefur lagt þetta til við forseta Íslands eftir að nefndum hæfni umsækjenda sagði í júní ekki hægt að gera upp á milli þeirra fjögurra sem sóttu laust dómarasæti við Hæstarétt. Þau eru öll landsréttardómarar, auk Ásgerðar, þeir Aðalsteinni Jónasson, Eiríkur Jónsson og Eyvindur G. Gunnarsson. Þorbjörg S. Gunnarsdóttir, dómsmálaráðherra, gat við sjálf valið á milli umsækjenda og ákveði hver þeirra yrði skipaður hæstaréttardómari. Þrátt fyrir að skýjahula hafi aðeins spilt upplifun þegar sólmyrkvi gekk yfir landið í síðustu viku var stundin enga síður eftirminnileg. Til að tryggja að upplifunin varð veitist ókomna tíð hefur Þjóðminjasafnið hafi söfnun á frásögnum landsmanna bæði af myrkvanum 12. ágúst síðastliðin og síðasta almyrkva sem var árið 1954. Þótt ýmis gögn séu til þann myrkva hefur persónulegri reynslu fólks og upplifunum aldrei verið safnað með þessum hætti. Áhuga samir geta lagt sína sögur til málana á vefsvæðinu sarpur.is sem menningasögulegur gagnagrunnur safna á Íslandi. Og veðrið fremur hæg vestlægið að breytilegt víða létt skýjað, lágskýjað að mestu eða þokulofti ströndina vestan og norðan til, hiti 11 til 17 stig víða deginum en mun svalara í þokuloftinu. Fréttir verða næst sagður klukkan 5 fréttalestri er lokið.
2: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: herir bandalagsríkja vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringinn, alla daga ársins.
1: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið í gagnrýnt þá er þar að með utanríkisráðherra tregðar til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum með ríkasta land í heimi, alltaf í Evrópu.
2: Það svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
3: Já.
2: Og Mér finnst það bara að vera já, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með því.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Rás 2.
1: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað.

0: Emmer er nýri bæja, allir bara, ég bara eitthva Tvistur Allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthva Þeir bara eitthva, ég bara eitthva, hún bara langar eitthva Neglu svo langar eitthva, gerð í gang bara eitthva Hvað í gangi hérna? Ég bara eitthva, gera lipsinga, funky dunk Gjala mig tík, tík, tík, er svo bankalán Stemmingin shit, er svo bankarán Hún bara eitthva, býður mig að banna sig á danskólum og ég bara eitthva
1: Og ég bara eitthva Allir bara, ég bara eitthva

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komið þið sæl og blessuð og mikið er gaman að heyri í ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þá veist það var bara að gera skrýna mér að ég var í golfi svo. Þessi þetta bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn masserandi til Hveragerðis og voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólk og sem komanum inn á þing.
4: Svo skiptist við var hingum og stjænum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt. Og geðvegt, þetta var allir mikið að þessu okkur.
0: Síðdegisútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Markús Þórhaldsson segir fréttir. Rússnesk stjórnvöld segjast ekki hafa nokkurn áhuga á afskiptum af þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið. Vísir greindi frá þessu í nótt og vísar til yfirlýsingar sem rússneska sendiráði í Noregi birti opinberlega vegna fyrirspurnar dagblaðsins Aftenposten. Þar segir að rússar leitist ekki eftir að hafa áhrif á innanríkismál annarra landa og ætli sér ekki að hafa áhrif á niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar 29. ágúst. Sendiráðið sakar hins vegar Evrópusambandið sjálft að reyna að hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðsluna. Vísir segir Aftenposten hafa fjallað atkvæðagreiðsluna og svo kallað viðreisnarbotta, gervigreindar þjarka sem höfðu uppi gagnrýni á forstjóra Vélfax undir Facebook-færslu hans og færslum viðreisnar ásamt því að hlaða Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra lofi oft á bjagaðri í íslensku. Svanborg Sigmarsdóttir, framkvæmdastjóri flokksins, hafi tilkynnt máli til lögreglu og Þorgerður sagt bottana skýrt dæmi tilraunir erlendis frá til þess að hafa áhrif á umfjöllun hérlendis. Bandaríkjaforseti hefur ákveða fresta því að 50% tollur verði settur á fjölda kanadískra vara sem fluttar eru til Bandaríkjana, en aðeins þrjá daga. Donald Trump greindi frá ákvörðun sinni á samfélagsmiðlum í nótt eftir tvo fundi með kanadíska forsætisráðherranum Mark Carney. Trump segir þeim viðræðum ekki lokið þótt allt stefni í samkomulags átt og skrifstofa Carney tekur undir það. Frestur til að ná samningum rann út í nótt að íslenskum tíma. Trump boðaði tollana fyrir tæpum mánuði með þeim rökum að stjórnvöld í Kanada hefðu beitt innflytjendur bandarískra vara óréttlæti og mismunun. Þar á meðal því sem snýra bílum, áfengi og mjólkurvörum. Boðaðar voru nýir tollar á vörur undir vernd fríverslunarsamnings landanna tveggja, auk Mexíkó en að tollar eru óbreyttir á vörur sem stuðlað þjóðaröryggi. Réttarhöld í áfrýjunarmáli Erin Patterson hófust í morgun fyrir hæstarétti í ástralsku borginni Melbourne. Hún var í september dæmd til lífstíðarfangelsis með möguleika á reynslulausn eftir 33 ár fyrir að myrða þrjár manneskjur með Wellington steak sem innihélt eitursveppi. Þau voru tengdaforeldrar hennar og roskin frænka. Hún hlaut einnig dóm fyrir tilraun til að drepa frænda eiginmanns síns en hann lifði máltíðina af. Verjendur Patterson vilja að niðurstöðinu verði snúið við enda hefði dómarinn gert of mikið úr lítt mikilvægum sönnunargögnum en sækjendur vilja að tímanum til reynslulausnar verði breytt. Réttarhöldin standa að því að talið í tvo daga. Fréttir verða næst sagði útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernarðsdóttir. Mesti vindhraði á landinu klukkan 3 var 9 metrar á sekundu á Lambavatni. Veðri klukkan 3. Reykjavík, vestsuvestan 2, allskýjað, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1017 millibar stígandi. Seltjarnarnes, vestsuvestan 2, hiti 9 stig. Gufuskálar, vestnorvestan 5, hiti 8 stig. Stykkishólmur, austsuvestan 3, allskýjað, hiti 8 stig. Flatey á Breiðafirði Suðsuðvestan 3, hiti 10 stig, Bjargtangar, austsuðaustan 7, hiti 6 stig. Patreksfjörður, norðan 2, hiti 7 stig. Bíldudalur, suðaustan 1, hiti 7 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 1, hiti 6 stig. Straumnesviti, suðsuðaustan 4, hiti 6 stig. Hortbjörgsviti, sunnan 1, hiti 5 stig. Blöndós, austsuðustan 2, hiti 6 stig. Skagatá, vestsuðustan 5, hiti 6 stig. Sauðanesviti, vestsuðustan 7, hiti 6 stig. Akureyri, suðvestan 1, hiti 6 stig. Grímsey, vestnorvestan 6, hiti 6 stig. Flatey og Skjálfanda, norðnorvestan 1, hiti 7 stig. Húsavík, suðustan 1, hiti 2 stig. Rauðinúpur, vestsuðvestan 5, hiti 6 stig. Rauvarhöfn, vestan 3, hiti 1 stig. Fontur, suðsuðvestan 6, hiti 8 stig. Bjarnari, suðsuðvestan 5, hiti 7 stig. Dalatangi, norðnorðustan 1, allskýjað. Dalatitsjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur, 1017 millibar fallandi. Seley, norðustan 4, hiti 8 stig. Vattarnes, norðustan 3, hiti 8 stig. Kampanes, norðustan 4, hiti 8 stig. Papey, norðustan 7, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 2, hiti 6 stig. Ingólfshöfði, norðustan 5, hiti 8 stig. Skarðfjörðviti, austan 5, hiti 10 stig. Stórhöfði, norðvestan 6, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, norðvestan 3, hiti 11 stig. Eyrarbakki, norðaustan 2, hiti 4 stig. Grindavík, vestnorvestan 3, hiti 9 stig. Garðskagaviti, vestnorvestan 5, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorvestan 4, allsgeð, hiti 9 stig. Sjóveðspá. 350 km vestur af Skotlandi er 996 mm lægð á austurleið, en skammt austur af Jan Mayen er 1.800 mm hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, norðlæg 8, 3-10 metrar á sekundu, en 8-13 austan til undir kvöld, vestan 5-10 á morgun. Faxaflómið, norðvestan 5-10, en vestlægur í nótt og morgun, þokuloft. Breiðafjörðamið, norðvestan 5-10, en vestlægur í síðdegis. Suðvestan 5-10, seint á morgun, þokuloft. Vestfjörðamið snýst í suðvestan 5-10 með þokulofti. Norðvesturmið, vestlægða breytileg átt, 3-8 og þokubakkar. Norðausturmið, suðaustan 5-10 austan til, annars breytileg átt 3-10. Þokubakkar, breytileg átt 3-8 seinnipartinn en vestan og norðvestan 5-10 í nótt og morgun. Austurmið, suðaustan 5-10 en hæg breytileg átt síðdegis. Norðvestan 5-10 í nótt og morgun. Austfjörðamið, norðaustlæg og síðar breytileg átt 3-8. Suðausturmið, norðaustan 8-13, en lægir síðdegis. Vestlæg eða breytileg átt 3-10 í nótt og morgun. Vesturdjúp. Vestlæg átt 5-10, en 8-13 sunnan til seint á morgun. Grænlandsund, suðvestlæg átt 5-13. Norðurdjúp, suðlæg eða breytileg átt 5-13. Austurdjúp, norðaustan 8-13 austan til, en hægari norðvestan átt annar staðar. Lægir seint á morgun. Færeyjadjúp, norðaustan 8-13, en lægir vestast í kvöld. Norðan 5-13 á morgun, hvassast austan til. Suðausturdjúp, norðaustan 13-18, en lægir í dag, fyrst norðan til. Norðvestlæg átt 5-10 í nótt og morgun. Suðurdjúp, norðlæg og síðar vestlæg átt 5-10, suðvestan 8-13 vestast annað kvöld. Suðvestudjúp. Gengur í suðvestan 5-13 í dag, hvassast norðvestan til. Suðvestan 8-13 á morgun. Næst verða veðurfræðingalesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 verið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: herir bandalagsríkja vinna saman rauninni á hverjum einstu degi rauninni allan sólarhringinn alla daga ársins.
1: Mín megin niðurstaða sú að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt þá þar að með utanríkisráðherra tregðu það til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi alltaf í Evrópu.
2: Það svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já, rosa sterkir nei.
3: Já.
2: Og Mér finnst það bara að vera já, ég, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei eitthvað.
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
5: Þetta er Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV. Fréttastofa RÚV klukkan 6, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Rússnesk stjórnvöld segjast ekki hafa nokkurn áhuga á afskiptum af þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið. Vísir greindi frá þessu í nótt og vísar til yfirlýsingar sem rússneska sendiráði í Noregi birti opinberlega vegna fyrirspurnar dagblaðsins Aftenposten. Þar segir að rússar leitist ekki eftir að hafa áhrif á innanríkismál annarra landa og ætli sér ekki að hafa áhrif á niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar 29. ágúst. Sendiráðið sakar hins vegar Evrópusambandið sjálft að reyna að hafa áhrif á atkvæðagreiðsluna. Tilkynnt var í gærkvöld eða nóttum líkamsárás og þjófnað í matvöruverslun í því umdæmi lögreglunar sem þjónar Kópavogi og Breiðholti. Hvort ég kemur fram í morgun skeyti lögreglunar hve alvarleg árásin var né hvort einhver hafði verið handtekinn. Ökumaður Rafhjóls í Vesturborginni var fluttur með sjúkrabíla og bráðadeild með minniháttar áverka eftir slys og þar slóðir var maður handtekinn fyrir fíkniefnasölu. Að öðru leiti greinir lögreglan frá ýmsum afskiptum af ökumönnum í margvíslegu ástandi þar á meðal einum sem aldrei hafði hlotið ökuréttindi. Yfir 5.000 tilfelli skæðrar ebólusýkingar hafa greinst í líðstjórnar líðveldinu Kongo síðustu mánuði. Heilbrigðis yfirvöld í landinu greindu frá þessu í morgun og sögðu ég framt að 2.378 hafi dáið af völdum sjúkdómsins. Yfirstandandi faraldur því orðin sá mannskæðast í sögu landsins. Hvort eru til lifni bóluefni við því afbrigði sem nú geisar. Norska krónprinsessan Mette Marit fagnar 53. afmæli degi sínum í dag. Norska ríkisútvarpið segir hann á góðum batavegi og að endurhæfing gangi prýðilega eftir að hún var útskrifuð af sjúkrahúsum miðjan júlí. Þar lá hún eftir lúna ígræðslu mánuði fyrr þar sem hún hafði glímt við illvígan lúna sjúkdómi í 8 ár. Búist við að norski fáninn blakti við húnum gjörvalt land í dag í tilefni afmælis Mette Marit þótt hirðin hafi greint frá því að konungsfjölskyldan hyggist fagna áfanganum í ró og næði. Og þá að veðrið, fremur hæg vestlæg eða breytiljátt við að létt skýjað en lág skýjað að mestu að þokuloftið ströndina vestan og norðan til. Það verður svipað veður á morgun, en heldur við að lág skýjað með ströndinni hiti við að 11 til 17 stiga deginum en mun svalara í þokuloftinu. Spáður fremur hægri breytilegri átt næstu daga. Bjartviðri með köflum og mildu veðri í fyrstu en síðan snýst til suðvestlægari áttar og þá verður skýjað vestan til. Víða verður rigningum og eftir helgina en úrkomu lítið norðaustan til frekar hlýtt í veðri áfram. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
1: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
2: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 19. ágúst. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands tilkynir í dag ákvörðun sína hvort stýrivextir verða óbreyttir eða hækkaðir. Aðilar á markaði búast frekar við því að vextir hækki 0,25%. Greint verður frá ákvörðun nefndarinnar klukkan 8:30. Bandaríkja forseti vill hitta leiðtoga Norður Kóreu eigi síðar en í haust. Forsetanum hefur tekist að ífa fjaðrir Suður Kóreumanna með kröfu að draga úr umfangi sameiginlegrar heræfingar.
1: The Wall Street Journal segir Donald Trump vilja koma á samkomulagi kjarnorku áætlun Norður Kóreu við Kim Jong-un og að hann hætti algjörlega við öll áformum að styrkja kjarnorku vopna búri landsins. Þetta því fjórði fundur þeirra. Trump vísaði á sunnudag til einstaks vinasambands síns við Kim þegar hann fyrirskipaði að dregið yrði úr umfangi sameiginlegrar heræfingar með Suður Kóreu. Herir ríkjanna hafa haldið sameiginlegar æfingar áratugum saman og átt náið samstarf á öðrum sviðum. Yfirmenn herafla Suður Kóreu ákvæða að stytta heræfinguna eftir ákvörðun Trumps. Æfingin hófst á sunnudaginn var og líkur á föstudag samkvæmt tilkynningu heraflans en hún átti að standa fram í næstu viku. Trump hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir ákvörðun sína sem þykir áróður sigur fyrir Norður Kóreu. Ríkið hefur lengi gert tilraunir með kjarnorkuvopn og þannig þótt ógna stöðuleika í heimshlutanum ásamt því að útvega rússum hergögn og mannafla í innrásarstríðinu í Úkraínu.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Ásgerður Ragnarsdóttir verður skipuð dómari við Hæstarétt frá með 1. september. Dómsmálaráðherra hefur lagt þetta til við forseta Íslands eftir að nefndum hæfni umsækjenda sagði júní að ekki væri hægt að gera upp á milli þeirra fjögurra sem sóttum laust dómarasæti við Hæstarétt. Þau eru öll dómarar við landsrétt, auk Ásgerðar, þeir Aðalsteinn E. Jónasson, Eiríkur Jónsson og Eyvindur G. Gunnarsson. Þorbjörg Gunnarsdóttir dómsmálaráðherra gat því sjálf vali milli umsækjenda og ákveðið hver þeirra yrði skipaður hæstaréttardómari. Hvalfjarðargöngum var lokað hríð í gærkvöld vegna bíls sem kviknaði í. Engin slys urðu á fólki. Bíllinn var Akranesmegin í göngunum og þar af leiðandi á starfsvæði slökkviliðs Akranes og Hvalfjarðarsveitar. Jens Heiðar Ragnarsson slökkviliðsstjóri segir að á meðan dælubíll var á leið á vettvang hafi fólki í Hvalfjarðargöngum tekist að slökkva eldinn. Fréttalestur lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Jú, morgunútvarpið býður góðan dag þann 19. ágúst og við erum að vera hérna með ykkur í dag, Atli Fannar, Guðrún Dís og Þráin Steinsson og við erum bara nokkuð létt og ljúf, það ekki?
4: Jú, ég held að.
3: Ha?
4: Ég held að það sko
3: Það miðvikudagur
4: Það miðvikudagur og svona það er hvað sé, það milt skýja henni við borginni og ég mér skilst nú að sé nú horfum nú allt til svona betri vega það á nú að skýna ykkur svolítið dag held ég
3: Já
4: Og svo víðar það alveg, það sko svo fyrir norðan og Akureyri og Siglu og svona það víst að verður bara í hátíðinu bara bongu
3: Já, mannstu ég búin að fara yfir þetta með ykkur hérna í gær Þetta verður rosalegt hérna, eiginlega bara mest allt land í dag
4: Já, fyrir austan líka, algjört bara sko húrrandi bongu
3: Sko, rjóma blíða klukkan 8 í dag á Kirkjubæjarklaustri 16 stig hita og sól
4: Já, já
3: Þannig ef að ég til dæmis ætti núna hjólísi síðu já. Ekki
4: Nei
3: Eða felli hísi eða eitthvað svona
4: Já
3: En ég held ég væri nú meiri svona hjólísakelling Þá myndi ég setja sendi stýri núna og bruna á klaustur
4: Þú myndi gera það?
3: Já
4: Send út það
3: Ég myndi bara segja verið því sælinstráka mér Ég tek hérna með brótískræðu
4: Já
3: Senda út af tjálstæðinu
4: En þarna, ert þú samt ekki svona típan? Þetta nokkur ára, þá voru komin á húsbíl sem með nafni
3: Nei, ég hugsa hann blekki en ég öfunda þá sem já. Að eiga húsbíla með nafni eins og Úlvaldinn eða eitthvað
4: svona Já,
3: Gaman einmitt, að
4: Gormurinn, eitthvað svona
3: Kúrukott
4: Já
3: þetta eru húsbílar
4: Já
3: Það svolítið svo leis
4: Og þarna, og menn sko eigin nöfn líka sko á hurðunum Sikur um einn
3: Já
4: Það var það sami sem að keirir og svo sami í farþæðarsættinu
3: Já Þetta ég sko mér veist þetta skemmtilegu kultúr og þetta húsbílafélagið
4: Já
3: Halda sér saman fara saman einhvert
4: Já, einmitt bruna í ykkur halarógu
3: Já, það er bara verið að þrjuma sér á Ídali eða einhvert og bara þar sem komið fyrir og þetta mjög skemmtilegt
4: Já, er þetta ekki einhvers konar framtíð fyrir Gunnar Dís?
3: Nei, ég hugsa sko, ég er lítil svona útilegu kettur
4: Já.
3: Ég á ekki, ég hef tvisvar gist í tjaldi, kannski þrisvar, eitthvað svo leis. Fellísi hef ég ekki prófað og ég, já, ég er ekki þarna.
4: Nei.
3: Akkur ert þú að horfa svona á mig það?
5: Ég var röp útilegu sem var farin af fjölskyldinu síðustu helgi.
3: Nú?
4: Þinn í fjölskyldu?
5: Já, og það voru móðurinn og yngsta dóttirinn vildu fara í útilegu og ég tók það ekki mál.
3: Kallinn sagði já.
5: Nei. Hann sagði það.
3: Okay.
5: Ég tek ekki þátt í þessu. Og ég skrullaði þeim þannig sem það fórum.
3: Skrullaði?
5: Já, ég skildi það þar bara eftir þar. Að vísu að búa þjónustæðar, að búa tjálpa og svona, allt tilbúið fyrir hana.
3: Já, þannig að þú varst búin að græja allt.
5: Nei, ég græði ekki neitt.
3: Nú?
5: Bróðurinnar og fjölskylda, sáum þetta. Svo, hérna, fer ég bara heim eftir mat og svona. Nei, ekki þetta svo í tjaldi, ég ógóður í það.
3: Já.
5: Og svo þurfti ég að fara daginn eftir og bjarga konunni heim. Mm. Hún var alveg búin að gefast upp.
3: Hvað kom fyrir?
5: Bara að sofa í tjaldi.
3: Já, að sofa í tjaldi.
5: Kalt og þú veist, bakið fer í steik og þetta allt vont við þetta.
3: Mm.
5: Og svo á sundin fyrst ég að fara að berga barninu.
3: Já, þannig
5: að þetta... Og öllum bara.
3: Þær eru þetta daldi, þú ert góðu við það, þú degraði svolítið.
5: Já, það verður að sinna þessu.
3: Já.
5: En ég var bara búin að segja þetta við þær áður en það fóru.
3: Já, þannig
5: að
3: þú verður
5: svona... Þetta verður glatað því þetta er að þjásta allan tíma, nema hvað verður gaman inn á milli en svo þjáast þig. Og endanum verður ekkert að þjáningin eftir.
3: Já, ég veit það, en jú, ég, sko, þetta er alveg rétt, en það svo fallilt, en svo eru þetta tjöldin í dag, orðin svo fullkomin, það bara stofa öðrum meginn og hinum meginn svefnaðastaða.
4: Nei, svo er þetta líka bara blásið upp í mörgum tilhengum minna.
5: Já, það er engar stundur
4: að þessu. Það var, munarkönda var með, sko, og maður að setja niður, að setja upp ykkur stangir og annað, sko, nú er þetta bara, sjálfvirt, sko.
3: Já.
5: En magnið af drastli sem tvær stelpur þurfa með sér.
3: Nei, þetta er mjög mikið og það sem að ég fæ svona líka kvíða tilfinningu fyrir af því að það er alveg nóg að pakka fyrir fjölskylduna það er að vera að fara ekkert.
5: Mm.
3: Bara sama hvert, þú veist, það er að skreppa norður til foreldra eða tengd foreldra eitthvað svona, það er bara alveg nóg. En ef ég þyrfti að vera að pakka útilegu dóti líka, ég var í kvíða alla helgina því þá þyrfti ég þurfa að kvíða því að fara að ganga frá.
5: Já, það er leiðilegast.
4: Það er
5: bara kveiki í svo skilin.
4: Nei, svo er sko máli að þú veist, það eru þetta bara þetta er útilega, það þarf að gera ráð fyrir öllu.
3: Já.
4: Þú ert bara ert ekki inn í húsi, þannig að það taka bara með búslót.
3: Þess vegna held ég að hjólísið sé voða þægilegt og ég skil fólk sem er líka með er á húsbílum hún og því þannig að þú lappa bara í sumabústa á hjólum.
4: Já, já. Viltu
3: taka neitt með þér?
4: Já, þú veist, nei, þetta er svona að fara í búst. Meir svo að fara í búst.
3: Já, bara ert í lopapeysunni og bara let go. En já, þú ert svona típa þá þráin sem að þú talar það, bara kveiki í svo fara í burtu.
5: Já,
3: það,
5: ég hafði mjög gaman að þessu útilegu vesinni í gaman dag, sko.
3: Já.
5: En bara ekki lengur.
3: Þannig að þú stóðst ekki bara upp úr tjaldin í eigum og skildir það eftir eins og sumi gera?
5: Nei.
3: Og það eru ekki gert?
5: Nei, ég hef ekki skilið eftir.
3: Nei.
5: Ég er ekki alveg þar.
3: Nei, það er ekki þar, sko.
5: En það væri gaman.
3: Já. En ég veinu sinni, jú, ég er að skröku. Ég hef prófað held í felli í sig einhvern tímann á ættamóti eina að tvær nætur. Og mesta vesinnið þykir mér og þótti mér líka að þurfa að labba langt á klóið.
5: Það er líka ákveðið vesinn fyrir oft marga.
3: Á nóttunni?
5: Já.
4: Ertu mikið að vakna yfir það?
3: Nei.
4: Komið á það stík?
3: Nei, þarna hef ég verið sko tvítug.
4: Já, okay.
3: Já. Nei, en það vill svo til að þegar þú ert í útilegu og kannski á ættamóti.
4: Það er kannski hellýðið.
3: Það er kannski drikkur í hönd.
5: Vökva eintakan er í meira lagi.
4: Hún er meira lagi,
3: Nei, ég myndi gera ráð fyrir því,
4: já.
3: Alveg eins og þegar að fólk er að fara til eiga, það er að fara eitthvað, þú ert að taka inn vökva.
5: Já, þetta er verra fyrir hvern fólkið, við strákunin gefur kannski bara skotist á
3: bakvið Já. Ég held að fyrstu gestir séu bara að fara dett í hús hjá okkur.
4: Já, við ætlum að, sko, í sem þætti, við erum alltaf að fengum hana Rokkur Nagla í gæti til að tala sko, hvernig er svona reglur fyrir að maka kvenna á breytingaskeiði.
3: Já.
4: Og okkur fannst það bara áhugavert umræðni.
3: Uh-huh.
4: Og svo er bara fólk sem að byrja hreinlega upp á námskeiði því að vera maki. Sko kvenna á breytingaskeiði.
3: Já, hugsaðu þér.
4: Þetta þarf að gera að lærast.
3: Já, þetta þarf að lærast og líka því hún var að tala það að breytingaskeiðið, þetta ekki svo einfalt, þetta ekki bara eitt einkenni eins og hitakó og eitthvað svona.
4: Nei.
3: Þetta fleira, þannig að við ætlum að fá til okkar hérna konur á eftir af því að sko, við ætlum að fara bara svona aðeins yfir þetta.
4: Já. Algjörlega og við ætlum svo að auðvitað ætlum að takast á ESB, við ætlum að fá sko Sigur Kára og Guðmund Steingrímsson til að spjalla við okkur það með og á móti vantarlega.
3: Já.
4: Og þjóðleikhúsið að það vera að fara að gang nýtt leikar, við ætlum að fara við það.
3: Með þjóðleikhússtjóra.
4: Með þjóðleikhússtjóra.
3: Við ætlum að byrja á að ræða drauma liðs leikana sem að er að fara af stað.
4: Leikina, já, í enska boltanum. Enski boltinn að rúlla af stað og það, fólk að setja upp lið, það fólk að keppast innbyrðis, má fá tvo mennir að tala það við okkur, þannig að þeir eru með nýtt hláðarp sem að fjallar það.
3: Akkurat, Alfreð Þór Guðmundsson og Sindri Kamban eru á leiðin til okkar.
4: Já.
6: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Þetta er Kúrikinn, ég trúi á Lína Muggison. Það ekkert smá sem að þetta lag hefur náð miklu flugi í sumar.
1: Já, já.
0: Fólk elska þetta.
1: Þetta ekki bara Muggison, fólk elskar Muggison.
0: Já, fólk elska Muggison og hann líka bara, þú veist, hann að syngja já, skemmtilega hluti.
1: Já.
0: Við ætlum fara að tala sko, Fantasy Premier League.
1: Já, draumaleis leikinn, enski boltir, hann rúlar að staða núna á föstudaginn og af því tilefni. Þá safnast sko fótboltabildi saman og spilar sko svona sýndar fótbolta á internetinu, stillu upp eigin liðum og þetta svona fantasy fótbolti sem að bindur saman heilu vinahóparna og vinnustaðina og það verið að tala sko yfir 25.000 Íslendingar taki þátt í slíkum leikjum sem að sjálfsögðu hæsta hlutfall sem að gerist bara á byggðubóli.
0: Alltaf.
1: Með höfðutölu.
0: Við erum alltaf þar.
1: Við erum þar. 38 umferðir nýtt hlaðvarp draumalisleik enska boltans og þeir eru komin til okkar Albert Þór Guðmundsson og Sindri Kampan sem eru á bakvið hlaðvarp. Verið velkomnir drengir.
2: Já, takk fyrir. Komið í sæl og blessu.
1: Hvað segir, nú bara veislanlega að fara af stað. Veislanlega hefjast.
2: Já, tveir dagar í þetta.
1: Tveir dagar í þetta.
2: Þetta bara bresta á.
1: Og sko, förum aðeins í grunninn í þessu fantasy dæmi. Þetta nú búið að vera vaxandi bara, örgulega bara hverju ári frá þetta fórstað. Já, það ekki?
2: Jú, heldur betur og hérna, og eins og þau komið inn á, það var Íslendingar alltaf duglegast í svona per höfðatölu að taka það átt. Áhugin hérna á enska boltanum bara það gríðalegur að við erum hérna aktívar en englendingarnir og norðmenn sem eru nú ansi aktívir í að taka það átt og hérna og við viljum bara bæta það enn frekar.
1: Já, þið ætlaðu að fara að fjalla og það er svona að nú ekkert óalgengt út í hennu stóra heimi að það séu bara heilu sjónvarstættirnir og hlaðarpinn og annað sem er svona tilengjað þessum ánga enska boltans.
3: Jú, heldur betur, þetta er náttúrulega, sko, við erum ekkert að finna pjóli hennar, sko.
1: Nei.
3: En, og það hafa verið hlaðarpinn undan okkur og svona, því að það er náttúrulega menn verða hel sjúkir í þessu, sko. En það sem er kannski líka, þú veist, að því ég ímynda mér að það séu margir að núti sem eru hlusta, sem hafa prófað þetta og eitthvað þú veist
1: stilt upp liði og svo misstampin
3: já, já, en sko það sem við erum svolítið svona viljum svona, við viljum styðja við þennan mann skilur við, þannig að hann þurfi ekki að vera konsjúma, ef við leiðum mér að sletta að innbyrða allt þetta efni þannig að við svona, þá færði þetta í góðum klukktíma hjá okkur sko, góða greiningar
1: já.
3: Og svo er leikurinn líka orðin einfaldari, já, þú veist það er svona verið að hann orðinn aðgengilegri, myndi ég segja.
0: Okay. Já, þannig að það getur í raun hver sem veit ekki þá. Því þegar það er oftur að tala fantasy og ég hugsaði þá einmitt staðalmynd mín af því var menn á ykkar aldri, kallmenn á ykkar aldri að stilla upp liðum. En svo hitti ég eldri konu í golfi sem að bara sagði mér það að hún var æst í þessu af því að sko vinnustæðurinn var bara allur í þessu.
1: Já.
0: Þannig að þetta bara skapast umræður á kaffistofunni og ógísla gaman og ég hugsaði, heyrðu, maður ætti kannski fara að skella sér í þetta og það er einfalt, segirðu.
3: Já, bara mjög, sko. Þetta bara að opna síðuna og setja upp lið og, hérna, og let's go og skrá sig í deildina.
1: Einmitt og Albert, þið ætlið semst að líka þá að kannski að hjálpa þessum venlega nota að sko að halda út með því að sko, og það einmitt, til þess að vera góður í þessu, það maður svolítið að fylgjast með hver taka inn þennan og þessi er meittur og þessi er heitur og þetta er alveg sko
0: það er
1: þessi,
0: erfitt.
1: Já, þessi bestu eru bara alveg sko, bara sko vagnur sofnir yfir þessu. Græja þetta.
2: Já, og það kannski ástæðan okkur veljum þetta nafn 38 umferðir, það kannski lýsir þessu svolítið, það þarf svolítið svona smá þrautsegju til að halda út og hérna, út allar umferðinar og það eru margir einmitt sem kannski eða byrja ekki vel að þeir bara hætta að stilla upp og leifa liðinu sína fjara út en það er einmitt þetta keppikepplíf á vinnustöðunum, það eru fjölskyldunar, það eru vinahóparnir, það þarf ekki svona að vera neitt undir í þessum deildinum að heiðurinn, það bara þú vilt bara geta mætt hérna frændaðinu mín næsta matabóði og aðeins svona skotið á hann að þitt lýsi fyrir ofan hann.
1: Já.
2: Þannig að við erum svolítið að jafna leikinn, þú veist, ekki leifa nonna í bókaldinu að vinna enn eitt árið, þannig að þetta er svona bara allir hafi aðganga sömu upplýsingum og sérfræðingarnir hafa.
1: Já, ég mynd, þetta er alltaf mjög skemmtilt fyrir vinnustæði, en þetta oftast fara leikinn fram um helgar, þannig að svo kemur á mánudegi, sko, þá er umferðin sko annarkvort að klárast eða búin og það er komin sko búið uppfara stigatöfluna.
0: Já, nóg að tala
1: Já, nóg að tala sko með þetta og svona heilbrigðu svona metingur, er það ekki að skemmtast að við þetta, Sindri?
3: Jú, ég held það sko og líka sko, ég skal vera alveg heðalegur, ég hef ekki verið svona fótboltagaur í gegnum tíðina og ég kom inn í þetta svolítið sko með það eitthvað, nei, herri, nú verði ég mitt eins og Gunnardís var að segja þann, bara herri, nú verði ég að taka þátt og eitthvað og ég held að fyrir ykkur að núti sem er að hlusta og er ekki svona eitthvað, ég er ekki nóg djúpir í fótbolta, þá er það einmitt, sko, það er kostur í þessu af því að þessi sem eru búin að vera hérna djúpir í fótbolta mjög lengi þeir eru svo blóðheitir gagnvart einhverjum leikmönnum og þeir eru svona þeir sjá ekki allt skýrt sko en fyrir okkur sem erum kannski aðeins til baka við getum tekið rökréttu ákvarðanir og vali bara menn út frá sínum hæfileikum og svona fattið hvað er að fara
1: Já, það er mér talað sko að sumir spila leikinn með hjartanu
3: Já.
1: Og til dæmis eins og bara fyrir það sem að stiga Manchester United til það verið mjög erfitt og krefjandi síðustu ár
3: Já.
1: Að vera að hlaða inn mönnum úr Manchester United til liðið sitt hefur ekkert verið sérstaklega sigurstranglegt en menn hafa yngur sem hefur gert það
0: Já, þeir halda upp
1: á Já, já, en svo eru menn sem bilda með heilanum og eru ekki menina svona menin prinsip eins og sumarlegin, nei, ég tek ekki liðbólmenn eitthvað svona
3: já.
1: Þannig að þið eru að meina, vilja meina að þú bara, ef þú leggur hérta til hliðar að þarna, leggur hjarta til hliðar að þá munið þið ganga betur og þið munið aðstofa við þetta að lifa sko heilanum á ráða
2: Já. Já, og ég held að segja ekki tilvölin að það oft svona áhættustjórar í fyrirtækjum sem vinna svona deildir, það svona að þú þarft að huga mörgu, þú þarft að horfa á leikjaprógrammið, þú þarft að horfa á hvað kostar leikmaðurinn, að þið ekki bara ræðin þínum uppáhaldsmönnum eða þeir kosta alltaf mikið, þú eru að finna einhverja gimstina hann í nýliðunum, finna menn í Ipswich og Hull og Coventry sem kostar kannski bara 4 milljónir og ekki bara fylla liðið þetta Holland sem kostar 5,5 miljónir eða Bruno Fernandes sem kostar 12 miljónir þannig að
1: Já.
2: Þú hefur líka bara náttúrulega þetta budget 100 miljónir til að vinna með þannig að þú þarft að dreifa þér rétt
1: Og svo annað eins og líka sem að kannski gleymist þegar sko fólk svona einmitt sem að ég kannski ekki mikið að fylgja með fótbolta en langar alveg að gera það að þegar maður í svona að þá verður miklu skemmtilega að horfa á aðra leiki endur en bara þitt lið til dæmis
3: Já,
1: þannig að svona fer maður svona herði, ég ætla nú bara taka þennan leik og herði þessi nú svolítið góður, eitthvað svona fer maður að taka eftir einhverjum mönnum sem kannski einmitt, ekki allir eru með
3: Já,
2: það kannski ekki allir æstir í að horfa full on Coventry á mándagskvöldu en hérna, ef þú ert með einn bara, einn ótir að varna með þarna úr Coventry það áttu til í að horfa leikin bara til að vona full on sko ekki
1: Já, einmitt, halda hreinu sko, það færi svona bónus sko
0: Já,
1: þannig að varna með bónus fyrir að halda hreinu og markmenn
0: Já, sko, fyrir þá sem eru að hlusta og bara hafa aldrei prófað þetta þú stillir upp liði En hvað farðum við ekki peningi upphæði?
2: Það svo 100 miljónir, svona, þetta sýndarfíða svo við höfum til að vinna með og menn eru bara verðlaðir eftir bara hversu góðir þeir eru í leiknum, hversu góðir eru að safna þessum stigum.
0: Þannig að þú þarft að kaupa einhverja ódýra, Já. Eins og þú segir, sem að er að byrja og þú þarft að veðja á einhverja.
2: Já, og því þú þarft að velja 15 leikmenn og ef þú bara með 100 miljónir, þá getur ekki 15 sinni valið Holland, þannig að þú þarft
0: að Það var að kaupa bara rað í kringum hann.
2: Já, þú ert náttúrulega að höra City manneski, ekki?
0: Jú, grjótörð.
1: Hvernig er þetta City vagnir núna þegar sko City sko, er á leiðin inn í eyðum ykkur göngunum?
0: Ég er gaman á því. Þess, þetta á að vera, þetta má ekki vera bara alltaf upp á við. Það var ekki gaman.
1: Eru þið með, sko, þetta er þeirra að fara stað með hlapri núna. Eru þið komni með einhverja svona gullmólar sem við munum fara að gauka fólki strax? Svona, einmitt, fólk þarf bara núna að fara að styrfa liðum bara það er á, sko, föstudaginn er þetta hefjast, það þarf bara að vera byrjaður
2: Já, ertu að meina bara svona einhverja sem getur farið undir radarinn hjá svona áhugamanni, já, ég myndi segja til dæmis Pascal Gross í Brighton kostar 5,5 miljónir, er í öllu föstu leikadröfum, líklega á vítunum líka og spilar allar leiki og það er svona eitt af þessu mikilvæg líka það er að menn spili leikina sem þetta velja það, þú veist þinn kannski uppáhaldsmaður ef hann inn og út úr liðinu, það þýr ekki að velja hann það bara heggur of mikið inn í hans stigafjölda hann á Pascal Gross það væri svona minn demantur
3: ég venni að veikina, ég bjóst því að þú myndir nefna annan mann úr Breton
2: já, hver verði það?
3: Varnamaðurinn knái sem ætlar að taka alltaf boltana sem Pascal Gross ætlar að senda inn í þegin
2: það kannski fyrir á lengra komna þá hérna komið ný króati 18-19 ára í Brighton sem heitir Vuskovic hann kostar 5 miljonir og hann er bara skora oftar enn í 50-körun leik
1: okay.
2: og sínu ferli þannig að ef ykkur vill eiga sens á hérna, góðu skallamarki frá sínu varnamanni þá er að króatinn Vuskovic
1: Sko, ég ætla að punkta þetta hjá mér
0: Ég er búin að skrifa þetta niður
3: Ég get pitta undir það, allir var bara í tölvunni
1: En það sko, Pascal Gross sko, ég einmitt, sjálfur hefur nú spila leikinn og er nú heldur, hugsa ég sé formaður aðdöndaklubbs Pascal Gross

0: Þannig að maður þarf ekki að horfa á alla leikina því ég satt bara að segja, ég hef ekki tími þar.
1: Nei.
2: Og væntanlega eru líka svolítið bara líka þá bara fjalla svolítið bara enska boltan. Þetta er væntanlega hliða við það bara hvað er að gerast í deildinni. Það lítur að þetta tengi stóru á böndum.
3: Já, en það er þetta ógrinni af hlaðarpum í dag sem fjallar enska boltan en þetta er eina hlaðarpum sem fjallar einungis fantasíliðina og Já. Það eru svona eins og þú segir. Það er kannski ekki verið að ræða Pascal Gross í öllum fótboltahlaðarpum landsins En við ræðum þessa menn, sem svona snúa helsta fantasy og það alltaf svona aðeins öðru sér vinkill sem þú þarft að, hérna, að líta á.
2: En hvernig það, sko, bara svona rétt í lokin, sko, hérna, hversu góður eru þið í fantasy? Hafið þið unnið vinahópadeildin eða vinnustadeildin er ykkar einhvern tímann og er þið svona bara að búin að sigla þessu heim?
3: Já, Sindri hefur nú sína vinna og vinnustæðadeild einu sinni held
1: ég. Já, það var þegar ég byrjaði, sko, þá fór ég bara einmitt, náði ég að spila bara svona með hausnum og ekkert að pæla í þessu. En sko, svo Albert sé ekki að hæla sjálfum sér hérna, þá verð ég nú eiginlega að taka fram að það eru til síður á netinu sem taka svona yfir, svona heilt yfir árangur yfir lengri tíma, sko, nokkur tímabili röð og það eru vissulega síður hérna úti sem setja Albert í fyrsta sætið, sko.
2: Já,
3: okay. Vini mínur er að hættur að bjóða mér í deildinu, þannig að stöttu máli.
0: Þannig að okay. nú þarftu bara að fara að tala hana.
1: Það var einmitt, þetta fyrsta ár sem ég byrjaði, sko, þá var ég einmitt að þegar við Albert svo sem tengjumst, sko, hérna í gegnum vina hóp, sko, hvernig að við erum,
0: Sagt, makar
3: vinkunur
1: þannig ég var eitthvað svo spenntur þannig ég sendi á alla hennar, þann hóp sko herri, meðal annars besta vinans eitthvað svona herri, ef ekki fá Albert í fantasy deild og ég fekk bara svona Sindri Þú veist ekki hvað það er að byrja.
2: Nei. Þannig að þetta er svona, fólk er að fá þess svona, hvað ég segja, þú veist að opna sko, svona á, hvað ég segja, þetta er bara, þetta er mikið svona valjú fyrir fólk að fá þetta frá þér.
3: Já, ég vona það. Ég allavega bara svona reyna að deila því eins og ég sé þetta og það kannski ofta aðeins öruvísi en svona en hefbúti fótboltáhuga maður lítur á þetta. Ég svolítið meira pæli tölfræðinni og pæli svona þessum undirleikandi þáttum ekki bara hverju skora heldur, bara hverju eru líklegir að skora og ekki elta þá sem skori í síðustu umferð heldur reyna að svipa á fyrir hverju skora í næstu.
2: Já, hvað er að fara að gerast?
0: Mjög gott. 38 umferðir, nýtt hlaðvarp draumaliðsleik enska boltans. Er komin þáttur?
1: Já, það eru komnir tveir þættir,
3: þrír þættir
1: með
0: þessum. Ok, þannig að nú getur bara fólk lagt við hlustir og byrjað að undirbúa sig fyrir föstudaginn.
2: Spóla sig gegnum þetta áður að stendur upp liði núna fyrir föstudaginn.
3: Já, og skrá sig í okkar deild sem er með glæsilega vinninga.
2: Það þeir eru megin deild og einmitt, líka benda fólki á, þetta hefst á föstudaginn, ekki laugardaginn. Fólk með getur oft flaska á þessu, sko.
0: Já.
3: Stillu fyrir klukkan 17.30.
0: Guð minn góður, ég er bara að byrja á að segja
1: við. Nú ringir við ömmu bara, amma, nú erum við að fara í fantasy-deildina.
0: Albert Þór Guðmundsson og Sindri Kamban, takk fyrir að koma í spjall.
1: Takk hérlega.
3: Takk hérlega.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þá veist það var bara að gerst grína mér að ég var í golfi svo. Þetta bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn masserandi til hveragerði svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem að koma honum inn á því.
4: Svo skiptist við að hringum og styrum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það voru allir með geðsjókur.
0: Síðdegis útvarpið
5: á Rás 2. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnir úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Veislusalir, haustfagnaðir, ársátíðir, bryggjuhúsið.
0: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Stýrivaxtaákvörðun Seðlabankans verður kynnt á 9. tímanum í dag. Greiningardeildir banka spá því að vextirnir hækki. Donald Trump bandaríkjaforseti vill hitta norður-kóreska leiðtogann Kim Jong-un helst ekki síðar en í haust. Leitað að bráðabirra húsnæði fyrir starfsemi ráðgjafar og greiningastöðvar. Loka var stöðni vegna miklu fyrir þessu mánuði. Tyrkir vísa á bug ásökunum Ísraelsmanna að hafa ógnað öryggi þeirra með undirbúningi sendingar herliðs til herstöðvar í Sýrlandi. Ísraels stjórnvöld hafa staðfest árás á stöðina sem bandaríkjamenn fordæmdu. Veðurhorfur, vestlægða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, víða létt skýjað en lágskýjaða mestu eða þokuloft við ströndina vestan og norðan til. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Morgunútvarpið
2: Já, morgunundurfi heldur áfram og ég að lesa hérna frétt sem að ég veit ekki alveg hvernig ég á takum.
3: Nú, segðu.
2: Þetta sko, þetta svona, það alltaf, við erum alltaf að, sko, maður alltaf að taka eftir svona ákveðnum svona vörðum í átt af, sko, hækkandi aldri. Skilfum mig. Þú veist, það svona, alltaf, maður alltaf, það alltaf svona einhver moment sem að, eða svona einhver augnablik sem að, svona skilgreina það að maður sé að verða eldri og maður svona, úff, þetta svakalegt.
3: Er það?
2: Já, og hérna les ég að Salma Hayek orðin amma.
3: Já, það kemur mér ekkit á óvart.
2: Sko, það kemur ekkit á óvart, en þetta bara svona þegar þú ert sko, þetta bara svona...
3: Ég skil hvað við, Salma Hayek pottitt einhver kona sem þú hefur verið að horfa á í kvikmyndum og hugsað, wow,
2: já, bitur fyrir þér.
3: Hún geggjuð, bara þetta einhver svona draumakona og...
2: Já, From Dusk Till Dawn, Desperado.
3: Það alveg satt og hún svona kyntákn og bomba og nú hún orðin amma.
2: Já. Já. Þannig að þetta svona, þetta ekkit sko, þetta svona, þegar ég les þetta og hún ég þetta samglest Salma Hayek.
3: Ég líka sat við hliðina þér í gæri eða fyrradag þegar þú áttaðir að því að Hal Berry væri 60 og sexy á ströndinni.
2: Já, og ég var fréttum það.
3: Ég heyrði þér bara að segja, ha, hún 60.
2: Já, já.
3: Já, já.
2: Sem þýðir sko, þetta sko magnaða konur. En sko eins og þýðir ef að þær eru orðnar 60ar það þýðir að ég orðið svolítið gamalt líka.
3: Já, já. Sem að segir okkur líka það að konur sem eru 60ar í dag líta út eins og 40ar, þetta bara svolítið þannig og já, já. Margar af heitustu konunum sem að, já þú kannski lítur á þess að dana, eru ömmur.
2: Já, já.
3: Þetta bara svona.
2: Það bara svolítið.
3: Ekkert að þessu. Nei, nei. Ekkert að þessu. Við ætlum að fara að tala þessu algjörlega ótengt allir.
2: Já, en samt.
3: Við ætlum að fara að tala að þau fengu Rökku Nagla á línuna í gær. Hún var að tala svona í rauninni reglur og svona aðstoða maka kvenna sem að eru að komast á eða komnar á breytingaskeiðið.
2: Já, og reglur eru svo ekki smjatta, ekki standa bara einhver staðar.
3: Það greinilegt að konur sem að, einhverjar sem að eru komnar á breytingaskeiðið eru pirraðar með að við þetta. Það eru mörg einkenni og við ætlum að fá til okkar tvær konur sem að hreinlega eru með námskeið fyrir aðstandendur
2: fyrir maka
3: og kvenna á breytingaskeiðinu og við ætlum að svona fara aðeins yfir þetta hérna á eftir.

0: Þetta er nýt dönsk og lag sem heitir Hálka lífsins. Þeir eru alltaf orðhefnir og kunna að semja.
1: Já.
0: Við ætlum að fara að ég taka, fara nánir í saumana á breytingaskeiði kvenna eftir gærdaginn þegar Ragga Nagli, hún birti lista á Facebook þar sem hún var svona að með svona leiðbeininga til aðstandenda eða maka kvenna sem eru á breytingaskeiðinu.
1: Já, sko, fór á kostuvinningar og gaf mögum ráð eins og ekki smjata og ekki standa bara einhver staðar, ekki þarna, ekki borða epli.
0: Já, gulrætur, það voru gulrætur líka.
1: Allt sem er stökkt.
0: Já, allt sem er stökkt og alls ekki sofa vært þegar kona henni er andvaka og ekki hrjóta og þetta var svona bara mjög mikill og góði listi þar sem að hún var náttúrulega svona slá þessu bara upp í grín og svo var til mér spurningin hef ég fitnað og hún segir hér er öryggiðinu ógnað allt sem hún segir undir þessu kringustöðum er rámt.
1: Já, það átti maður bara svona hörfa úr aðstæðunum eins og Homer þegar hann hverfur inn í runnan.
0: Já.
1: Í svona frægur netmynd sko það bara svona bakka.
0: Já, ég heldur endar að þetta einu við bara konur og öllum aldri eða spurja maka sinna þessu þá var alltaf að taka Homer hann át og bakka.
2: Og það ekki að svara eins og það ekki sem svara þegar að konuna spurði er ég feiti þessum buxum? Ekki bara þessum?
1: Nei, það er bannað. Já, það er bannað. þetta er bannað.
0: Þetta er svakaleg setning. Já, ég veit það. Herjá, þannig að við ætlum að taka þetta aðeins lengra og við hafum fengið til okkar núna Hörpu Lind Hermannsdóttur, hjúkrunarfræðing og meðstofnanda Gina Medica og Sonju Bergmann, hjúkrunarfræðing. Þær þekkja breytingaskeið kvenna bara mjög vel og eru bara að starfa við þetta alltaf. Velkomnar.
3: Já, takk fyrir.
4: Takk hella fyrir.
0: Heru, þið heyrðuð í Röggu í gær fara á kostum og hún auðvitað var að slá á létta strengi en þetta er auðvitað, þetta er erfitt að ganga í gegnum þetta, er það ekki, fyrir margar konur og aðstandendur?
3: Jú, þetta getur bara verið bara tölvert bras fyrir sumu konur. Það er svona 25% af konur sem að upplifa þetta bara mjög erfitt tímabil. En hérna, og 25% konur sem að bara fara létt í gegnum þetta, hann þetta ekki alveg örugt, þetta verði algjör hörmung, sko. Mm-hmm. En hérna, að því einkennin geta verið bara mjög margslungin og það sem er kannski svona málið í þessu öllu er að breytingaskeið getur verið alveg 5-10 ár áðun að konu hætt á blæðingum. Og það er tímið að sem að hormónin er að sveiflast mjög mikið og bæði estrógen og prógesterón sérstaklega. Og þessa sveiflu geta haft bara mikil áhrif á bara andlega og líkamlega veljan hjá konum. Þannig að þetta getur verið alveg 5-10 ár þar sem við erum þarna, við erum ennþá frjóar og við erum ennþá blæðingum, en svo kemur þessi tími þar sem konur fari í tíða hvörf, sem er þá tíminn þar sem er dagur og þar sem eru 12 mánuði liðinir frá síðustu blæðingum og þá ertu komin í tíða hvörf. En þessi tími þarna, þessi 5-10 ára tími er trikki, hann er konur ekki endilega farnar að hugsa um að þessu komin á breytingaskeið á milli 40 og 45 ára kannski.
0: Mm-hmm. Já, talandi um það einmitt, aldurinn þarna, þú veist 10 ár, þetta er langur tími. Hvenar, á hvaða bili eru konur að fara að byrja á þessu tímabili?
3: Á hvað aldri mennur
0: við?
3: Já, sko, oftast í kringum 40-50 ára er þetta breytingaskeiðurinni. En alveg getur alveg byrja fyrr og við erum alveg að fá til okkar konur til Gina Medica sem eru bara 38 ára til 40-45 ára og eru bara farnar að upplifa mjög truflandi einkenni og sérstaklega þá oft svefnin og andlega hliðin eins og kvíði og debur og svona. Og hérna, og það er ekki skrýta að það verði pirrar út í mennina sína eða þeim líður ekki vel. Það er alltaf að þú, maður þinn stendur þinn næst, þá er hann sem fara að finna fyrir því að þið líður illa.
1: Mm-hmm. Og eru það bara, hreinlega bara ekki að átta sig á því að þetta tímabil sé að hefjast? Er bara, þetta er bara kemur, þeir eru þessum aldri og það er bara, hreinlega viti ekki að þetta sé hluti að breytinga síðan?
3: Já, það er alveg svo sterkt í umræðinu að breytinga skeið sé þegar við erum hættar á blæðingum. Að þú veist, það er þetta með þessi tími þegar hún komnir í tíðakörf, en það er ekki fyrir svona 50-52 ára. En að konur er ofta ekki alveg að kveikja perunni fyrr en bara svolítið sent að þetta læðist aftan á okkur. Það eru svona enginni sem að koma hægt og rólega og hérna, en umræðan sem betur fyrir er að breytast og þannig bara Röggu líka að þakka hvað hún tala skemmtilega um þetta.
0: Eigum við aðeins að fara í þessi bara einkenni?
5: Mm-hmm. Akkurat. Ég segi stundum að alvarlegasta einkenni breytingaskeið sé í rauninni andleg flatneskja. Þetta er rosalega lúmst einkenni sem að kemur virkilega aftan að hérna að konum og hérna og það er svona eins og bara svona hægt og rólega sé bara svona lækkað í þeim einhvern veginn. Mm. Drifkrafturinn minni, framtakssegurinn minni, bara áhugin fyrir að fara í saumaklúbin eða bara svona breytist. Þetta er rosalega lúmst einkenni. Hvernig á maður að fatta þetta sé hormonatengt? Það er bara, þetta er bara hérna mjög svona, þarna kemur þetta líka svolítið inn í bara fólki í kringum þig og hérna og þarna einmitt sko, bara við vorum alltaf að fara á, í fjallgöngur og svo núna ertu bara alltaf þreytt og hvernig þetta kemur svona hún er að reyna að skilja sig hún er alveg skilur ekki tíði okkur hann langar ekki að fara í fjallgöngurnar og, og breytingarnar þannig
1: en sem langar ekki að gera það sem er langar ná, og sem mikið að gera áður og það er allt í henni bara eins og ykkur logi sér slöknaður
5: já Og hérna og þetta bara þetta bara mjög lúmst einkenni. Þetta hérna var bara fæstar konur sem fá hitakóf. Og svo þetta líka bara hérna þú sefur kannski ver, þú ert að breytast með það og og svo ertu hérna þannig að þreyta, þannig að þú ert að reyna hlúa að þér, þú ert að reyna að hvíla þig þú veist ekki að stökkva og vera skemmtilega kannski á meðan eða skilur við
1: og halda, þegar þetta kemur og einmitt, þú veist ekki alveg hvað í gangi sko, halda þá kannski konur ekki að það sé bara hreinlega bara eitthvað af
5: þannig að máli Já. Það er nefnilega málið og hérna, minna, við höfum alveg oft fengið konur til okkar sem hafa farið bara í sjúkrabíl á bráðmátugu með, með hjarsláttarónót, þú veist, sem tengt breytingaskeiðinu, kemur ærlega út, meni, þær hafa sumar farið í heilaskana, þær eru bara á fullu að reyna að skilja sig og sína líðan. Þetta er líðan sem er bara mjög svona breytileg, þetta er ekki hérna... Þetta er ekkit alltaf eins af því að hérna, hver tíðarhringur misjafn kannski og þú kemur kannski fram hérna, með mikla verki og svo bara pantar tími á læknu og fyrir á tími á læknunum eru verkinni farnir. Mm-hmm. Þetta er svona, kemur og fer svolítið. Þannig að hún er á fullarinn að skilja sína líðan, finna sín bjargráð til þess að finna út hvað getur gert þess að líða betur og svo hérna, það bara gleymist makinn svolítið, hann er að reyna að skilja hana.
1: Já, og hann skilur þetta ekki heldur af hverju, sko, konan sem að einmitt var að hoppa á fjöll og í stöðu í partínu er kannski ekki eins mikið til það á áður.
5: Akkurat, og þá hugsaðu, vá, byttu, þetta er bara ekki sama konan og ég var með, hver er þessi og þú veist að þannig að þarna getur komið upp risa stórmiðskilningur.
2: En leiðir þetta þá stundum til jafnvel bara samanslita og skilna?
5: Algjörlega, og það er bara það sem við erum að tala, við erum að tala við konur alla daga og þær eru bara Það eiga bara í fullu fangi með sig og, hérna, og það bara staðan.
2: Og hvað eiga kallar að gera? Bara standa á hliðalinn og styðja og bara býða eftir þetta líði yfir? Er þetta
5: já,
2: bara...
5: nákvæmlega. Þetta, já. Er alveg, þetta er spurningin, þetta er stóra spurningin.
2: Já, hvað og, hérna, ertu þólimóður?
5: Og sko, þetta er ekki þannig. Meina, við vitum allt hvernig það að standa nærri einhverjum sem líður illa. Og það er ekki gaman. Það mjög flókið ofta að vera aðstandandi og bara horfa á. Og maður elskar viðkomandi, mann er langar ekkit annað en að gera en að bjarga viðkomandi og bara þá bara nummer 1, 2 og 3 að átta sig á og reyna skilja þær aðstæður sem í gangi, hvaða breytingar í gangi, að fræða sig en nummer 1, 2 og 3, stíga inn í, það nóg fyrir hana og við erum búin að vera duglega að fræða konur og allt svoleiðis í gegnum tíðina en það þarf að fræða maka líka það svolítið mikið fyrir konuna að reyna að skilja sjálfan sig og síðan líka að fara að fræða maka sinn, það kannski svolítið mikið
1: Já.
5: En ég held að það sé og rannsóknir sína það að fræðsla til maka hann er ábótavant og það þannig að ef leið og maki skilur breytingarnar og áttar sig á einkennunum og bara báðir aðalar gerir það að þá erum við komin á svo miklu, miklu betri stað.
0: Já, þannig að sko, þetta myndi ég segja að því að ég gerir ráð fyrir því að hjónaskilnaðir þegar fólk verður svona miðaldra þeir fyrirast vera frekar algengir.
5: Yeah.
0: Þetta algengt jarðspengju svæðið þarna hjá ég báðum.
5: Já, mm-hmm. Það rétt. Og, hérna, og það sem að gerist þarna oft og tíðum er bara miskilningur. Veist, hún að hérna, bara eiga einhvern veginn í sjálfu sér og hann maki að horfa í hvernig, hann fyrir að taka svo kannski persónlega. Já, byrju, þú nennir ekki að vera með mér í fjallgöngu.
1: Já, eða,
5: já. Byrju,
1: finnst þetta fyrir svo hann að sjálfur eitthvað segja á honum og eitthvað svona, eða bitnar einhvern veginn á honum og eitthvað þannig.
5: Akkurát, og þarna er risastór vandi að það er, og svo kemur þetta náttúrulega inn í nánd og samlífi líka, að því að það er hérna, minni áhugi kannski ekki hjá henni bara, ég meina að þú ert með hitakóf og bara erst í vandræðum bara mikla þyngdaraukningu og þetta hefur áhrif á hvernig þú upplifir þig og, það, og þegar nennir næstið ekki að vera, þú nennir ekki að fara inn upp í rúm, skilur með magaðinu endilega þannig að það hefur líka mikil áhrif þar og það er það bara líka einmitt hvað hvernig getum við komið okkur sjálfum í gegnum þetta saman?
0: Já, svo eru, ræða þetta. Sko, svo eru karlar ljóta líka að vera að ganga í gegnum sitt á miðjum aldri. Þeir eru í svona, þú veist, börnin eru að fljúur heyrinu, þeir eru í ákunnu uppgjöri með allt líka, þannig að þetta hlýtur að vera frekar flóki samspil.
3: Algjörlega, þeir náttúrulega, þeirra testast eru að lækkar með tímanum, þó þessi ekki svona dramatist eins og konum, það er ekki svona mikla sveiflur, en það hefur alveg áhrif á þeirra bara andlegu líðan og sjálfstraust og hérna kynkvöt og ýmislegt, þannig að þetta er alveg svona beggja blands.
1: Okay, en hvað? Allt sem þið telju upp og er líka enginn af kvöldin sem er lækkað til testastunum, líka þetta með að nenni ekki séu nefntir og finni ekki einan sko en hann ljóma sem að fylgir sko æsku árunum einhvern veginn og finna hann dofna.
0: Af hverju er ekki talað breytingaskeið hjá kvöldlum? Ég hef oft veltið fyrir mér að því þeir eru líka gangi gegnum alls konar svona líkamlegar breytingar.
3: Málið tala meir það. Hérna, það er ekki svona dramatist eins og konum, sko. Þetta er svona hægt rólega þeim, sko, en þetta er meira svona, verður svolítið svona sveiflukenndara og dramatískari hjá konum. Já.
1: En hvað eins og bara leggjum kallarandi hlið það er alveg sko þeir, eins og með lakkaðin testastunum það er ýmislegt sem að menn gerir í því eins og bara lifta lóðum eða taka einhver fæðubótarefni eða eitthvað til að finna svona kveikjast aftur í þessu en hvað gera konur á breytingarskeiðunum bara er eitthvað sem er hægt að gera til þess að svona bara slá á þetta eða þannig eins og enginni
3: Sko, hérna lífstíllinn er alltaf númer 1, 2 og 3 og það kannski það sem skiptir mestu máli bara hreyfing, næring, svefnin og streitustjórnun af því að konur ráða oft bara verfið streita á þessum tíma út af þessum hormónasveiflum. Þannig að það er eitt, en stundum bara gengur það ekki nógu vel af því að það er sofa illa og þeim bara líður illa þá bara er maður ekki að hreyfa sig eða borða holt eða eitthvað svona. Þannig að hormónum uppbóta meðferð getur bara verið mjög bara mikill bjargvættur í þessum aðstæðum og er bara mjög örugg og góð meðferð. Það sem við erum bara toppað upp á í rauninni estrogenið eitt og prógistrónið og stundum testosterónið að topp upp á svo sveiflur til að fá meira jafnvægi og svo þegar konur eru komnar inn í tíðakörfum þá rauninni bara svona að hífa upp hérna þeirra svona flötu línu í hormónum og þannig erum við rauninni að vinna bara með þessi einkenni og þetta getur verið pínu trikk í þessi meðferð af því það er ekki bara sama fyrir allar konur þannig að þetta er það sem við erum að gera í vinnun okkar
0: Eru aukaverkanir af þessu meðferð?
5: Sko þetta er snýst að finna rétta meðferð fyrir hverju eina konu að kona fáið þann skammt sem að hún þarf þannig að það bara þarf að fara yfir líka hvernig heildarmyndin er það er ekki þetta að segja bara hér já þetta er bara þetta eða bara hér þannig að við þurfum aftur að fara yfir heildarmyndina en það er sko oft eru konur byrjaðar á meðferð og einkennin halda áfram eða skilur, það slæðir ekki á einkennin af því það er ekki nægjalega vel stillt meðferð kannski og þá kemur stimpillin aukaverkun að það er í rauninni ennþá bara einkenni þannig að það er bara svona þegar maður talar aukaverkanir þá getur maður það er svona hvað er maður að tala
0: Já.
5: Þannig að vera vel stillt á hormónum meðferð er lykilatriði og að vita bara að það er hægt að fá aðstoð í þessum aðstæðum það er svo ótrúlega mikilvægt
1: er það ekki bara einmitt lykillinn sem er að tala að stundum bara hreinlega vita ekki hvað er í gangi
5: Nákvæmlega, fá samtalið fá hérna bara það að fá fræðslu fyrir sig breytingarnar sem er að gerast menn það er bara engar smá breytingar eiga sér staði í líkamannum á þessum tíma bara að leiðum að skilur það þá er bara hérna risastóru fargjaman
1: Lítur þú er bara með svona léttirinn og þá eins og að fá bara einhverja greiningu á einhverju en ég er þá svo bara talandi fræðslu og þá eru þið bara hreinlega með námskeið fyrir sko maka kvennabreytingaskeið sem að einmitt tölum á að þetta lítur að vera líkilega að síða á sömu blaðsíðu
5: Já, sko við erum hérna ég fjölskyldu frá einhverju grunninn og hef verið að vinna mikið með pörum og hjónum í þessum aðstæðum þar sem er bara komin, erum við bara komin á endastöð hérna, hvað er að gerast Já. Og þá hérna fer maður svolítið hérna með þetta og þá er þetta mjög einmitt, maður sér bara aldursspilið sem maður situr í sófanum hjá manni þannig að það er oft hormónin inn í hérna, hormónin er inn í herbygginu, það er alveg ljóst en hvað hérna er hægt að gera, jú við reynlega hvetjum maka til að koma í, með konunum í tíma til okkar það er hægt að hérna, bara vera með í þessum skrefum en síðan var það náttúrulega kannski svolítið flókið, það komst ekki allir með en á sama tíma þá það er ekki mikil fræðsla fyrir maka til, það bara þannig en þannig að ég bjó hana til og bjó til námskeið sem að er rafrænt námskeið og er hann á heimasíðun okkar fyrir maka að vera bara að taka alveg bara hvernig, hvað að gerast konunik og hvað getur þú gert og hvað hérna, svona, þannig að það sé svona kannski skýrara þitt hlutverk eitthvað, þannig að þetta taka þetta bara heima og í sínum takti og það mögulega hægt að gera þetta saman og alls konar, en á sama tíma það verður að vera staður til að leita til
1: þannig að það er svona, svona kallalinn sem, sem að sáu til þess fæstuna þar rökkunagla og var alltaf mjög fyndin en mögulega tengdum enn við þetta þú veist, þú bara herrið, ok, þetta nú bara eitthvað sem í gangi hérna þá,
5: og hvað get ég gert?
1: Hvað get ég gert, nákvæmlega
0: en er af því að við vorum að tala Homer Simpson og þessi listi hérna hjá Röggu í gær og við erum búin að tala saman núna Homer Simpson þurft að bakka inn í runnan eða inn í veggin eða hvernig sem hann gerir þetta er mönnum óhætt eða er að hlusta núna og hugsa býtu þetta gætir bara áttu kona mína að ljá málsóðs
5: já, akkurat hérna, að gera alveg, bara tala saman sko bara, hérna, gætu þetta verið hormónin hjá þér, þú veist, þetta gætu verið góð spurning.
2: Bara varlega
5: en hérna en sko en hérna, það er, hérna, þið held að makar sko viti allra best hérna, oft á tíum hvenar konur hvar eru stattar í tíðarhringnum þeir, hérna,
0: þeir upplifa
5: þeir bara erum við þetta á hreinu það er bara, þeir þekkja sína konu og hérna, og þeir bara, þú veist Ef þú, eins og ég segði hann, að þú elskar einhvern og ert með hann nálætt þér þá bara byrjuði að hugsa eins og skilja hvort hann eins svolítið mikið og þá er þetta oft bara þessi tíðarhingur er oft mjög stór inn í sambandum, já.
0: Já. Mjög gott mál, þetta er búið að vera mjög þörf og góð umræða hérna og við erum búin að taka breytingarskeið hvenna alltaf 360 gráðna, hann er örugglega að taka þetta meira fyrir.
1: Já, já, algjörlega.
0: Ha, þetta er ekki tæmandi upptalning hérna hjá okkur.
1: Nei.
0: Þið eruð á, auðvitað, með, bara eruð á Gína Medica, þið eruð að sérhæfa ykkur, er það ekki í þessu?
3: Jú, passar.
0: Já.
3: Þetta er okkar sérhæfing.
0: Þetta er ykkar sérhæfing. Bara takk kærlega fyrir að koma til okkar, Harpa Lind Hermannsdóttir og Sonja Bergmann frá Gína Medica og fara yfir þetta svona grundigt með okkur.
3: Takk fyrir að

0: Óvitundarganga við Hvaleyrarvatn með Bryndísi Jónu Jónsdóttur, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þorsteinn Pálsson bjóða til opinsfundar þjóðaratkvæðagreiðsluna á kaffihúsinu Elliða Elliðordal í kvöld klukkan 20. Komdu, hlustaðu, spurðu og taktu svo þína eigin upplýstu ákvörðun, öll velkomin. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk, góð tilboð. Glæsilegar íbúðir við Heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteins aðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is.
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
2: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Strakta. Heldin góð.
6: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is.
7: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
8: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
9: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
10: Öryggi í hverri ferð. Breittaks bílstólar. Fífa barnaveruverslun.
11: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
12: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
14: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
16: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
17: Segjum já. 29. ágúst.
18: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
19: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Greiningardeildir banka spá því að stýrivextir Seðlabankans hækki 0,25% stig í dag úr 7,75% í 8%. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands tilkynir ákvörðun sína klukkan 8:30. Peningamál Seðlabankans verða einnig gefin út í dag með greiningu á stöðu og horfum í efnahagsmálum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, vill hitta norður-kóreska leiðtogann Kim Jong-un, helst ekki síðar inn í haust, að því að segir í umfjöllandi Wall Street Journal. Blaði segir forsetan vilja koma á samkomulagi kjarnorku áætlun norður-kóru við Kim og að hann hætti algjörlega við öll áform að styrkja kjarnorkuvopnabúr landsins. Trump vísaði á sunnudag til einstaks vinasambandsins við Kim Jong-un þegar hann fyrirskipaði að dregið yrði úr umfangi sameiginlegrar heræfingar með Suður-Kóreu. Forstjóri ráðgjafar og greiningastöðvar segir unnið að því að finna tímabundið húsnæði fyrir stofnunina. Henni var lokað fyrir mánuðinum vegna myglu og þjónustan hefur því verið skert.
20: Stöðin annast meðal annars ráðgjöf og greiningu barna með víðtækar þroskaskerðingar og veitir börnum með flóknar eða sjaldgæfar fatlanir langtíma eftirfyllt. Fyrri ágúst var húsnæði greiningastöðvarinnar lokað þegar uppkom mikla. Sigurbjörg Fjölnisdóttir, forstjóri, segir lokunina hafa þó nokkur áhrif á starfsemina.
21: Það að geta ekki tekið á móti hjá okkur þetta svona býr til slæma stöðu vegna þess að þá þurfum við annars vegar að geyma ákveðna athuganir eða viðtöl sem að fara fram í húsnæðan okkar sem eru meðlannars þar sem eru meðlannars með sérhæða aðstöðu og hins vegar þá höfum við þurft að treysta á að taka þessi viðtöl eða athuganir annars staðar.
20: Hjá stöðinni starfa 55 starfsmenn. 350 börn koma í athuganir á ári hverju og 300 eru í langtíma eftirfyllt. Þar að auki eru tæplega 800 á biðlista. Sigurbjörg segir stemt að því að snúa aftur í gamla húsnæðið áramótin. Á meðan sé leitað að tímabundin er laust.
21: Við erum auðvitað að leita af slíku húsnæði núna með þeim til þess að við getum þá farið aftur á vonandi full afköst. Fram að opnin á þessu, þannig að við verðum ekki nema bara vonandi í ykkur takmarkaðan tíma í svona minni afköstum.
19: Sagði Sigurbjörg Fjölnisdóttir, Miss Grönnvold tók saman. Tyrkir vísa á bug ásökunum Ísraelsmanna að hafa ógnað öryggi þeirra með undirbúningi þess að senda herlið til herstöðvar í Sýrlandi. Ísraels stjórnvöld hafa staðfest árásastöðina sem bandaríkjamenn fordæmdu.
22: Ísraelsk stjórnvöld sökuðu Tyrkjum ógnandi tilburði með þeim fyrirætlunum að senda herlið til flugherstöðvar norðvestanvert í Sýrlandi nær í borginni Aleppo. Til að koma í veg fyrir það gerði Ísraels her loftárás á stöðinni gærmorgun samkvæmt tilkynningu forsætis ráðuneytisins sem birt var í gærkvöld. Sýrlendingar hefðu jafnframt rofið samkomulag óbreytt ástand með því að þykja tyrkneska hernaðaðstoð. Sýrlendingar hefðu hunsað aðvaranir að allur liðsafnaður utanlands frá ógnaði öryggi Ísraels. Tyrkir höfnuðu umsvifa laust ásökunum Ísraelsmanna og sögðu þá aðeins vilja réttlæta árásuna með þeim. Bandaríski sendiherrann í Tyrklandi sem jafnframt erindreki fyrir Sýrland fordæmdi árásun í færslu X og sagði hann að marka óþarfa stigmögnun sem geri ekkert til að auka stöðuleika í heimshlutanum. Slík fordæming á aðgerum Ísrael harla fátíð. Samskipti Ísraela við Recep Tayyip Erdogan forseta hafði verið erfið en það hefur hann iðulega fordæmt framferði ríkisstjórnar Benjamins Netanyahús ekki síst á Gaza.
19: Markus Þórhallsson sagði frá. Tölvuþrjótar stálu persónuupplýsingum 1,2 milljóna letta og gögnum það bil 200.000 fyrirtæki í landinu í umfangsmikilli tölvuárás. Samgöngu og fjarskiptaráðuneyti Lettlands greinir frá þessu og segir ekki liggja fyrir hver standi að baki árásinni. Forsætisráðherrann Andris Kulbergs segist ekki geta útilokað að árásin hafi verið gerð utan landsteinana. Þetta sagði hann í samtal við lettnesku fréttaveituna Letta. Kulbergs hefur fyrirskipað ítarlega rannsók. Veðurhorfur, vestlæg eða breytileg á 3-10 metrar á sekundum, víða létt skýjað en lágskýjað að mestu eða þokuloft við ströndina vestan og norðan til. Svipað veður á morgun en heldur víða lágskýjað með ströndinni, hiti 11-17 stiga deginum en mun svalari í þokuloftinu. Fréttalestari lokið.
23: Morgunútvarpið á Rás 2.
24: Já, morgunútarpið heldur áfram og ég veit bara erum eiginlega að þú þurftur að stoppa okkur þér á henni að tala hérna.
25: Það er bara veður á öllum.
24: Já, veður á öllum og það er líf og fjör hérna í hljóðveri. Við auðvitað þarna, erum að bíða eftir þessari vaksta hækkun hérna eftir. Við munum segja ykkur fréttir af því.
25: Já, bíðum spennt eftir henni.
24: Já, bíðum spennt eftir henni. Ég veit bara til ég leggji bara duglega á þetta núna.
25: Já.
24: Bara í eitt skipti fyrir öll.
25: 075,
24: nei, við erum auðvitað að grínast með það. En við ætlum hins vegar að fara að ræða heitu kartöfluna sem er ESB.
25: Já, sérstum bara vandalega þjóra atkvæða greiðslum aðaldauður að við Evrópusambandið og höfum fengið til okkar Sigurkára Kristjansson og Guðmund Steingrísson, tvo fyrirandi þingmenn.
26: No.
25: Já, Það er vikt í umræðinu
24: dag. Vá, þetta er rosa. Já,
0: þunga öndumenn.
1: Þetta er komið verið, erum við ekki
0: þungi öndumenn. Já, jú, við erum það, sko. En sko, loksins kemst ykkur þungi í umræðina.
1: Já, já.
0: Þetta er búið að vera út allt.
25: Taldi mynd umræðina, svo, Guðmundur, hvernig finnst þér þetta hafa verið? Nú styttist í þetta. Hvernig finnst þér bara umræðina hafa verið svona undarfarið um þetta mál?
1: Mér finnst hún, já, í það heila góð, þetta sko veist
25: mikil,
1: hún mikil, hún meir en ég þorði að vona, margir heldur að við ættum erfitt með að gera þetta yfir sumari, því við verum að fara, allir verið uppteknir við að slá blettin og eitthvað svona sko,
25: já.
1: En ég held að þetta bara verið ágætt að gera þetta, það líka annað í þessu að sko, auðvitað hef ég veist, ég þarna segi já í þessu og er svona aðhyllist það að við göngum í Evrópusambandið og við allavega sjá samningin og svona, ég er þar og þannig að auðvitað skýt ég stundum upp krippinu heima fyrir yfir málflutningin neysinna og svona sko og hérna og það allt saman en maður þarf að minna sig á það, það eðli lýðræðisins, ég þessara skoðunar, svo aðrir hérna sem eru annara skoðunar, þannig að þetta rosalega mikið lýðræðis hátíð og ég verð að segja líka sko sýnandi hérna, ég bara, maður bara hálf klökkur að vera hérna í einnitt skipti með honum Sigga Kára sko, þetta við erum búin að vera rökraða sko í 40 ár hitt og þetta, byrjum í Morfís á sínum tíma mót hvor öðrum og hérna höfum mörglega verið að öndveru meðið með Evrópusambandi hátt í 2 áratugi
25: eitthvað
1: sko. Þannig ég búin að vera þræt þetta mál við alls konar förðurlegt fólk hérna
25: ja, sko,
1: í einhver 40 ár þannig að ég hlakka svo til að við getum loksins fengið einhvers konar niðurstöð í þetta þannig að það bara það og ég vonast auðvitað til að við munum fá niðurstöð byggð á samningi en ekki bara niðurstöð þar sem að neyliðar slá á puttana okkur hinum og
24: fáum við einhvern tíma niðurstöðu í þetta mál ef að við förum ekki ef að við sjáum ekki samningin Sigurður?
1: Já sko, bara svo ég grípi boltan hérna sem að Gummi kastaði hérna upp sko. Já, mér finnst það eiginlega vera rök í málinu að segja nei svona út af stemmingunni hvernig haldið þið að næstu 2-3 árin verði ef að niðurstaðan verði já. Við munum sitja hérna, við munum sitja hérna í 2-3 ár, ég og Gummi, að halda áfram að þjarka það, hvort við höfum að gangi Evrópusambandið eða ekki, en ja, svona, bara þeim ástæðum, þá er nú kannski ástæða til þess að segja nei. En hérna, ég á neyhliðinni og hef alltaf verið og verið að stúdera þetta eins og Guðmundur lengi örglega, og ræða við hann í áratugi. Mér finnst umræðan svolítið svona, mér finnst hún hafa verið út og suður. Mér finnst hún hérna svona kannski ágætt í fjölmiðlum en hérna á samfélagsmiðlum hefur mér þótt hún daldi skrítin.
25: Já.
1: Hún hefur verið svona daldi persónuleg og þeir sem eru öndverum meiði hafa verið svona daldi, ef ekki að segja, aggressífur og ræknir. Gagvart hvorum öðrum, sko, og það á við um báðar hliðar.
25: Já.
1: En svo eitt nýtt í málinu sem að ég hef ekki upplifað áður í svona kosningabaráttu. Það er hérna, það er gervigreindin. Sko, menn fara í gervigreindina og ná í alls konar upplýsingar og dæla þess út á netið og maður gæti verið í fullri vinnu við að svara alls konar þvælu sem að þaðan kemur. Þannig að, þú veist, fólk verður að passa sig. Það er ýmsu haldið fram af ýmsum ágætum mönnum í þessari umræðu sem ekki stendst.
25: Já, er það, á það við báðar hliðar eða er það bara...
1: Það á við báðar hliðar. Ég skal alveg vera, hérna, sangjarn í
25: því.
1: Ég skal þá vera sangjarn líka og hérna segja það. En sko, já, ég, maður tekur alveg eftir því og það er áhugavert í þessu. Og kannski í framtíðinni þá munum við bara láta gervigreind svara gervigreindinni. En sko, ég held að við séum að feta okkur inn á nýja brautir með gervigreindinni og við erum heldur líka orðin mjög þjálfuð, erum að þjálfast í að sjá hvað gervigreind og hvað ekki í svona eins og greinandi sem ég les mér veist ég sjá bara á stílnum þetta skrifað gervigreind en hins vegar gervigreindin líka að nýtast sem mjög mikið tól og gott tól í þessu veist, við náttúrulega erum bara að tala við internetið í þessu, við erum að tala við heimildirnar þannig ef hún rétt beitt þá er hún líka svona ákveðin uppspretta upplýsinga sem við getum notað í þessu.
25: Já, veist bara hvað er auðvelt að sko
1: að... Já, það er að leiða gervigreindinni og aðrar brautir og svona en sko, mér veist þetta svona, mér veist líka sko, mér líka hafa stíðið inn á sviðið, sko, bara menn eins og vinur minn Gauti hérna, professor í Brown í Bandaríkjónu sem hefur bara svona eins, bara helt sér út í það að greina þessi mál og mér svona alls konar svona persónur og leikendur á sviðinu sem hafa lagt sér mjög fram um að setja fram upplýsingar sem eru byggðar á heimildum og reyna að efla umræðina þannig, þannig að mér veist líka að við höfum farið inn í þetta sumar vitandi það frá reynslunni frá Brexit til dæmis og bara frá öllum kostningum í Bandaríkjunum á síðastlunum árum bara að það mjög mikil upplýsing á reyða og mér veist við vera meira meðvituð það heldur en ég þorða vona og mér veist við vera að reyna að glíma við það en við möttu að læra það meira þannig að mér veist mjög margar fyrir mitt leti mjög margar áhuga að vera upplýsingar mér veist mjög góð umræða íslenskt verðlag til dæmis hérna þú veist auðvitað verðið hærra hér vegna þess við erum ríkari en það skýrir hins vegar ekki hærra verðlag eða fullu leiti svo dæmis er tekið umræðinu vextina það kemur allt inn á daginn og sumum finnst bara vextirnir fínir Mér veist það ekki,
25: Já.
1: Þannig að veist, öll þessi umræða
2: Þetta fer allt eftir því hvaða forsendur þú gefur þér, sko. Ég hef til dæmis fylgst með því vel sem að Gauti hefur verið að skrifa og verið þó svo að hann vísi ykkur heimildir þá finnst mér mikið af því sem að hann hefur verið að segja alls ekki standast. En svo til dæmis ég get tekið dæmi að því að þú varst að tala verslun. Hann skrifur ykkur grein um það að það verði miklu auðveldara fyrir okkur Íslendinga að stunda netverslun ef við göngum í Evrópusambandið vegna þess að þá falli niður tollar. Það út af fyrir sig alveg rétt, sko, ef við myndum nú fyrst og fremst stunda viðskipti við hérna, evrópsk fyrirtæki á netinu. En okkar helstu viðskipta aðilar íslenskra netverja eru bandaríkjamenn, kínverjar og bretar. Þannig að þessi punktur í umræðinu skiptir engum máli. Verðlagið, nei, síðan bara því að þú nefndir verðlagið, sko, það er alltaf verið að tala um það að ef það verður sagt já að þá muni verðlag hér lækka, sko, það verður ekkit samið vexti eða verðlag í aðildarsamningi. Þetta eru bara úrræði sem við getum tekið á hérna heima fyrir.
24: En strákar, en sko, ok, nú langar með að spyrja.
2: Þurfum ekki að ganga Evrópusambandið
24: við þess. Já, en eru við að taka á við það? Það er náttúrulega önnur spurning. Mér langar samt að spyrja, hvar liggur línan? Er þetta það þeir sem eiga segja nei, þeir sem skulda segja já, eldri segja sko nei, yngri segja já, varandi þess að atkvæðagreiðslu? Það er svona kannski mín tilfinning þegar maður er þarna úti að tala við fólk.
1: Það er rosalega vont að vera skuldari á Íslandi og hérna maður borgar mest á meðalstóru húsnæðisláni ykkur yfir 100 áskall í svona umfram vexti miðað við vexti á evrusvæðinu á mánuði og bara sem fer út úr heimilisbókaldinu og ríkisvaldið líka, við erum svakalega háa vaxtabyrði og þetta skýrir alveg hluta til af hverju það er aldrei til peningar hérna í neitt. Það er ekki til peningar í innviði, það er ekki til peningar í heilbrigðiskerfi, það er ekki til peningar í menntakerfi.
2: Og þetta var aldrei.
1: Og þetta hins vegar sko auðvitað þurfum við alltaf að hérna, stjórna þessu, þetta er undir okkur komið, en hins vegar sko Evrópusambandið og aðeldað Evrusvæðinu og leiðin þangað færir okkur ný verkfæri sem við getum notað til þess að ná niður vöxtum, til þess að ná niður verðlægja mjög miklu leiti og vera áfram velmöðun og þjóð, bara einfallega betri grundvöllur og fyrir okkur til að njóta okkar. Það gerist ekki sjálfkrafa, það er alveg rétt. En hins vegar, sko, mér líður hérna í þessu samfélagi efnahagslega og það er stór hluti af því að ég vil fara í þetta ásamt mjög mörgu öðru, svo til dæmis öryggismálum og umhverfismálum og öllu slíku og síðan líka bara fullveldismálum. Ég tel að við þurfum að fá sæti við þetta borð og þess vegna þurfum við að klára samning og sjá hvort hann sé ekki góður í staðin fyrir að standa utan við þetta og þiggja bara löggjafirnar. En sko, efnahagsmálin eru gríðarlega stór hluta af þessu vegna þess að sko, 100,000 krónur út úr manns eigin heimilisbókaldi út af bara krónu gjaldi í hverju mánuði við værum öll brjáluð ef þetta héti eitthvað annað ef
2: þetta ekki,
1: væri bara krónu skattur
2: þetta er ekki krónu gjald ástæðan fyrir því að
1: vextir
2: ástæðan fyrir því að vextir hér eru svona háir og hafa verið að hækka er svo að efnahagsmálin eru komin hér í algjörlega
1: já,
2: í skrúun og ástæðan fyrir því er fyrst og fremst svo að laun hér hafa hækkað miklu meira heldur en í þeim löndum sem að tilheyra Evrópusambandinu. Það er ekki rétt hjá þér. Það er ekki rétt hjá þér að hér séu ekki til neinir peningar í þá málaflokka sem að þú nefndir. Ef við skoðum bara hvernig okkur Íslendingum hefur vegnað og þeim löndum sem að standa utan utan Evrópusambandsins, þá hefur gengið hérna á segjum síðustu 10-15 árum bara miklu betur í öllum skilningi heldur en í þessum löndum. Það, það er nú bara kjarni málsins og það eru allir mælikvarðar sem sýna það. Þannig að þó svo að hérna, vextir hér séu hærri í dag heldur en í Evrópusambandinu, þá þarf það ekki að þýða það að við þurfum að ganga í Evrópusambandið til þess að ná þeim niður. Við þurfum bara að taka til heima hjá okkur. En síðan eru þetta önnur atriði sem að hérna, Gummi nefnir ekki sko, í efnahagsmálunum eins og til þess að atvinnuleysi og annars slíkt, ég meina það er veruleik, við erum að horfa veruleika í Evrópu sérstaklega hjá ungu fólki hvað það var þar sem við þekkjum ekki en menn verða að horfast í augu það að stóra málið í þessu öllu er viljum við Íslendingar gefa eftir stóran hluta af okkar fullveldi, af okkar ríkisvaldi, af okkar sjálfsákvörðunarrétti til annara manna í staðis að stjórna okkar einmálum sjálf. Það snýst málið fyrst og fremst í mínum huga. Ég er ekki reiðubúinn til þess að gefa það allt saman eftir og þess vegna segi ég nei.
1: Já, nú komin hitt í okkur,
2: sigur,
1: ég kann vel við það. En sko varandi efnahagsmálin, það er auðvitað alveg rétt að þetta er undir okkur komið, en sko við fáum önnur verkfæri þegar við göngum inn í Evrópusambandið. Við fáum stuðning Evrópska Seðlabankans til þess að ná okkar markmiðum. Stór hluti á ástæðan fyrir velmögun á Íslandi á mörgum sviðum er út af því að við gengum í EES. Þannig að ég segi sko við eigum að fá meira af því sama. Við eigum að fá nánari samstarf við þær þjóðir sem hafa reynst okkur vel og við það batteri sem hefur reynst okkur vel. Og mér finnst veruleikinn að vera að borga svona rosalega mikið í vexti og vera föst í þessu höfrungahlaupi launa og vaxta og verðlags og geti ekki keft sér kjúklingabringu öðruvísinn á smáláni á Íslandi og þú veist og allt þetta sem við erum búin að búa við alla ævi og erum eiginlega orðin samdauna og ég neita að horfast í það að við getum ekki komist út úr þessu og við erum eina þjóðin í Evrópu sem erum með verðtryggingu. Verðtrygging er bara vegna þess að fjármálalífið treystir ekki krónunni, það er bara þannig. Markaðurinn búin að ákveða er ekki að treysta þessum gjaldmiðli. Þannig að við verum að komast út úr þessu einhvern veginn og ég held að evrusvæðið muni færa okkur leiði til þess, muni leiða til enn meiri velmögunar og meiri tækifæra. Síðan var þetta fullveldið, mér veist alveg líkilegtri að horfa á það að þetta Evrópusamstarf er samstarf fullvalda ríkja. Við megum ekki taka þátt í Evrópusambandinu nema við séum fullvalda. Það er bara liggur í eðlinu. Þannig að allar ákvarðanir sem við tökum við í afbreytis grundvelli við aðra fullvalda þjóðir við þetta borð. Situm mjög mikið í með það sem Mark Carney sagði, forsætisráðherra Kanada, ef þú situr ekki við borðið þá ertu á matseðlinum. Það er viðsjöverið tímar, mjög viðsjöverið tímar bara í umhverfismálum, loftslagsmálum og líka í alþjóðastjórnmálum. Við þurfum að sitja við þetta borð og ég held að við höfum líka rosalega mikið fram að færa við þetta borð.
2: Já, við sitjum við þetta borð sem fullvalda þjóð sem að ræður okkar einu borð.
1: Við erum fyrir utan hurðina, en ef eitthvað gerist þá þurfum við alltaf að banka.
2: Hurðina við Evrópusambandi, þá fyrir við inn í eitthvað samleitt
1: fyrir fullveldi það við sem bara þykja löggjafir frá þessu batteri, en tökum ekki þátt í
2: það er það sem gerist ef við göngum í
24: Evrópusambandi. Af einhver verið að benda líka orkumálun og allt þetta og nei, liðar eru sættir við að missa, ég bara sjáur út veginn.
2: Já, það er bara grundvallar atriði í okkar málflutningi að Íslendingar ráði sjálfir og stýri sjálfir þessum mikilvægu og verðmætu auðlendum sem við eigum. Það bara liggur í hlutarins eðli að ef að Ísland gengur í Evrópusambandið þá mun yfirstjórn þeirra mála fara til Evrópusambandsins og ég er ekki reiðubúinn til þess að samþykja að það veri gert.
24: En er
2: það ekki... Nó börnust við nú þá fyrir því að ná yfirráðum og stjórn yfir þessum
24: auðlindum. En eru þið ekki til að kíkja á samningin og sjá hvort þið fáið bara endanlegar og bara eilífar undan þáur frá því?
2: Að... Já, það er nú engin þjóð fengið varanlegar og eilífar undan þáur. Þetta er bara sko... Þetta er bara hluti af grunnreglum Evrópusambandsins. Það er felast í því að til dæmis að undirgangast hérna, sameiginlegu sjáur
25: En akkurætti Evrópusambandið að vilja sko taka okkar frábæra fiskveiðistjórnarkerfi og setja inn í sitt styrkta kerfi. Akkur við erum með besta kerfi í heimi.
2: Af hverju viltu ganga í eitthvað samband en fá undan þá er frá ákveðnum reglum eins og ef að Gummi myndi sækja það svo ég tæki annað svona daldið hérna fjarlægt dæmi ef að Gummi vildi ganga í Heimdall en sleppa allir frjálsíkinni sko. Þú veist, ég segi bara ef þú vilt ganga í Evrópusambandi þá hlýtur að vilja ganga í það samband eins og það er og ég er ekki reiðubúinn til þess
0: en er ekki að byrja bara og semja sjávarútiðin ef það fætti fjandans eru okkar þá eru farni bæ.
1: Má ég koma inn á þetta sko, sjá því til hvað er Evrópusambandið í mínum huga er Evrópusambandið alveg ótrúlega velhefnu en ekki gallalaus tilraun bara sem að fólk í Evrópu er mjög ánægt með. Það var geisuð styrjaldir í Evrópu og Evrópusambandið er að upplægi friðarsamband og hefur tekist að halda frið innan sinna vebanda í Evrópu, alveg frá því að var stofnað. Síðan er að stofnað þetta markmið að búa til sameiginlega grundvöll fyrir borgarana til að njóta sín, sameiginlega markmið og hitt og þetta og hérna, og það kallar að það að 27 ríki núna veist, samræmi reglur sínar og þetta er ekkert smá verkefni og hefðum ímynda okkur ef það væru 27 ríki í Evrópu öll með sína reglur þá væri Evrópa ömurleg þannig að þetta er markmið þannig að við þessu til dæmis ef við göngum í Evrópu samvæntu þá gefum við eftir hérna, okkar fullveldi til þess að setja tolla en við fáum tollabandalagi í staðinn sjávarútsmálin, þau eru þannig að flest Evrópuríki búa við sameiginlega fiskistofna, þeir búa við sameiginlega sjávarauðlind, þess vegna eru þau með sameiginlega sjávarútu stefnu, en það er bara betra fyrir þau ríki. Við erum hér að eiga á Norðurhafi, sko. Þetta, við erum algjörlega einstök í sjávarútismálum. Þannig að við þurfum augljóslega sérlaust þegar kemur okkur. Þau er, hinar Evrópuþjóðunar er ekki að veiða að stóra hluta til okkar fiskistofna. Við erum eina þjóðin sem gerir það. Þannig að þetta eru fordæmalausar aðstæður. Við þurfum að semja þetta og yfir að algjörlega augljóslega yfir okkar sjávarauðlind og það sem er náttúrulega blasið við að eina leiðin til að komast að því hvort að Sigurður Kári hafi rétt fyrir sér þessi mál er að segja já 2009.
0: Já, þetta er bara eitt
1: og fá já
0: upp úr kjörnum.

0: æðsti dómstóll hér á landi í staðin fyrir hæstari tísta.
1: Við erum þegar,
0: ég er ekki reyðubúndið, ekki í þessum magni, ég er ekki reyðubúndið þess að löggjafarvaldið færist í stórum málaflokkum héðan og til Evrópu. Ég er bara ekki reyðubúndið til þess að gefa þetta eftir.
2: Sko, strákar,
0: þetta er stóra málið.
2: Já, það verður tekist á þetta áfram. Nú bara að því að tíminn er alveg frá okkur. Eruð þið stressaðir fyrir niðurstöðunni?
0: Nei.
1: Nei, ég hef komin hitt í mig.
0: Ég er bara að hann meira að hittur og svona, komið skjált í hann. Nei.
1: Ég held að við getum rættið alveg áfram.
2: Já. Ég sko, veist, mér langar að vera á elliheimili með ykkur þegar þið verið þannig gamli.
0: Já, við verum flott.
1: Við höfum eftir að halda áfram að röggra.
2: Ógislega gamli.
0: Við erum búin að rífast þegar við vorum úlingar og verum halda því áfram. Ég sagði þið hérna við fram.
1: 40 ár, held
0: ég. Gummi var að segja hérna fram að við erum búin að rífast nánast bara síðan við kynntumst og ég held að það mun ekki
1: breytast. Það er lítur út fyrir eins og Siggi Kári hefur átt loka orðin þannig að ég ætla að eiga þau ég held að við höfum að vera stolt fullvalda þjóð meðal annara stoltra fullvalda þjóð
3: ég mér svona grunar þarna, ég held mér grunar hvað þið ætla að kjósa þarna í þessum kortum ég mér fara að grunar hvað þið ætla
2: að kjósa bara, ég er bara rosalega þakklátt fyrir að þið skildu gefa ykkur tíma til að koma þetta til okkar og ræða
1: þess að heitir
2: hver veit nema þið komið í næstu viku Sigur Kári Kristjánsson og Guðmundur
1: Steingrímsson
2: takk kærlega fyrir komuna í morgunútarpið og gangi ykkur vel
0: já, takk fyrir, sömuleiðis

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar, menningarnótt.is. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk góð tilboð. Núna tíminn fyrir listsköpun myndlistaskólinn í Reykjavík. Útsölulok 70% afsláttur hjá Hrafnhildi.
2: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Haustútsala Birgisson hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20,000. Birgisson Ármúla.
4: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
7: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænger vi bare salling.
8: Salling, salling, salling.
9: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
12: Bílavaralutir. AB Varalutir. Þinn hagur í bílavaralutum.
13: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. veiðihornið.is
1: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu

0: Inni er ævintýri.
1: Ert þú á leiðin í Versló í haust? Leið 13 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Verslunarskóla Íslands. Hún nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
0: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Donald Trump, bandaríkjaforseti, vill hitta norður-kóreska leiðtogann Kim Jong-un helst ekki síðar en í haust. Leitað að bráðabirgða húsnæði fyrir starfsemi ráðgjafar og greiningastöðvar. Loka var stöðinni vegna miklu fyrir í þessu mánuði. Tyrkir vísa á bug ásökunum Ísraelsmanna að þeir hafi ógnað öryggi þeirra með undirbúningi sendingar herliðs til herstöðvar í Sýrlandi. Ísraels stjórnvöld hafa staðfest árás á stöðuna. Bandaríkjamenn fordæmdu þá árás. Viðhorfur, vestlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu, víða léttskýða en lágskýða mestu eða þokuloft við ströndina. Og hér var að berast yfirlýsing peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands sem hefur ákveðið að hækka vexti bankans 0,25% megin vextir verða því 8%. Frétti vera sagðar klukkan 9.
1: Góðan daginn.
2: Morgun útvarpið.
1: Á Rás 2.
2: Tónaflóð Rásar 2 við Arnarhól á menningarnótt. Fram kemur Árný Margrét

0: Jú, Árný Margrét með Hakk og Spaghetti og hún verður á tónaflóði á, þarna, núna næstu helgi.
1: Já, já, stórtónleikum Rásar 2 sem að eru á, þetta bara á Arnarhól og sjónvarpað líka.
0: Já, já.
1: Og útvarpað.
0: Einmitt, Jói Bjó og Króli og Pállóskar og Benny Hemmem og
1: Daði.
0: Og Daði, já, verður magna.
1: Já, nógum að vera, en það líka alltaf nógum að vera á haustin og þetta svona, sko, ég ekkit mikil haustkerling, af því það svona jú, það ég kveikja kertum
0: og svona. Þú ert sumakerling.
1: Já, ég svona svolítið sumakerling. Vorkerling líka, en þegar alltaf á haustin þá fer ég að hlakka til að svona fara í pínu hýði og svona fara líka í leikhús. Já. Svona partur af þessu sem að mjög veist romantist við haustið. Já,
0: þannig að svona að haust er svona að þeir finnst sko hvað segir haustboðin sé þetta nýju sýningar.
1: Já.
0: Já.
1: Og líka
0: bara eða svona bara eða svona kynning á þessu ári.
1: Ég líka bara tilefni til að klæða sig hans upp og fara í leikhús og upplifa.
0: Já.
1: Og núna eru þetta leikhúsin að kynna dagskrá sína og hann kominn eitthvað til okkar Magnús Geir Þórðarson sem er þjóðleikhússtjóri. Velkominn.
2: Takk fyrir.
1: Og þú komst með þennan bækling eða þetta blað og það alltaf góð lykt af þessu blaði.
2: Já, bara... þetta svona ilmandi haustboði.
1: Já.
0: Það bara alltaf góð líkt af pappír. Við þurfum meiri, sko, við þurfum að fá fleiri blöð til að fletta.
2: Já, sko, ef það góður pappír og umhverfisvænni eins og þessi,
0: já,
2: þá er svona góður gamaldags prent ilmur á honum.
0: Já.
2: En það ekki bara góður ilmur á pappírnum, heldur af leikárunni og sýningunum.
0: Já, hvað það að bauða upp á?
2: Já, það nú alveg ótrúlega margt, þetta fullt nýtt og spennandi, en reyndar það óvenjulegt hvað það eru margar successful sýningar sem að koma frá síðasta ári, því að síðasta leikár var metár í aðsókn og ýmsu öðru, og stórsýningar eins og Ormstunga og Oresteia, eða magnaða, meistaraverk og Lína Langsokkur og fleiri, þær eru bara fleigi ferð og þær halda áfram en svo erum við að kynna til leiks þó nokkrar nýjar sýningar sem eru fjölbreyttar og ólíkar, flestar nýverk, glænýverk sem Já. Við teljum að muni hreyfa við og hrífa áhorfendur eins og sýningarnar hafa verið að gera.
1: Já, en það er eins og segir það, þið voru með svakalega sýningar á síðasta ári.
2: Já, þetta var alveg stórkostlegt leikár og svona sjaldgæft að fara í saman svona mikil tilraunamennska og mikil frumsköpun og að sýningar hitti í mark bæði hjá áhorfendum og gagnrýnendum og okkur þótti væntum að upplifa þessa met aðsókn á 75 ára afmælisári og í kjölfarið á COVID. Það ekkit sjálfsagt að áhorfendur séu komnir aftur en þeir eru komnir aftur og fyrir það erum við afskaplega það.
0: Hýndur líka verið gaman fyrir þig og ykkur að eins og með Ormstungu sem að sko fólk er að svona stimpla sig svona rækilegin bara sem höfundar og leikarar og með magnaða sýningu.
2: Algjörlega og það er búið að vera svona meðvituð þróun hjá okkur og ákvörðun að við höfum verið að opna þjóðleikhúsi fyrir ný ungu listafólki og það er búið að bætast í okkar hóp alveg frábært fólk af þessari nýju kynslóð sem er að springa af hæfileikum en líka bara með svo flott attitude svo með sletti og er með svo flott viðhorf til listarinnar og þess að við erum að gera, hafa frá miklu að segja og sviðu okkar er fullt af þessu unga fólki í bland við alla reynsluboltana því við erum auðvitað með allan skalan af stjörnuleikurum og unga fólkið nýtur góðs af því og kemur þar inn og við höfum markvist verið að ákveða að veðja ungt fólk og gefa þeim tækifæri og eins og Ormstunga það er nú sýning sem að byrjaði nú bara í listaháskólanum hjá kornungum mönnum sem að langaði að skrifa glænýjan íslenska söngleik og við urðum þess áskynja að þetta verið að gerast og buðuð þeim að koma upp í Þjóðleikhús til okkar og þróa þetta með okkur og þetta með stuðningi og svona
0: Já.
2: En þó í forgrunni eru ungi listamenn og svo allur leikhópur Þjóðleikhússins eins og hann leggur sig og Gísli Örn Garðarsson leiddi þetta. Þetta var auðvitað rísa stór áhætta, þetta er ekki tilbúin söngleikur eða pakki erlendis frá sem við erum bara að gera upp á nýtt, heldur bara frumsköpun frá A til Ö.
0: Þetta er svolítið að veðja á þetta.
2: Við gerðum það, sannlega, lögðum allt undir, en það borgaði sig og áhorfendur hafa kolfallið og við vorum með þetta svona með augastað svolítið á að þetta myndi hitti marki unga fólkinu sem að almennt er frekar erfitt að fá í leikhús. En það ánægilega gerðist var að þetta bara hreyf alla kynslóðir og unga fólki sannarlega er að flikkjast í leikhúsið en það eru líka foreldraðir að gera og ömmur og afar og litlu sískin sko. Þannig að þetta er alveg upp úr og niður úr og þetta tróðfyllti húsið fram á síðasta dag í vor og er að byrja núna aftur eftir tvær vikur og við lökum rosalega til að hérna, láta það ekki rifna á þjóðleikhúsinu á ný.
1: Tölum að sumið með unga fólki, að þau líka út með fullt af ungum listamönnum, en það hefur verið almennt erfitt að fá ungmenni og ungt fólk í leikhús, þau fara kannski í leikhús þegar þau eru börn, en svo hefur svona mynd verið þarna bil á milli. Þið eru að ná til unga fólksins sem er að fara í leikhús og að þið þurfið þetta ala upp nýja áhorfendur.
2: Algjörlega og við þjóðleikhús hefur verið alltaf staðið sér mjög vel í barnasýningum og sett alltaf upp eina stóra barnasýningu ári. Núna erum við með risasýningun okkar, Línu Langsók, sem við erum búin að sýna 100 sinnum og hún heldur áfram. En til viðbóta við það erum við með 5 aðra barnasýningar fyrir þess að yngstu kynslu og fjölskyldu þeirra. En svo er það unga fólki þar fyrir ofan, unglingar og kannski upp að 30 sem að hefur verið hópur sem hefur verið erfitt að fá í leikhús en hann er búinn að vera að koma núna síðustu misseri og það er bara áskorun en við tekið henni með því að fyrsta lagi að velja verk sem við teljum að eigi erindi ekki bara við eldri kynslóðir heldur líka þetta yngra fólk og velja listamenn til að miðla þessum sögum og það hefur sömuleiðis lukkast og svo höfum við náttúrulega líka verið að reyna sko bara að mæta þeim markaðslega því það er við erum alls konar möguleika til að fara í leikhús það ódýrt í leikhús á Íslandi miðað við önnur lönd en samt kostar þetta pening
1: Já, og það dýrt kannski fyrir ungmenni
2: Já, og marga og þess vegna bjóðum við upp á áskriftakortin sem besta leiðin til þess að fá eiga hérna fastsæti og missa ekki af en fá líka góðan afslátt en svo hefur við gengið skrefi lengra gagnvart ungu fólki og erum kynntu til leiks fyrir 2 árum opinkort sem eru á fáránlega lágu verði og þá borga ungmenni 13 til 25 ára bara lágt áskriftagjald sem er þó nokkuð lærra en það sem maður borga fyrir Spotify í hverju mánuði og þá meðan þau bara komið svo oft og þau vilja á allar sýningar og oftar en einu sinni ef þau vilja, þannig að ef þau eru duglega þá kosta 300 kallar að vera í leikhús sko. Þannig að við erum búin að svona fara ýmsa leiði til þess að ná þeim en auðvitað sem skiptir mestu máli er sko, hvað sögur að vera að segja og hafa þau áhuga á þeim og þetta er bara eins og með alla áhörfundur þetta snýst allt bara hvort að leikhús sé aðlaðandi og hvort fólk langi til að koma og verja heilli kvöldstund í leikhúsinu og leifa okkur að hreyfa við sér og eins og til dæmis í vetur að þá erum við með fjölmargar sýningar fyrir utan þess að sem við nefndum áðan sem að tala til ólíkra kynslóða og leikhúsgesta og ekki síst þeirra sem eru yngri og kannski leiðum mér að bara nefna nokkrar og við frumsýnum til dæmis núna í október glænýtt verk sem heitir Högg sem að er nú eiginlega heitasta verkið í heiminum í dag. Þetta er glænýtt verk sem að var frumsýnt fyrir 1.5 áru síðan í Nottingham og hérna og við fengum að lesa það bara þegar var glænýtt og kolfjöllum fyrir því. Þetta er saga ungsmanns, sönnsaga ungsmann sem var 19 ára þá í Nottingham og hann var kannski bara frekar venjulegu stráku, kannski ekki alveg á beinubrautinni en eitt kvöld í júli 2011 gerist það að hann fer niður í bæ með vinnu sínum og verður vitnað að einhverslags átökum og hann fer inn og slær með einu höggi annan unga mann sem að í kjölfarið fellur í jörðina og lætur lífið skömmu síðan
0: Já.
2: Og við fylgjumst með lífið þessa manns og svo foreldra fórnarlambsins í kjölfarið og hérna hvað gerist og það er mjög óvænt og hrífandi og þetta verk er mjög spennandi ríg heldumanni og það er meira svo húmor í því en fyrst og fremst er þetta átakarlegt og fallegt og í því er mikil von og þetta er verk sem hefur hrifið alla leikhúsgesti í London og Broadway og þetta hefur sópað sér velunum og verið valið leikrit ársins og sýning ársins og ég veit ekki hvað og hvað og við sem sé kolfjallu fyrir þessu, við lásum þetta og höfum verið að vinna í því að fá réttin og erum fyrsta landið utan Bretland sem fær réttin til að setja upp þessa sýningu og þetta verður frumsýnt í október og þarna er einval og hópuleikara með Jakob og Birtu og Króla og fleiri af þessi yngri kynslu
0: Tíknert á unga fólk
2: Já, en til viðbóta reynslubolta og Unni Ösp og Guðjón Davíð og Eddu Björg og fleiri og ég er svo heppin að fá að leiða þetta, þannig ég er í hlutverki leikstjórans.
0: Já, ok.
2: Brenn sannarlega fyrir þessu verki og er vissum að þetta mun hreyfa við það, því að þetta lætur engan ósnortinn. Og svo eru fjölmörg önnur verk og til dæmis glænýtt verk eftir hann Tyrfing Tyrfingsson, sem er nú eitt af okkar allra fremstu leikskáldum. Það er leikrit sem heitir Rými fyrir ást og það ætlum að frumsýna eftir áramót og þar, það er mjög óvenjuleg leikhús upplifun þar á ferð. Þar verður öllu leikhúsinu snúið við og áhörvendur sjá sýningun í þremur ólíkum hópum og upplifana í ólíkri röð. Þannig að það er heilmikil
1: skemmtilegt
2: og mikill gjörningur og Tyrfingurinn alltaf þekktu fyrir alveg svakalega fyndin en svolítið súr og skrítilegrið og síðasta sýningin sem hann vann fyrir okkur var 7 ævintýri og skömm sem að sópaði að sér öllum grímunum á því ári.
0: Já.
2: Og
1: já, ég held að sjóta að segja að Tyrfingur, hann er með svartan húmor og hann stingur á kýli og hann gerir alls konar.
2: Já, hann er algjörlega einstakur.
1: Já, sér þjóðfélagið bara með einhvern veginn allt öðrum augum en við hinn, þannig að það er gaman að því.
2: Nákvæmlega, og sömu svo má segja annað leikskáld sem á leikrit sem er hann Friðgeir Einarsson. Hann skrifaði leikrit fyrir okkur sem heitir Nýtt eldhús eftir máli. Og það verður frumsýnt núna í september í kassanum. Björn Tórs leiði þar leikara Hilma Guðjónsson og Ilmi Kristjánsdóttur og þau leika hjón sem eru komin á þann stað í lífinu að þeim finnst það bráðnauðsilegt að fá nýja eldhúsið og
0: það er einhver tengi við
2: já, þau vakna upp við það eitt daginn að horfa eldhúsið og hún er ógæðslega ljótt og hérna einhver plastfilma utan á hurðunum og þetta er ekki boði þannig að þau fara á kafi það að hann nýtt eldhús og takast á við það og þá kemur í ljós eitt og annað sem það er kannski að skoða í leiðinni sko.
0: Já, mér finnst svolítið eins og vera svona herja á mína kynslu þarna sko, svona veistu fólk sem vera sko í svona sambú, komnir einhverju krakkar og sko með þess að plaka er svona vísun í fossi og hús og hýpili
2: Akkurat.
0: Og þannig að maður einhvern veginn svona, ég er með fyrst pínur sem þessi að ráðast á mig hérna.
2: Ég held að það sé kannski verið að benda á einhverja komíska hliðar en það er blíðlega gert en það er ógæðslega fyndið og skemmtilegt
0: og,
2: sko.
0: Og Friðgeir er mjög snjall höfundur þannig að þetta getur ekki klika.
2: Nei, þetta er óborgarlega fyndið og þetta er nú langt komið í æfingu þannig maður er búin að sjá eitt og annað að þetta er alveg ríkalega skemmtilegt sko.
0: Já, einmitt.
2: Og hérna, og svo er taktu Lægilóa er svona eitt af rómaðari verkum síðustu áratuga. Þetta er verk sem að var hér á sviði fyrir 35 árum eða svo. Ótrúlega fallegt verk Lóu sem er með einstaka rödd en engin heyrir hana og reyndar sér hana eða engin. Og það er hún Birta Söring sem mun leika og syngja Lóu og Björn Tórs og Ilmur Kristjánsdóttir eru þarna í stóra hlutverkum ásamt Þresti Leó og fleirum. Svona hrífandi og fallegt leikrit og jólasýningin er svo Hetjur Hafsins þar sem hann Ragnar Bragason er að fjalla lífi í litlu sjávarplási út á landi og hérna við kynnumst svona fjölbreyttu persónugallerí og ekki síst konunum í þorpinu og konunum sem bíða þegar mennirnir fara út á sjó og það gerist á 8. áratugnum og hérna, þetta er svona okkar nútímasaga.
0: Já, einmitt og er hann eitthvað byggja á einhverju reynslu, er hann ekki að vestan?
2: Jú, þetta er, hann er búin að vera að vinna þessi mörg ár og hefur verið að taka fjöldanallana viðtölum við fólk og aðla konur marga hverjar sem hann þekki vel og úr hans eigin fjölskyldu og þannig að þetta er að hluta til svona heimildaverk en svo er þetta skáldu saga ofan í það og alveg ótrúlega fallegt og áhrifaríkt.
0: Einmitt. Mér finnst alveg margt þess að telju upp að svona þessar sögur sko þetta eru, ég tala bara með þessa miðla sem að bara fólk í dag er að fá svona sögurnar sínar við erum með allir þessar, allir með sko 20 streyminsveitur sem við borgum á einhverju mánuðu og horfum á einhverju myndir þar að þetta er svona sögur sem að sko sko, ég veit ekki alveg hvort að fólk átti sér alveg á því að endilega að leikur sér sé alveg að segja þess að sögu sem þú ert að góna á hérna í sófanum á kvöldin. Þetta er alveg sögu sem væru svolítið flottar bíómyndir eða heimildamyndir bara hreinlega inn á Netflix.
2: Algjörlega og það eru þetta það sem við erum að reyna að gera, við erum að reyna að velja sögur sem að við teljum að eigi erindi og muni hreyfa við fólki.
0: Já.
2: Og umfjöllun eru ekkert endilega svo ólík því sem er í gangi mitt á Netflix og þess að þar
0: Líka,
2: en upplifunin er allt önnur og það sem að leikhúsi býður upp á það er að við erum að bjóða fólki upp að slökkva
1: Símónum
2: en líka tímanum og skrollinu og kvesteginum og öllu bögginu
0: gleyma sér
2: gefa sér tíma til að sitja saman og upplifa saman óáreitt og það sem gerist í leikhúsi þegar við upplifum saman hér og nú og erum ekki með neina tröflun er svo miklu magnaðara en að horfa á eitthvað litlum skjá og síminn tröflar og svo sofna maður út frá því og eitthvað þess að það sem er mjög óalgengt í leikhúsi svo sem hafi nú gerst en hérna yfirleitt kom við saman í leikhúsi til að upplifa saman og upplifinu verður svo mögnu
0: út af því að líka eða sko, er eitthvað sem þessi streymisettur hafa þá er að það vita svolítið hvað fólki vill og það er bara svo mikið að gögnum á baku við þetta
2: Akkurat.
0: Og þau vita bara hvað fólki að smella á þannig að þau framlega þetta bara það sem að fólk vill sjá og heyra en einmitt, þú segir að svo kemur færið svona kannski þessar sögur yfir leikhúsið þú veist, þá ertu bara farin að finna lykt og þú ert bara farin að það er svona allt annars skinnbrað einhvern veginn.
2: Akkurat og líka sko upplifun að fara í leikhús þetta er upplifun alveg frá því og kaupi leikhúsmiðan og þá gæti til eftir að þú kemur heim og það er gaman að hafa sér til og kannski fara út að borða eða fá sér eitthvað gott að borða mæta í leikhúsið og eiga svo tíman fyrir sýningu og í hlé og eftir og fá sér kannski vinglas eða eitthvað annað
0: tala með þetta við fólk sem varna líka hitta fólk og, já, einmitt.
2: Þannig að þetta er stór upplifun sko. En það er líka gaman sko, að því voru að spyrja út í hvað sögur er verið að segja og hvernig það er í samanburði við hinnar veiturnar að því nú í fyrra frumsýndu við Órestejo sem Benedikt Andrew settu upp og varð svona tímamóta sýning má segja sem að gagnrýnendur hlóðu 5 stjörnum á hann úr öllum áttum og áhorfendur heilluðust en þetta var krefjandi sýning og við lögðum upp með það að leggja bara allt undir og gefa listamönnum
0: löng
2: hún var löng og með 2 hléum og ágeng og svona og ákvörðunni var að við ætlum að fara alla leið og listamenni fengju fullt listrænt frelsi og fullan stuðning leikhúsins til þess að gera það sem þeir hefðu trú á sem við höfðum trú á sömuleiðis en við bjuggumst ekki við að hún myndi kannski fara að seljast upp og verði eitthvað rosalega aðsóknarsýning. En það sem gerðist var að það voru ekki bara gagnrýnendur sem heilluðust, heldur líka áhorfendur og hún bara seldist upp og við sýndum 50 uppselda sýningar af þessu magnaða stykki. Þetta er hins vegar efniviður sem er líka í gangi í bíónum í Odysseus kveðu.
0: Einmitt.
2: Og hérna og enda svo örgla á streymisveitum á einhverju tíma veist. Þannig að það er verið að segja sömu sögur en það er allt öðru í sig og ég er ekki búin að sjá hann en mér skilst hún sé alveg mögnuð í bíó en ég þykist við það og heyri, þú veist, þetta er auðvitað allt önnur saga en það sem við erum að sjá í Órestejunni okkar og svo reyndar ganga sögur svona, ég endur nýja lífdaga og Benedikt Andrew sem sett upp Órestejun hann er akkurat núna í London að vinna með umþabil sama efni við eða hluta til og er að setja upp Elektru í breska þjóðleikhúsinu með Kate Blansett í aðalhlutverki. En svo kemur hann aftur til Íslands og Órestejan okkar kemur aftur á svið eftir áramót og svo mun hann reyta að setja upp nýja sýningu að ári.
0: En maður segir þetta ykkur ekki líka bara góð saga hún bara stendur fyrir sínu, við erum alltaf að heyra bara að aðeiglis gáðan sig bara farandu gluggan og fólki bara á TikTok og horfa á 30 sekundar minnbrot, en ef þú ert með góða sögu í höndunum og ert bara eftir að miðlinu vel, að þá er bara fólk ótrúlega mikið tillit og þolir þetta, eins og bara eitthvað dæmi sem er stór sýningar, eru 2 hlé fólk það bara sitja við síminu bara í rassasannum, bara hérna í klukkustundum saman, þetta er hægt.
2: Algjörlega, og það er það sem er svo skemmtilegt við leikhúsið að þegar að vel tekst til að þá hrífast áhörundu með af því það er engin önnur tröflun og áhrifin verða sterk og mikil sko. Þannig að við erum alltaf að minna okkur sjálf á að bara þora taka áhættu og fara alla leið og það er alla líkur á að það gangi upp ef að við erum trú og sönn, sko.
0: Mm-hmm.
1: Hvenær opnaru dyrnar?
2: Við erum að kynna leikárið núna,
1: já,
2: hér og nú, og blaðið mun svo dettinum lúurnar á morgun og sala leikhúskorta er hafin,
1: mm-hmm,
2: hófst í morgun. Við opnum húsið helgina, verður opið hús á menninganótt og þar verður lína langsokkur reglulega við daginn og við byrjum að sína línu og ormstungu helgina eftir og þá er bara allt komið í gang.
1: Já, já.
2: Og svo verðum við nú að nefna að óperan er núna að hefja sitt fyrsta starfsár. Að því ný ópera varð hluti af Þjóðleikhúsinu frá með 1. janúar síðastliðnum, formlega séð, en fyrsta leikárið er að hefjast núna og það er ótrúlega spennandi dagskrá þar í gangi. Falstaff sem verður frumsýnd í Eldborg í mars, Gaman ópera sem verður sungin á íslensku með einvalaliði söngvara, Brynhildur Guðjónsdóttir stýri því öllu saman,
1: mm-hmm,
2: og svo ætlum við að byrja á Akureyri með sýningu sem heitir Undir sömu stjörnu sem að verður frumsýnd í október og fer svo hringin í kringu landið, sýnd á ólíkum stöðum og endar í Reykjavík og þar hann Ólafur Egill Egilsson í leikstjóra sæti.
1: Nóg að lakka til, heyri ég, Magnús Geir, og það er að fólk fær hérna um lúun á morgun, hann er bara allir í leikhús. Takk æðislega fyrir að koma til okkar og renna aðeins yfir þetta með okkur, þurfum þetta ekki tæmandi umræða, verður að tala með þetta miklu lengur. Það er að koma að lokum hérna hjá okkur líka í dag, við verðum hérna á morgun, þetta er búið að vera líflegur þáttur, það er búið að tala um breytingarskeið kvenna, það er búið að tala um Fantasy Premier League og við erum búin að ræða hérna ESB með Guðmundi Steingríms og Sigurði Kára og svo endum við hérna í Þjóðleikhúsinu.
0: Já, nú bara verður fólk að fara inn í appið og renni yfir þetta aftur.
1: Já, ég myndi gera það.
0: Ég held að þetta er búið að vera ótrúlegt.
1: Já, en við þökkum fyrir samhaldinu dag og heyrumst í fyrramálið.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
1: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Vef verslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
5: Áfram Ísland. Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
6: Rafmagnssjór, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
7: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
8: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
9: Risa parkett útsalan hafin, 25-40% afsláttur, húsasmiðjan.
10: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.500 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
11: Harðparkett dagar, 25-50% afsláttur, gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Hafið það huggulegt með hestagille. IKEA.
13: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
14: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
15: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
16: Að kjósa nei þann 29. ágúst lokar tækifærum. Já, opnar þau. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
17: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
18: Já!
19: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
20: Fréttastofa RÚV, klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Stýrivextir Seðlabankans hækkuði í dag úr 7,75 í 8%. Fjórir af fimm nefndarmönnum í peningastefnunefnd Seðlabankans greiddu atkvæði með því að hækka vexti, en einn vildi halda þeim óbreyttum. Nefndinu rökstuður hækkun stýrivaxta með því að verðbólga hafi verið yfir 5% allt þetta ár og viðbúið að hún aukist enn frekar á næstu mánuðum áður en hún hjaðni tiltölulega hratt á næsta ári. Nefndin segir að verðbólguvæntinga séu enn of háar og undirliggjandi verðbólga of mikil. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir að þó stríð við persóflóa hafi áhrif á verðbólguna, sé stærsti vandinn heimatilbúin.
21: Já, fyrstu viðbrögð eru náttúrulega að þetta sýnir það svart og hvítu að þetta verkefni, þetta sem var lagt að stað með hérna þegar gildandi kjarasamninga voru undirritaðir, það endanlega komið út í skurð.
20: Launafólk hafi samið lágar launahækkanir í vonum að fyrirtæki héldu aftur af verðhækkunum og hið opinbera aftur af gjaldskrárhækkunum, auk þeir sem ráðist í átak í húsnæðismálum.
21: Nú sjáum við það að stýrivextir eru bara á leið aftur upp á við, þrátt fyrir þessa kjarasamninga og það sýnir bara að þessi tilraun hún hefur misheppnast.
20: Sagði Halla Gunnarsdóttir á morgunvaktinni á Rás 1. Neysla Íslendinga erlendis hefur aldrei mælst hærri en í júlí. Neyslan þar hefur aukist í hverjum mánuði en minkað heima fyrir.
0: Tæplega 27% allrar neyslu Íslendinga var utan landsteinana í júlí. Nýjar tölur Landsbankans sýna að kortavelta Íslendinga erlendis jókst 8,5% milli ára í mánuðinum. Frá því áramót hefur neysla Íslendinga erlendis aukist tæp 14 af 100 að meðaltali í hverju mánuði á sama tíma og kortavelta innanlands hefur dregist saman. Erlend netverslun vegur þar þungt á samt utanlandsferðum. Erlendum ferðamönnum hér á landi fækkað 3% í júlí meðað við fyrra ár. Kortavelta þeirra jókst hins vegar lítilega sem þýðir að hver ferðamaður eyddi aðeins meira en áður. Vegna þess hve eyðsla Íslendinga erlendis jókst mikið, dróst afgangurinn af greiðslukortajöfnuðunum saman tæpan miljard króna á milli ára. Aukin neysla erlendis slær á verðbólgu hér heima en getur til lengri tíma lítið veikt gengi krónunar. Gengi hennar hefur haldist sterkt fram til þessa.
20: Markus Þórhallsson sagði frá. Yfir 5.000 tilfelli skæðrar ebólusýkingar hafa greinst í liðstjórna liðveldinu Kongo síðustu mánuði. Heilbrigðisyfirvöld í landinu greindu frá þessu í morgun og sögðu að 2.378 hafi dáið af völdum sjúkdómsins. Yfirstandandi faraldur því orðin sá mannskæðast í sögu landsins. Fréttalestur lokið.
18: Morgunverkin á Rás 2
22: Sæl öll sömul, ég heiti Andri Freyður og Ör Viðarsson og mættur í hljóður og við ætlum að sinna morgunverkunum saman til hádegisvirta það alltaf þannig það ekkert nýtt sko, það alltaf þannig og annað sem bara aldrei ekkert nýtt það að ég byrja alltaf á íslensku lagið þetta og ég ætla að byrja á stórsmell frá sveitinni Retro Stefson Þetta minning Góð minning, verður segja Það bestu minningarnar, sko

Já, elskunnar, það miðvikudagur og í morgunverkum á miðvikudagum þá fyrirbæri hér sem heitir gæða þrenna vikunar og gæða þrenna vikunar þannig að ég finn eitthvað meistaraverk úr pop, rock, elektró eða hvað sem tónlistasögunni vel af henni þrjú lög til að spila fyrir hlustendur og blaðra aðeins plötuna sjálfa og að þessu sinni þá var að plata fara árinu 1989 og það ímyndlega sem gekk á og því herrans ári Berlínamúrin, hann fjall til dæmis árið 89 Nintendo Game Boy kom á markaðinn og breytti svona tölvuleikja bransanum já, hann gerir það ég nú svo óöpina eignast aldrei ekki þessum tíma frænka minn átti Game Boy var ekkert smá gaman í Tetris bara alla bílferði til Reykjavíkur sko, það bara liður svona það sko bæði drapa tíman að rífast hverju til næsta leik og hvort maður með þetta gera aftur og svo maður fekk að gera sko maður hangið þessu allan tíman og saman sko Dásalett, Madonna hún sló í gegn með laginu Like a Prayer og svo var það Fine Young Cannibals, Roxette og Phil Collins sem voru svona vinsalastu nöfnin í popbransanum fasti gestir á vinsaldalistum og svo kom út fyrsta plata The Stone Roses plata sem heitir einfallega The Stone Roses og af þeirri plötu ætla ég að tína gæða þrennu vikunar og það ekkert mál það bara verið sér alltof erfitt þetta svo óbóðslega góð plata alveg merkilegt verk sko. Og ef fólk hlustar ekki reglulega á þessa plötu með The Stone Roses þá hún bara eitthvað mikið að sko bara, og ef það eitthvað mikið aðja okkur þá getið lagað það með að hlusta á þessa plötu reglulega sko eins og ég segi, þetta fyrsta plata hljómsveitarinnar kemur út 2. maí ára 1989 og þetta plata sem oft talið með að sko áhrifamesta breska rockplata síðar hluta 2000 aldarinnar og líka bara algjört sko ómissandi partur af þessari matsjastarsinu og þetta æðislegt verk og það aldrei leiðilegt að setja þessa plötu á og sko ekki skemmur hann fyrir þetta lag sem var að hljóma inn undir þetta fyrsta lagið á plötunni sko, hvað getur klikkað eftir þetta ansi margt en það gerir það ekki neitt sko alveg brjála sko Plata fór aðeins í fimmta sæti á breska listanum en eftir það allt saman næstu árin eftir þá sko mokast út og enn að mokast út þetta eina plötun sem var alltaf að seljast í plötubúðum út allan heim þetta lagið I Wanna Be Adored eitt besta lag frá tíma það bara svo leys fyrsta lagið að trefum af gæða þrennu vikunar

0: Sónulegum var fyrsta lagið, opnunarlagið á plötunni The Stone Roses og þetta er það sko mögnuð plata að þetta er ellulega plata en á þessar plötu að finna sjö singla, svo kallar það er Elephant Stone, Made of Stone, She Bangs the Drums, Fool's Gold, I Wanna Be Adored, Waterfall og I Am the Resurrection Veist, hvað að gleða þetta? Þetta algjör vitleisa, sko. En þetta sko, fyrst var þetta 11 lagplata og svo bætt lögum á þessa plötu eftir hún kom út oftar, hún marg búið að gera þessa plötu, endarast búið að gera þessa plötu. En Guð blessi þeir Stone Roses, það nú bara svo leið, sko.
1: Rýmingarsala á Rama skarðverkforum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís. Bara spara.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Mósa sagði þá fyrir ringin í ágúst og september. Ætla að spila á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Hvolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjavík. Miðasala á mitar.mosesheitower.com
5: Erið ekki bara selt?
6: Heyrðurðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
7: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
6: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
6: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
11: Fyrst og fremst
12: Rás 2
11: Þetta Rás 2

Já, hlýtur að vera ást á heilanum. Þetta er Rihanna með Love on the Brain og þetta lag að finna á plötu sem hún gáði 2016 sem heitir Anti og þetta er fyrsta lagið sem var tekið upp fyrir þá plötu og hvernig óskupnum veit ég það? Jú, að því að normaðurinn Fred Ball sem pródúseraði plötuna hann sagði frá því og ægilega grópin að þessu hann má líka alveg vera það sko Við ætlum að fara næst yfir í íslenskt pop dundur pop og lag sem að finna á plötu sem Saplata sem kom út á 1985 sem heitir Dundur þessi var nú heldur betur til á mörgum heimilum þannig eru flytindur eins og Sandra UB40, Meso Forte Go West Billy Idol, Simple Minds Madness, Prefab Sprout og ég veit ekki hvað, þið heyra þetta er Dundur og svo náttúrulega tala hérna Þetta lag eftir Jakob Frímann Magnússon og Ragnhildur Gísla og Ragnhildur Gísla dóttir syngur Fegurðardrottning

Svona hljómar ný popmusík, þetta eru Somber og lag sem heitir My Body Isn't Ready. Talandi nýja popmusík, þá ætlum ég að spila splunkunnitt lag á næsta klukkutíma með vinum okkar í Fontaines DC. Ég má segja frá því hérna, við erum svona dögum að það var að koma ný plata og já, við erum svo heppin að vera að koma í lag af þessari væntalegu blötu. Og svo hljómar...

Brutus Harding og H. Hoglin. Venus in the Xenia. Með setu, sko. Já. Og hún, Aldous Harding, alltaf að tönglast á þessu. Hún kom nú að spila hérna í hljómavöllinni í Keflavík fyrir ekki það mörgum árum síðan. Og það svo oft sem maður reykur sig á það að vera að segja hérna frá okkur tónlistólki og þetta eru Íslandsvinir og komum við hérna að spila og ég veit ekki hvað það er eiginlega bara sko oftar en ekki sem hægt að segja það sem maður segir okkur eint við erum ekkert smá heppin með alla þessa frábæru gesti sem að nenni að koma eitthvað til Íslands og spila við okkur þetta bara ekkert sjálfgefið það var ekkert svona sko eða hvað Jú. Nei, þetta var ekki svona grimt. Ég maður þegar að æra meitin kom að spila í höllinni þannig að maður bara, wow! Þeir eru bara rockstjörnur að koma ykkur. Þessi brára eftir ekki með reitsingjöfn með sín í Kaplakrika. Þessi voru hún líka enn einu sinni. Ekki einu sinni, komið hann til, hann verðst ykkur því, við Flaming Lips.

Hollendingurinn Martin Garrix og írarnir í U2 hérna saman með lag sem heitir Fireflies og ég var að reka augun í svo skemmtilega frétt hérna frá árinu 2017 að ég hef bara tekið það ákvörðun að deilinni með okkur. Hér stendur. Bono keypti steinselju og súrdegisbrauð í, nei, súrdegisbakettu í frú laugu. Og kíkja hans á fréttina, Bono, söngvari, ísku, stór hljónsveldarinnar U2 er á Íslandi, en það sást til hans í frú laugu við laugalæk í Reykjavík fyrir klukkustund. Guðrún Önnudóttur, annar framkvæmdastjóri frú laugu, staðfesti þetta í samtali við Vísi og segir að Bono hef verið að ferðinni með Íslendingi sem var að sína honum hverfið. Hann keypti sér steinselju, og súrdeis bakatu hann var reyndar með aðra bakatu með sér þegar hann mætti til okkar en vildi greinlega aðra, segir Guðný Guðný segist fyrst ekki að verið vissum hvort Bono væri að ræða og íhugaða tímabili að láta mannin vita að hann veri einstaklega líku Bono hún lét það þó vera og fekk að síðar staðfest að raunverulega hafi verið Bono að ræða hún segir að Bono hafi verið í verslunarferð sinni hún segir að Bono hafi verslunarferð sinni í frú laugu lokinni haldið í ísbúðuna við hliðina og svo kemur hérna tveimur klukkutíma síðar uppfært, nú við komum að ljósa að að ræða tvífara Bono frá Serbíu magnað Það eru litlu hlutir neyri lífunni sem að gefa í lit eins og þetta lag og þessi fréttin Bono kom nú hérna á gamlaskvöldi eins og ég held að það 2014 fór á brennum í hún grær eða ég maður rétt Edward Stewart, Baby Jane

0: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas repair, Karglas replace.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkett útsala og margt fleira. Húsasmiðja.
3: Hvernig væri
4: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
5: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
6: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
7: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka. Senolife.
8: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
9: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
8: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
9: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
8: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
10: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
11: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
12: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
13: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
15: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
16: Og þegar ég var yngri þarfst að hafa bara gerð skrýna mér að ég veri góði svo. Þetta bara asnalegt og fyrir gemma galla og eitthvað svoleiðis.
17: Það komu 124 hermenn masserandi til Hveragerði svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
18: Það náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólk og sem að koma honum inn á þing.
19: Svo skiptist við á hringum og stjælum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það var allir með geðsjókur.
14: Síðdegis útvarpið.
20: Á Rás 2.
14: Tónaflóð Rásar 2 við Arnarhól á menningarnótt. Framkoma Páll Óskar og Benny Hemhem.

Páll Óskar og Benny Hemhem sem ætla að fara á stóra sviðið á Arnarhóli eða við Arnarhóla á menninganót þeir eru eitt aðal númerið og þarna nú fleiri góðir Daði Freyr, Space Station og já, ég veit ekki hvað þeir eru búin að heyra eitthvað tönglast á sig undan þann daga og við munum halda áfram það alveg kristaltæru styttist í tíu fréttir svo heldum við fram með morgun verkin hér Dominic nokkuð fæk Baby Doll, hittu lagið Baby Doll.

0: sumartónleikar á Rás 1, hljómsveit upplýsingaaldarinnar leikur verk eftir Selenka, Mozart og Haydn í hljóðritun frá Promshátíðinni í London á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Hádegistilboð nægbílastæði ráðagerði. Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ingunnar Rut Sigurðardóttir játaði í dag þátt sinni í Reykholtsmálinu fyrir dómi. Hún játaði að hafa tekið þátt í frelsissviptingu manns. Ingunn kvaðst þó ekki hafa beitt hann ofbeldi, en sagðist vita af því að hann hefði verið beittur slíku ofbeldi, svo námætti af honum fé. Ingunn er unnusta Andra Más Mortensen Birgissonar sem einnig er ákærður í málinu. Hún kaus að lesa yfirlýsingu en neita að svara spurningum eða láta bera undir sig gögn. Hún neita einnig að hafa brotið gegn vopnalögum og að hafa fíknefni sem fundust við rannsókn lögreglu undir höndum. Þau fíknefni sem er fundust var ekki hennar eigu. Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur hækkað stýrivexti 0,25% stig úr 7,75 í 8%. Fjórir af fimm nefndarmönnum í peningastefnunefnd greiddu atkvæði með því að hækka vexti, en einn vildi halda þeim óbreyttum. Nefndin segir að verðbólguvæntingar séu of háar og undirliggjandi verðbólga of mikil. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, lýsti vonbrigðum með stýrivaxtahækkunina. Launafólk hafi samið lágar launahækkanir í vonum að fyrirtæki héldi aftur af verðhækkunum og hið opinbera héldi aftur af gjaldskrárhækkunum.
2: Nú sjáum við það að stýrivextir eru bara á leið aftur upp á við, þrátt fyrir þessa kjarasamninga og það sýnir bara að þessi tilraun hún hefur misheppnast.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir á morgunvaktinni á Rás 1. Réttarhöld í áfrýjunarmáli gegn dæmdum eiturbyrlara hófust í morgun fyrir hæstarétti í ástralsku borginni Melbourne. Saksóknarar vilja breyta refsingunni og verjendur sé konuna órétti beita.
3: Erin Patterson var í september dæmd til lífstíðarfangelsis með möguleika á reynslu lausn eftir 33 ár fyrir að myrða þrjár manneskjur með Wellington steak sem innihélt eitur sveppi. Þau voru tengdaforeldrar hennar og Rostin frænka eiginmannsins og Patterson hlaut einnig dóm fyrir tilraun til að drepa eiginmann frænkunar sem veiktist illa en lifði máltíðin af. Verjendur Patterson vilja að niðurstöðinu verði snúið við enda hefði dómarinn gert mikið úr sakleysislegum og lítt áreiðanlegum gögnum í málunum á borðið færslur hennar að hafa séð bannvæna sveppi. Að Patterson hafi verið látin svara spurningum því tengdum jaðraði við dómsmorð. Jafnframt hefðu kviðdómendur gist á sama hóteli og vitni lögreglu og saksóknarar. Það drægi verulegur trausti á að jafn áberandi dómsmál hefði fengið sandjarna niðurstöðu. Reyndar viðurkendi vörnin að ekkert benti til þess að kviðdómarar hefðu átt nokkur samskipti við aðra. Sækjendur vilja breyta þeim tíma sem Patterson getur sótt reynslulausn. Búast við að réttarhöldin var í 2 daga.
1: Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalestur lokið.
4: Fyrst og fremst með þér.

Kristján Kristjánsson eða KK og Bríett með þetta stórfína lag Gleymir ei. En það kom að ég að fara í lag 2 eða lag annar lagið sem að ég spila af gæða þrennu vikunar eða platan Stone Roses. The Stone Roses, það platan sem færir okkur öllu heldur gæða þrennu vikunar, þetta virka þannig fyrir sig að ég spila þrjú lög af plötunni alltaf svona annar lagið á hverjum klukkutíma nema þessum litla loka nikka því ég náttúrulega í loftinu til 12.20 þannig að þetta þrjú lög, gæða þrenna, það svona heitir að það Og platan The Stone Roses sem kemur út ára 1989 þannig plata að það ekkert svona Það heila ekkert eitthvað svona deep cut á þessar plötu því að platan það viðbjóðslega góð að það heila ekkert svona lag sem að hlustundur rása tvö þekkja ekki. Og ég svona öll í að spila alltaf svona fyrsta lagi sem spila plötunni það stærsta og svo kemur annað sem líka svona nokkuð þekkt og svo kemur þriðja sem eitthvað svona deep cut. Það ekki til. Ótrúlega góð plata, þetta plata sem að breytti, sko, ef að nota hana leiðilega frasa, breytti leiknum en hún gerði það. Og tónlistin, sérstaklega í Bretlandi, var bara ekkert söm eftir að þessi plata kemur út, hafði gríðarlega áhrif á allt sem á eftir kom, sérstaklega í gítarokki, því að þarna voru svona verið að blanda saman svona melodísku 60s rocki við svona psychedelic rock og við bara dansmúsík nútímans, þess tíma. Þetta plata sem að færa okkur já, fortíð, nútíð og framtíð og ótrúlega góð plata og það alltaf með siturna og það maður alltaf steinhissa á hversu magnað verk þetta Það lag sem ég ætla að spila næst af The Stone Roses lagið She Bangs the Drums og það hér.

0: She Bangs the Drums með Stone Roses. Þetta er mjög, sko, er ekki sletti, sko, þetta er mjög gattum snildin þessi plata, sko. Alveg merkilega, sko. Við ætlum að færa okkur til Íslands í næsta lagi og úr gæða þrennu í íslenska tvennu með sama flytjanda og það ástæði fyrir svolu, auðvitað.
1: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Áttu eftir að smíða pall, svona alvöru sólar sósial pall með potti, nú eða pottum. Áttu eftir að kaupa rísa grill og halda rísa grillveislur og bjóða öllum og ömmu þeirra. Áttu eftir að bóka DJ á pallinn kannski. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við

Emiliana Torrini okkar með þetta frábær lag Heartstopper. Skemmtilegt er frá því að segja að hljómsveitin Queens of the Stone Age er að koma til landsins í október og ætlar að halda magnaða tónleika eflaust í Laugardalshöllinni. Ég nú búin að segja ykkur áður, ég sá hljómsveitin að spila í sumar í Frakklandi og ég get lofað ykkur því að þessi tónleikar verða mergjaðir. Ég vissi ekki fyrir en í gær að Emiliana Torrini væri mikill aðdáðandi Queens of the Stone Age, svo mikill aðdáðandi að hún tók upp lag með sko lag eftir Queens of the Stone Age og það kom út á plötu sem að heitir Uncovered Queens of the Stone Age og þetta er svona heiðusplata til hljómsveitarinnar og það sem er einkennandi við þessa plötu er að það er sko aðeins kvenn söngvar sem að syngja lög Queens of the Stone Age og það er að meðal okkar kona, Emiliana Torrini og hún tekur hið magna Go with the Flow og svona hljómar það í flutningi Emiliana Torrini

Just Left. En gerði ekki morgun, ég bara tók plötunni gegn og maður á ekki að sleppa einu einstaklega lagið á svo plötu, sko, það bara má ekki. Og hvað þá þessu lagi sem enda sko stærsta lagið á plötunni, það nú kannski ástæðan fyrir maður sleppir þessu lagið stundum, af því að maður heyrði það svo oft í útarpunum sín tíma, en það bara má ekki, það má ekki gera upp á milli vatnum sín, sko. Alls ekki. Hér eru drengirnir íslensku í Warmland, Violet Dreams, heitir þetta.

Þetta er Hörku Óbur, Steinin Jónsdóttir og Gunnusi Jones Aðsvann Teiti Magnúsinni og Kraftgala Heitir það ekki sko, hann kalla sig það Heitir Arnljótur En góða fréttir fyrir hlustendur morgunverkana og sérstaklega þeirra sem hafa gaman að þessu lagi er að Knúsi og Steinun alltaf komið heimsóðn á föstudaginn og taka lagið í beinni. Ég veit nú hvort það verið þetta lagið ekki en eitthvað alltaf að gera skemmtilegt fyrir okkur. Það alltaf gaman að fá góða gesti. En ég ætla að fara næst úr svona reggi-skotnu poppi yfir í Sykusætt pop og það svona afrobeat taktur í þessu lagi frá Shakira og Burna Boy Dæ, dæ, heiti lagið Þetta svona

Depeche Mode og lagið Enjoy the Silence. Og ég það nú ástæður fyrir ég var að spila þetta lag. Þetta minni mig sko þessi feelingur í þessu Depeche Mode lagi. Ég minni mig að mestu kosti að þegar ég hlusta á nýja lagið með Fontaine's DC þá minni það mig á Depeche Mode í þessum gír. Nýja lagið frá Fontaine's, það kom út bara í gærað fyrra dag og það að væntalegur blötu sem að kemur út í oktober 16. oktober þá kemur platan Dopamine Chamber út og hún unnin af svipið mannskap og var á plötunni Romance sem að stærsta plata Fontaine's til þessa. Það spurning hvað næsta plata gerir, hann kemur að til ljós en þetta það fyrsta sem við fáum að heyra. Marianne heitir lagið og lofa bara ass, gott í góðu.

0: Þetta er hópur sem að kalla sig Edward Sharp and the Magnetic Zeros og lagi heitir Home. Þetta byrjaði sem 11 manna hljómsveit en fór svo minkandi eftir sem árin liðu.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Quickstep harðparkettdagar, einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið.
6: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
7: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
11: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
12: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.

Þetta er hljóðstinn Hole og lag sem heitir Malibu. En við ætlum að dempa okkur næst yfir í eitt af verkum Lou Reed og John Cale af plötunni The Velvet Underground and Nico. Það var hann Andy Warhol sjálfur sem að ja, heimtaði að Lou Reed og félagi myndi gera lag ofsóknar brjálæðin, paranoina, ofsóknar æði og þetta var útkomin Sunday Morning.

0: Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag. Bókaðu áskrift í tækatíð heimildin.is. Harðparkett dagar Egill Árnason. Njótum saman á menningarnótt menningarnótt.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorkils Jónsson segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur hækkað stýrivexti 0,25% stig úr 7,75 í 8%. Fjórir af fimm nefndarmönnum í peningastefnunefnd Seðlabankans greiddu atkvæði með því að hækka vexti en einn vildi halda þeim óbreyttum. Nefndin segir að verðbólguvæntingar séu enn of háar og undirliggjandi verðbólga of mikil. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, kynnti ákvörðun nefndarinnar í morgun.
2: Verðbólguvæntingar eru enn of háar og undirliggjandi verðbólga of mikil. Þó búið sé að verðbólga hjaðni hratt á næsta ári eru óvissa áfram mikil, ekki síst hvað var að þróun alþjóðlegra efnahagsmála og framvindu og innlendum vinnumarkaði. Í ljósi mikilla verðbólgu og hárra verðbólguvæntinga telur peningastefnunefnd rétt að hækka vexti bankans til að tryggja nægilegt peningalegt aðhald mótum peningastefnunar mun þó sem fyrr ráðast að þróun efnahagsumsvifa verðbólgu og verðbólguvæntinga.
1: Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, lýsti vonbrigðum með stýrivaxtahækkunina. Launafólk hafi samið lágar launahækkanir í vonum að fyrirtæki héldu aftur af verðhækkunum og hið opinbera héldi aftur af gjaldskrárhækkunum, auk þess sem ráðist er í því átak í húsnæðismálum.
3: Nú sjáum við það að stýrivextir eru bara á leið aftur upp á við, þrátt fyrir þessa kjarasamninga og það sýnir bara að þessi tilraun hún hefur misefnast.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir á morgunvaktinni á Rás 1. Ingunn Rut Sigurðardóttir, ein sex ákærðra í Reykholtsmálinu, játaði í morgun sök varðandi frelsissviftingu, en þriði dagur aðalmeðferðar í málinu er í dag. Ingunn er unnusta Andra Más Mortensen Birgissonar sem er einnig ákærður í málinu. Til stendur að bróðir Andra gefi skýrslu eftir hádegi, alls eru sex Íslendingar ákærðir, fimm karlar og ein kona, en þau eru ákærð fyrir að svifta mann frelsi sínu í Reykholti á Suðurlandi í apríl 2024, kúa af honum fé og beita markþættu ofbeldi. Ingunn kaus að lesa yfirlýsingu en neita að svara spurningum eða láta bera undir sig gögn. Hún kvaðst þó ekki hafa beitt mannin ofbeldi en sagðist vita af því að hann hafi verið beittur ofbeldi svo námætti af honum fé. Ingunn neitað einnig að hafa brotið gegn vopnalögum og að fíknefni sem fundist við rannsók lögreglu væri í hennar eigu eða Andra Más unnusta hennar. Mikhailo Fedorov, fyrirrandi varnamálaráðherra Úkraínu, vill að gengi verið til forsetakosninga í landinu. Herlög voru settar eftir að rússar hófu allsherjar innrás árið 2022 og samkvæmt stjórnarskráður engar kosningar leifðar með að þau eru í gildi. Fedorov segir rússa ekki geta haldið líðræðinu í gíslingu, Úkraínumenn vilji vera frjálst evrúst ríki. En hátinsfrétti verða sagður klukkan 12.20, fréttalestir er lokið.
4: Morgunverkin á Rás 2.
5: Ég ætla að byrja þennan klukkutíma á herramanni sem átti gæða þrennu síðustu viku. Hann kallaði sig Prince Polo og það var platan hans þriðja kryddið sem var platan sem að bauð okkur upp á gæða þrennu síðustu viku. En þessa vikuna þá var að Stone Roses sem að færa okkur gæða þrennu vikunar. Ég ætla að fara yfir í þriðja og síðasta lagi með Stone Roses sem gæða þrennan. Eftir þetta lag, þetta er prinsinn með

Þetta er Prince Paul og lagið Tip Top en það komið að síðasta laginu sem ég spila hérna af plötunni The Stone Roses sem kemur út af 1989 og ég að plokka hérna gæða þrennu vikunar af henni. Ég var að segja frá því hérna fyrir morgun að það væri bara ekki veikan blett á plötunni að finna og ég laug þínur endar. Það eitt verk innan geðslappa á þessar plötu sem maður skiptir, maður skipar því nú yfirleitt sko. Það lag sem heitir Don't Stop og það svona Þetta í raun og veru lagið Waterfall aftur á bak. Nei, allt í góðu sko, það má alveg sko. En það rosa mikið af góðum lögum ég náttúrulega búin að spila I Wanna Be Adored ég búin að spila She Bangs the Drums og ætlaði að spila Waterfall langaði líka að spila Elephant Stone þú veist, þetta er bara fyrstu fjögur lögin á plötunni skilju, þú veist þannig að við erum að tala algjört meistaraverk sem við hvetum þetta fólk til þess að kynna sér betur frábær plata í alla staði fyrir utan kannski þetta En allt til að stundu það svona lög sem að nenni að standa upp á sófanum og snúa plötunum við, það nú bara svona En lagið sem ég ætla að spila frábært og þetta lag heitir Made of Stone algjör gargandi snill, sko, hækjum það að þessi græðan og syngið með líka, sko, það hægt það eiginlega ekkert mál, sko

0: Maður, frábær blanda og ég vona að fólk sem að ég hefur ekki kynnt sér þessa plötu, The Stone Roses, geri það í kjölfari af þessari gæða þrennu. En ég næsta hljómsveit, söngvari næstu hljómsveitar, að ég vona að segja eitthvað frá því að hann að þetta band, þessi plata, hafði gríðaleg áhrif á það sem að eftir kom í bresku rocki. Og söngvari næstu hljómsveitar, Stone Roses, var fyrsta uppáhalds hljómsveit hans. Fyrsti plata sem að kefti sér var með The Stone Roses fyrsti hljómsveitabólurinn sem að kefti sér var með Stone Roses og fyrsti tónleikandi sem var frá var með Stone Roses auðvitað
1: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum Gerðu kröfur Egill Árnason Suðurlandsbraut 20
2: Sumarið eða tími Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
4: Hey, psst, Mósa sæt þá fyrir ringin í ágúst og september. Ætla að spila á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Kolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjavík. Meðasala á meðar.mosesheitower.com
5: Er þetta ekki bara selt?
6: Á að grilla í kvöld Læri lund framhryggjaða sneiðar Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt Náttúrulega gott á grillið
7: Ekki má gleyma meðlætinu En grillmaturinn elskar þykkvabæjar Salletin, mægisinn og bökunarkartöfluna Aðeins 15 mínútur á grillinu
6: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
7: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
6: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
8: Áttu eftir að koma til Aþenu, hún svo yndisleg. Áttu eftir að skoða Akrópólis og þetta nýja gríska forngripasafn. Áttu eftir að gleyma þér á Syntagma torginu í sólinni, borða ekta djúsi gíros og áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
9: Nú á matseli í IKEA. Barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
10: Morgunútvarpi.
11: Á Rástvö.
12: Hér bandalagsríkja vinna saman raunni á hverjum einsta degi raunni allan sólarhringin, alla daga ársins.
13: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt. Að fá slíkar undanþáður úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið í gagnrýnt þá er þar á meðal utanríkisráðherra að tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum með ríkasta land í heimi, hvað þá í Evrópu.
14: Það svona sem ég upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já, rosa sterkir nei.
15: Já.
14: Og Mér finnst það bara að vera já, ég, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
10: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Fyrst og fremst.
1: Með

Þetta er Oasis menn og lagi Some Might Say af What's the Story Morning Glory frábær plata Nú, ég var að segja frá hérna á hann að The Stone Roses sem að fara upp í gæða trennina hefur verið uppáhalds hljónsveit Liam Gallagher og það einhver logið það Fyrsta uppáhalds bandið með þessa, fyrsti hljóstabólurinn, fyrsti diskurinn sem hann kefti sér sjálfur eða platan og fyrsti tónlegarinn sem voru Og hann sagði líka á sinn tíma að hann hefði aldrei farið út í þetta eða var ekki fyrir The Stone Roses En það fekk hann nú margt að láni frá meistara Ian Brown En mér langar að segja aðdáendum Stone Roses og aðdáendum áhuga fólki líka já, góðum heimildamyndum að heimildamyndin Don't Look Back in Anger sem fjallar endurkomu Stone Roses það komin trailer fyrir myndina Nú sem sé hægt að sjá tveggja minna langan trailer og hann bara birtist okkur í gær það að sjá þetta á YouTube og það sem meira það að sjá myndina Don't Look Back in Anger sem að vera frumsýnd 10. september í kvikmyndahúsum víða heim þar að meðal hér á Íslandi og í kringlunni 10. september. Þannig að aðdáendur Stone Roses þetta að vera í startholunum og reyna að næla sér í miða því að ég held að vera ekkit alltaf margar sýningar á þessa mynd þegar að því kemur. Það eru fleiri góðar svona tónlistar heimildamyndir og tónleikamyndir á dagskrá í kvikmyndahúsum Sambíóna til dæmis Woodstock verður sýnd í næsta mánuði Purple Rain verður sýnd í október Tommy í nóvember og svo í febrúar næsta ári ef við kíkjum það langt fram í tíman þá fær fólk að njóta þess að horfa á Pink Floyd The Wall í kvikmyndahúsi og það ekkert að því en í þessum mánuði 27. ágúst næstkomandi þá verður tónleikamyndin The Last Waltz sýnd og það náttúrulega The Band sem leikur fyrir dansi í þeirri mynd Hér eru þeir með The Wait

Þetta er Kacey Musgraves og lag frá henni sem heitir I Believe in Ghosts en ég ætlum ekki beint að segja nágranni en svona gott sem bjó í Texas trommarinn Frank Beard Frank Skegg var trommari CC Top í heil 50 ár og hann lést núna í þessari viku hann lést núna 17. ágúst og ég var hann 77 ára gamall og svo sem ekkert eitthvað stór tíðindi en jú, það vissulega alltaf harmfregnir þegar eitthvað deyr og jú, 77 ára gamall, það nú fyrir ekkert út í dag myndi ég segja, en hann trommaði með CC Top í heil 50 ár og þar á meðal trommaði hann í já, því lagi sem hann var fyrsti svona, já, fyrsti hittarinn hjá CC Top í Bandaríkjunum það þessi snill tjóna lag sem heitir Tush

þess að bakgræðir í þessu lagi alveg brjálaður The One I Love og hljóðstunni R.E.M. Góða fréttir fyrir hlustendur morgunverkana og góða fréttir fyrir fólk sem hefur gaman af laginu Myrká með Creature of Habit. Þá við von á reyni sjálfum sem varinn á bakvið Creature of Habit. Hann kemur í heimsund á morgun, allar leið okkur heyra nýtt lag og allar að spila í beinni, tekur íslenska lummu og setur hann í kúrigabúning. Ég með alveg eru spennt, ég veit hvað hann þarf að gera og ég spenntur.

Öll skinnfæri á yfirsnúningi hérna hjá XTC í þessu lagi Senses Working Overtime, frábært lag. En það þetta líka, þetta Memphis Mafian og Björn Jörundur. Ég kenni þér

0: Ert þú að leiðin í HR í haust? Leið 8 ein af þeim leiðum sem stoppar næst háskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
1: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjörðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
2: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bröð.
3: Nei, leiðum við bara að geta. Já, mér. Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
1: SS Pilsur. Fremstar fyrir bröð. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva. Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos. Supersíl steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
6: Útsölun í Elko líkur helgina. Nú síðasti séns til að næla sér í tæki á stórlækkuðu verði. Elko.
7: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa. Visitor.is
8: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is
9: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
10: Dale Carnegie. Dale.is
11: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólfefni sem völ á. Kynntu málið. Epoxygolf.is
12: allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
13: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
14: Söngleikurinn Litaland með leikhópnum Lottu hefur fengið frábæra viðtökur og nú eru aðeins tvær sýningar eftir í sumar, miðvikudagana 19. og 20. og 7. ágúst. Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
15: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
16: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
18: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
19: Morgunverkin á Rá

Elvis Costello. Watching the Detectives. En mér langar að segja ykkur fyrir því, þið eru kannski búin að heyra það hérna í auðlýsingatímum á Rás 2, en alltaf gaman að minna fólk á sem vill fara að góða tónleika, þá hljómsveitin Moses Hightower á leið Hringferð. Hringferð landið og alltaf byrja þetta í Edinborgarhúsinu á ekki morgundur hinn. Já, já, það þá föstudagur. Akkurat. Þetta verður eflaust ekki þar. Þetta lag sem heitir Ráða Hagur. Kegja lag, svo yfirleitt hátæðisvetta og svo kemur litli loka nikurinn. Speillinn okkur

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Stýrivextir eru komnir í 8% og í morgun hækkaðir 0,25% Peningastefnunefnd Seðlabankans segir verðbólguvæntingar enn of háar og undirliggjandi verðbólgu of mikla. Þetta þriðja vaxtahækkunin hjá Seðlabankanum í röð en Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, segir ferlið þó ganga vel þrátt fyrir allt.
1: Og við erum vonsið þess að jafnvel þá verðbólga hækki mögulega eitthvað aðeins meira á næstu einu tveimur mánuðum. Að þá gætum við síðan tiltölulega hraða lækkun eftir áramót.
0: Hækkunin hefur mikil áhrif á ýmsa hefur mikil áhrif á byggingariðnaðurinn, segir Þorvaldur Gissurarson, forstjóri ThoughtG Verks.
2: 25 punkta hækkun hefur það í för með sér að við greiðum sem nemur 100 milljónum á ársgrundvelli aukalega í vaxtagreiðslur.
0: Fyrirverandi varnarmálaráðherra Úkraínu vill að Úkraínumenn gangi til forsetakosninga. Þetta talin mesta áskorunin við stöðu Volodymyr Zelenskís forseta frá upphafi allsherjar innrásar Rússa í landið fyrir 4 árum. Eitt sakborninganna í Reykholtsmálinu hefur játað sök að hluta á þriðja degi aðalmeðferðar. Þriðungi færri hef ég námi lögreglufræðum í ára en í fyrra. Ólafur Örn Bragason, forstöðumaður mennta og starfsþróunar setjus lögreglu, telur að helsta skýringin á fækkun í ár sé að ekki fékkst fé í kynningarátak.
3: Það ekki bara fjöldin sem skipti máli, fjöld umsækjenda, heldur þessi skipti máli eru gæði umsækjendana. Við séum að fá rétta fólkið og gott fólk sem kemur unga heilum hug og vill þjóna samfélaginu sem það býri og gera það betur.
0: Uppkomst ólöglegar hreindýraveiðar á Austurlandi í kjölfar ábendinga í síðustu viku. Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögreglu þjótt, segir að svona brot séu ekki algeng.
4: Nei, sem betur fyrir. Þá hefur þetta ekki komið oft upp og vonandi þetta bara einstakt tilvik.
0: Heilbrigðisráðherra hefur skrifað undir samning til 4 ára aukin fjárframlög frá ríkinu til reksturs heilsustofnunar Náttúrulækningafélags Íslands í Hveragerði. Og hinn 16 ára Berglind Katla Hlynsdóttir í hópi íslenska kvennalandsliðsins í körfubolta fyrir æfingaleiki gegn Portugal helgina. Og veðurhorfur vestlægað breytilega 8-3-10 metrar á sekúndu og bjarta mestu venn skýjaða mestu eða þókuloft við ströndina vestan og norðan til. Svipað veður á morgun, hiti víða 11-17 stiga deginum en mun svalara í þókuloftinu. En hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
5: Breitt skemmtun allar helgar.
6: Tónlist og grín, við erum Rást 2.
5: Fyrst og fremst.
7: Ég með nýja vendingar hérna úr eldgömlu Bono-máli, Bono á Íslandi. Það segir hún annað frá það hérna eftir þetta lag með Cactus Einarsson og John Grant, lagið heitir Follow.

Bizarro Bono, ég var að segja eitthvað frá því að náðan að það var eitthvað svona falsfrétt í gangi 2017 menni mig að Bono hafi verið í laugardalum og verið að versla sig bakkvett og fengið sér sig ís og ég veit ekki hvaðina en það var svo bara eftirherma eða svona lookalike svo kallar frá Serbíu og fréttin var leiðrétt skömmu setna og ég var að tala um að Bono hafi verið hérna eitthvað um áramótin og farið á brennu með Jóni Gnarr og svona ég var að rekast á það hérna að sko íska rockstjarnan Bono virðist að hafa náðugt á Íslandi yfir áramótin þetta frétt á vísi.is Hann og tónlistamaðurinn Damien Rice bönkuðu óvænt upp á í handboltakappanum Ólafi Stefánsson á fjölskyldu á gamla skuldinu sjálfu Þetta magnað, enga þetta Bono lenti á Reykjavíkflugvelli á fjórða tímanum og með í för voru fjölskyldarnas og vinir og eftir að var skoða íslenska náttúru í þyrluflugi snætti hópurinn á Dill í Norræna húsinu og þaðan hélt rokkarinn upp á Skólavörðholt. Bono fagnaði nýja árinu við Hallgrímskirkju en því næst bankaðan óvænt upp á í áramótadeti hjá Ólafi Stefánssyni. Magnað og Bono heillaðist að grímum gesta sem voru af bresku konungsfjölskyldunni en tónlistamaðurinn Damien Rice tók myndir sem fylgja þessari vett og að sögn Einars Þorsteinssonar Más Ólafs þá bankaði Bono upp á þeirra hann sá gestina með grímur í gegnum stofuglugan og hann var þannig fannst að geggjað og bara Yes, hello, can I join ya? Og það var bara Bono mætur Þetta alveg stór merkilegt allt svona, alveg sko, algjör draumur Og jú, hér Árný Margrét með lagið In a Dream. Það var sem sagt sko áramótin 2013-14, bara svo það sett ekki fram.

Árný Margrét, þessi mjög svo hæfilega ríka tónlistakona með nýjasta lagið úr sinni smiðu sem heitir In a Dream. Það komið að lokum hér í morgun verkum dagsins og það búið dásanlegt að vera með ykkur gaman að plokka þrjú gæða lög í gæða þrennunni af plötunni The Stone Roses, fyrstu plötu Stone Roses. Og það var svolítið erfitt að velja og hafna, en þetta hafðist allt saman og ég vona að fólk sé bara nokkuð sátt með þetta. Ég sagði ykkur hérna fyrir morgun að það var vona góðum gesti í dag og það er raunin. Það er tónlistamaður sem að kalla sig Creature of Habit og við spilaðum nú hérna, við spilaði lag með honum að náðan Myrká. Hann ætlar að koma í heimsó og hann ætlar að spila lag. Tökulag. Gamla íslenska 90s lummu og setja hana í kúrugastifl og ég var strá í kjaftina á henni og kannski einn hatt og poncho, jafnvel, ekki svona regg poncho, túrista, nei, heldur kúruga og svo fá líka að heyra nýjasta lagið frá Creature of Habit. En lokalagið mitt í dag, það 90s lumma. 10. ára til að luma, Erlendó Bandarisk frá Los Angeles og þetta með ljósett sem að kalla sig Red Hot Chili Peppers. Þetta ræði til Under the Bridge og með því þakka ég bara kjærlega fyrir samfélgum dag. Farið varlega og hafa það sem allra best þanglu verið næst sem á morgun, klukkan 9. Jú.

0: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þorsteinn Pálsson bjóða til opinsfundar þjóðaratkvæðagreiðsluna á kaffihúsinu Elliða Elliðárdal í kvöld klukkan 20. Komdu, hlustaðu, spurðu og taktu svo þína eigin upplýstu ákvörðun. Öll velkomin. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí. Verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag. Bókaðu áskrift í tækatíð heimildin.is. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg. Útsölulok 70% afsláttur hjá Hrafnhildi. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Betri ending, minna kolefnisspor, Brúnás innréttingar. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk, góð tilboð.
1: Jazzhátíð Reykjavíkur byrjar í næstu viku. reykjavikjazz.is
2: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.500 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
6: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Er þinn vinnustæðu klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
8: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
9: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyrðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
10: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
11: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
13: Stýrivextir voru hækkaðir 0,25% stig í morgun og eru því 8%. Peningastefnunefnd segir verðbólguvæntingar enn of háar og undirliggjandi verðbólgu of mikla. Seðlabankastjóri þó bjartsýnn á að úrrætist. Verktaki segir að hækkunin komi illa við byggingareiðnaðinn, vaxtagreiðslu fyrirtækis hans hækki 100 miljónir króna á ári. Fyrirandi varnarmálar á þeirra Úkraínu vill að Úkraínumenn gangi til forsetakosninga. Þetta talin alvarlegasta atlagan að Volodymyr Zelensky sem forseta frá upphafi allsherjar innrásar Rússa. Þriðungi færri hefja námi í lögreglufræði í ár en í fyrra, aðalskýringin fjárskortur. Einn sakborninga játaði sök á þriðja degi aðalmeðferðar í Reykholtsmálinu í dag. Búusti við að réttarhöldin haldi áfram inn í næstu viku. Ráðamenn í Frakklandi og Þýskalandi fordæma ummæli þjóðar öryggisráðherra Ísraels að taka ætti fólk markvist af lífi á Gaza með loftárásum. Eftirlitsmaður náttúruverndarstofnunar uppgötvaði ólöglegar hreindýraveiðar í kjölfar ábendingar í síðustu viku. Rannsókn málsins langt komin hjá lögreglunni á Austurlandi. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Stýrivextir komnir í 8% og hafa ekki verið hærri í hálft annað ár. Fjórir af fimm fulltrúum í peningastefnu nefnd Seðlabankans greiddu atkvæði með því að hækka vexti 0,25% stig en einn vildi halda þeim óbreyttum. Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir að verðbólgu væntingar séu enn of háar og undirliggjandi verðbólga of mikil. Þó hafi ferlið ekki gengið sem verst og útlit fyrir að ástandið batni.
14: og við erum vonandi þess að jafnvel þó verðbólga hækki mögulega eitthvað aðeins meira á næstu einu tveimur mánuðum að þá gætum við síðan tiltölulega hraða lækkun eftir áramót og bara skipti mér mjög miklu máli að þessi leistur hlutum á vinnumarkaði og við þarna förum þarna rétt að þessu.
13: Hækkun stýrivaxta hefur áhrif á alla, ekki síst atvinnulífið.
15: Mitt fyrirtæki við erum með tölvöld umfangsmikinn rekstur og fyrirtækjasamstæðan okkar, 25 punkta hækkun hefur það fyrir með sér að við greiðum sem nemur 100 miljónum á ársgrundvelli aukalega í vaxtagreiðslur. Þar af eru það bil 50 miljónur sem eru þá vegna okkar íbúðaverkefna. Og þegar við fáum á okkur þessar 50 miljónur aukalega þá það einfallega hækkun og byggingakostnaði.
13: Sagði Þorvaldur Gissurason, forstjóri þá G-verks, nánar á rúf.is. Á enn af stýrivöxtum stéttarfélagi Vaffer stendur í dag fyrir málþingi samspil stýrivaxta og verðbólgu. Þar Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður.
16: Já, mikið rétt. Hér var fjallað svona kosti og galla stýrivaxta sem tæki til að ná tökum á verðbólgunni. Hér hélt hagfræðingur frá New Economic Foundation áhugaverða tölu og talaði svona að samvinna væri lykillinn til að ná tökum á verðbólgu. Samvinna Seðlabanka, atvinnulífsverka, lýðsfélaga, sveitarfélaga og ríkisins. Hjá mér Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins. Já, hvað fannst þér hennar hugmyndir? Er eitthvað sem við getum tekið upp hér?
17: Já, svo sannlega. Hennar hugmyndir eru áhugaverðar og við getum tekið undir margt af því sem þar kom fram. En ég held að við getum tekið heilsugur undir það að það er ástæð til þess að við hafa meiri samvinnu og samstarf í þessum málum. Við erum komin á dálítið slæman stað með stjórn efnahagsmála og sú staða verður ekki leyst nema með samtali og við höfum kallað eftir því á samt fleirum að það fólk nái saman þjóðasátt einhverja aðgerðir til þess að skapa stöðuleika til langs tíma og það gerist ekki nema með skýrri forystu ríkisstjórnarinnar og við köllum eftir því núna.
16: Hver eru svona þín viðbrögð við þessari vaxtahækkun sem kom í morgun?
17: Við höfum talað að hún sé sjálfsæðlabankanum. Okkur finnst þetta að vera misáðan ákvörðun eins og bankin bendir á sjálfur og þá hagkerfið að kólna meira. Heldur en kannski við heldum áður að hagvöxtur verður minni, atvinnuleysi verður meira. Þannig að það er sannarlega hægt að segja það að háir vextir í langan tíma séu farnir að bíta verulega og ég veit það að bara allir landsmenn og fyrirtækin finna verulega fyrir háum vöxtum. Þannig að við sáum við ekki ástæðu til þess að hækka það frekar og bentum á rök, sterk rök fyrir því að vöxtum eru haldið óbreyttum.
16: Takk fyrir þetta. Sigur Hansson, komst ekki lengra með þetta í bili en segjum nánar frá þessu í fréttum okkur auðvitað í allan dag.
13: Takk fyrir það, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Og að öðru, Mikhailo Fedorov sem var rekin úr embætti varnarmálaráðherra Úkraínu í sumar vill forseta kosningar. Herlög sem voru sett eftir allsherjar innrás Rússa fyrir 4 árum koma í veg fyrir kosningar. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, fréttamaður, Fedorov hélt þessu fram í myndskeiði sem hann birti á YouTube, eða ekki?
18: Jú, þetta var svona yfirlýsing þar sem hann talaði beint við Úkraínu.

0: Úkraínumenn berjist vegna þess að þeir vilji vera frjáls evrópsk þjóð.
1: En nefndi hann Zelensky sérstaklega á nafn í þessu minnskeiði sínu?
0: Nei, hann gerði það ekki, en svona gaf í skyn að núverandi forseti stýrði óstarfhæfu ríki sem ætti í erfileikum með að taka á spillingu þrátt fyrir neðarástandi og Zelensky hefur ekki brugðið spennt við vídeonu í dag. En Fedorov, hann naut mikilvæg vinsalda sem varnamálráðherra og margir þakka honum betra gengi Úkraínumann í stríðinu. Hann var settur af í júlí fyrir mánuði síðan og það hrindi af stað svona mótmæli öldu ef við getum sagt það allt land. 100 mótmælendur komu síðan saman í dag fyrir utan úkraínska þingi og kröfust þess að hann settur aftur í embætti. En hann hélt í einni fram minnskeiðinu að Úkraína gæti bæði háð stríð og haldi kosningar og að Úkraínumenn mættu ekki leyfa Pútín að ákveða hvenær þeir gengju til kosninga.
1: Forseta til Zelenskís hefði átt að ljúka fyrir tveimur árum en það eru þessi herrlög sem að koma í veg fyrir að hann geti boðað kosningar eða hvað?
0: Já, samkvæmt stjórnarskrá Úkraínu eru kosningar ekki leyfðar meðan herrlög eru í gildi og almenningur hefur almennt haft lítinn áhuga á kosningunum svona á meðan á stríðinu stendur auk þar sem að miljónir Úkraínumanna eru á flótta eða búa á hernumdum svæðum og yfir miljón gegnir herskildu og sömu náttúrulega á bara vígstöðunum. Rússar hafa líka hertekið 15 landsins og gera linnulausar árásir á ýmsa borgir í Úkraínu. Og þannig að það yrði svolítið erfitt að tryggja öryggi fólks í kosningunum hafa margir bent á. En það má bæta við þetta núna rétt fyrir hádegi þá samþykkti úkraínska þingi tilnefningu nýs varnarmálráðherra. Það Yevhen Kamara sem var starfandi ráðherra eftir að Fedorov var rekinn. En við fjöllum þetta ítarlega á vefnum ruv.is.
1: Takk fyrir þetta Ingibjörg Sara. Einn sakborninga í Reykholtsmálinu játaði sök að hluta á þriðja degi aðalmeðferðarmálsins. Ragnar Jón Hrólfsson hefur setið skýrslutökur í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Ragnar, hvað kom fram þarna? Ragnar. Við förum í næstu frétt, það eitthvað tregða á línunni hér. 67 hefja námi lögreglufræði við háskólan á Akureyri haust, tæplega þriðjungi færri enn í fyrra. Ströng inntökuskilyrði eru í námið.
2: Fjöldi umsækenda og þeirra sem komast inn hefur verið breytilegur frá ári til árs allt frá 2021. Ólafur Arnar Bragason, forstöðumaður mennta og starfsþróunarseturs lögreglu, telur að helsta skýringin á fækkun í ár sé að ekki fékkst fé í kynningarátak.
3: Núna í ár að þá embætt ríkislögreglustjóra búið að vera í aðhaldsaðgerðum og það var ekki til fjármagn í hérna auðlýsingaherferð að þessu sinni.
2: Fram til 2021 var hámarksfjöldin 48 nemendur en frá 2022 hefur markmiði verið að lágmarki 80 nemendur. Ólafur telur að þörf sé fyrir 49 útskrifaða lögreglumenn á ári.
3: Engum svona 20 sem að fara á eftirlaun á ári hverju og svo hefur annar eins fjöldi ætt störfum að öðrum ástæðum.
2: Þrátt fyrir fækkun í ár metur Ólafur stöðuna góða. Menntun lögreglumanna hefur aukist samhliða áhuga á náminu. Inntökuskilyrði eru frekar ströng, gerðir krafa ákveðna grunnmenntun og standast þarf sálfræðipróf, skriflega verkefni og þrekpróf.
3: Það ekki bara fjöldin sem skiptir máli, fjöld umsækjenda, heldur þessi skiptir máli eru gæði umsækjendana. Við séum að fá rétta fólki og gott fólk sem kemur engað heilum hug og vill þjóna samfélaginu sem það býr í og gera það betra.
1: Sagði Ólafur Örn Bragason Siguróli Sigurðsson tók saman og við reynum aftur að ná í hann. Ragnar, eitt sakborninga í Reykholtsmálinu játaði sök að hluta á þriðja degi aðalmeðferðar málsins. Ragnar Jón Hrólfsson hefur setið skýrslutökur í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Ragnar, hvað kom fram í morgun?
4: Hún Ingunn Rut Sigurðardóttir sem ákærðir í málinu játaði sinn þátt fyrir dómi í dag. Hún unnusta Andra Más Mortensen Birgissonar sem einnig ákærður. Hún kaus að lesa yfirlýsingu en neitaði í öðru leyti að svara spurningum með að láta berundi sig gögn. Hún kveðst þó ekki hafa beitt brotaþola ofbeldi en sagðist vita að hann hefði verið beittur ofbeldi svo hægt væri að ná á honum fé. Hún neitaði einnig að hafa brotið vopnalög og að fíkniefni sem fundust við rannsókn lögreglu væru í eigu hennar eða Andra Más unnusta hennar. En það greinlega tók mikið á fyrir hann að lesa þessa yfirlýsingu og hún sagði það ekki afsökun en að ein möguleg skýring á þætti hennar í þessu væri að hún hefði verið í fíkniefni.

0: fíknefnaneyslu þegar brotið var framið. Hún lauk yfirlýsingunni með því að biðja brotaþola afsökunar sem og fjölskyldu sína og samfélagið í Reykholti í Biskupstungum.
1: Og var svo farið eitthvað fleira eftir að Ingunn lauk sér af?
0: Jú, það voru sko spilaðar fleiri upptökur úr símtæki Andra en eins og áður hefur komið fram er fordómalaust magn af upptökum til í málinu þar sem símtæki sem Andri Már var með tók upp öll símtöl og hljóðum leið og reynt var að hringja úr símanum hvort sem símtölum var svarað eða ekki. En það liggur þó ekki fyrir hvers vegna það var svo.
1: Og voru einhverjar, voru eða verða fleiri skýrslutökur í dag?
0: Jú, bróðir Andra Más, hann á enn eftir að klára að gefa skýrslu fyrir dómi en það er núna komið hádegishlé og aðalmeðferðin hefst aftur klukkan eitt. Það sem við höfum hingað til heyrt frá honum er að hann ber fyrir sig mikið minnisleysi en játaði þó að hafa átt þátt í málinu. Hann segist þó ekki hafa beitt brotaþola ofbeldi eða hann hafi séð aðra beitt hann ofbeldi. Hann kvaðist þó hafa haft mikla samúð með honum. Hann hafi þó ekki hjálpað honum þar sem hann reyndi, var mjög hræddur við bróður sinn að hann sögn.
1: Einmittan, takk fyrir þetta Ragnar Jón Rólfsson. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, fordæmir ummæli Ítamars Ben-Gvir, þjóðar öryggisráðherra Ísraels í hlaðvarpi á dögunum. Ben-Gvir sagðist vilja láta taka fólk markvist af lífi á Gaza með loftárásum, þar sem 30-40 eru drepnir á dag. Fólk þar verðskuldaði ekki að lifa. Talsmaður kanslarans sagði Merz fordæma ómannúlega ummæli ráðherrans þau voru brot á alþjóðalögum og óásættanleg. Lars Klingbeil, varakanslari og fjármálaráðherra Þýskalands, sagði í sjónvarpsviðtali gær að ummælin yrðu að hafa afleiðingar og verið væri að ræða refsiaðgerðir á vettvangi Evrópusambandsins. Utanríkisráðherra Frakklands fordæmdi ummælin einnig í morgun. Veiðimaður varð uppvísað hreindýraveiðum án leiðsögumanns í síðustu viku. Lögreglan á Austurlandi er langt komið með rannsókn málsins og sérfræðingur á náttúruverndarstofnun hvetur veiðimenn til að fara að lögum.
2: Náttúruverndarstofnun hefur eftirlit með hreindýraveiðum. Henni barst ábending um bíl sem fór hann á veiðisvæði í síðustu viku og virtust þar vera menn sem ætluðu á veiðar. Eftirlitsmaður fann þá í Berufirði. Jóhann G. Gunnarsson er sérfræðingur á Náttúruverndarstofnun.
3: Já, svo sá hann bíl sem að passaði lýsingu sem við höfum fengið og stöðvað hann og kom þá í ljós að þar var kjöt í bílnum af hreindýrstarfi. Þá náttúrulega hérna sko spyr hann viðkomandi um svona aðstæður og leifu og slíkt og þarna var vísu náttúrulega maður sem átti hreindýrleifi fyrir tarfi en þarna var engin leiðsögumann með í för.
2: Veiðar eru ólöglegar án hreindýraleiðsögumanns. Kristján Ólafur Guðnason yfir lögregluþjónn á Austurlandi segir málið á borði lögreglu.
4: Við fáum tilkynningu frá náttúruverndarstofnun mögulega hreindýra veiðar án leiðsögumanns og það er farið í þetta sem er bara í beinu framhaldi og málið fer til rannsóknar og er langt komið í rannsókn núna aðili með stöðu sakbotnings.
2: Segir Kristján Ólafur. Viðurlög við veiðum án leiðsögumanns geta verið sektir, upptaka kjöts og mögulega afturköllun skotvopnaleyfis. Kristján Ólafur segir svona brot ekki algeng, hann minnist þess ekki að mál sem þetta hafi ratað á borð lögreglu áður.
4: Nei, sem betur fyrir, þá hefur þetta ekki komið oft upp og vonandi er þetta bara einstakt tilvik.
1: Sagði Kristján Ólafur Guðnarsson yfir lögregluþjónn, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Veðurstofan varar við gasmengun í nágrenni við Múlakvísla á Mýrdalssandi og upptök hennar við jökuljaðar Kötlujökuls vegna lítils jökulhlaups. Rafhleðinni í Múlakvísla hefur hækkað jafnt og þétt undanfarna sólarhringa og er orðin óvinnu há meða við árstíma. Ekki hefur enn hækkað í áni en það gæti gest á næstu dögum. Lítil hlaup eru vel þekkt í Múlakvísla. Þessu hlaupi fylgir mikil gasmengun og í nótt mældist brennisteinsvetni yfir heilsuverndamörkum við Lágukvola 2 kilometra frá jaðri Kötlujökuls. Kennsla hefst í framhaldsskólum í þessari vikum og nemendur hafað mörg að hyggja. Erla María Davíðsdóttir fréttamaður er í Fjölbrautaskólanum við Ármúla. Erla, eru nemendur spenntir fyrir nýju skólaári?
5: Já, veistu, það má eiginlega segja það. Ég er búin að vera hérna frá því í morgun og hér er ég stödd á steypunni sem er kallað sem er svona aðal svæði þar sem að krakkar hittast og hér er bara brosa hverju andliti og mikill hlátur og gleði og akkurat hádegisli hjá þeim og ég nældi mér hérna í 2 nýnema þau Alexandru Evu Gunnarsdóttur og Sæmund Pálsson. Hvernig var að stíga fyrstu skrefin hérna inn í morgun á fyrsta skóladeginu?
6: Ég get alveg viðkynnt það, þetta var smá stressandi en strax því ég sá sá fólk sem ég þekkti þá svona fór stressið og ég bara svona var eiginlega bara spennt að byrja skóladaginn.
7: Já, ég eiginlega bara samanlega.
5: Sko, undirbúningurinn fyrir skólaári, nú það koma grunnskóla yfir í framhaldsskóla kerfið, hvernig hefur undirbúningi verið háttað?
7: Sko, eiginlega ekkert mikill en samt alveg svo má, þessi undirbúið sig kannski læra meira og taka öllu svolítið meira alvaru.
5: En hvað með svona eins og kostnað, eru þið búin að eyða miklu núna fyrir skólan?
6: Já, ég eitt alveg sletta í tölvuna mína og þarf á eftir að kaupa bækur og penna og bara alls konum bara svona stíla bækur og allt þannig.
5: Já. Þannig er þetta 10.000 eða 100.000 eða hvað myndir það?
6: Já, ég myndi segja að það væri svona kannski 500.000 skatt bara fyrir þessan.
7: Já, ég tek bara undir.
5: Þannig að það er alveg dýrt að byrja í framhaldsskóla.
7: Já, það er það.
5: Frábært krakkar, takk hérlega fyrir þér og bara gangi ykkur vel í dag og við kveðjum þá héðan frá Fjölbrautaskólanum við Ármúla.
1: Takk fyrir þetta Erla María Davíðsdóttir og við víkjum öðru. Alma Möller heilbrigðisráðherra hefur skrifað undir samning til 4 ára aukin fjárframlög frá ríkinu til reksturs Heilsustofnunar Náttúrulækningafélags Íslands í Hveragerði.
8: Fjölbreyttur matur er boðið fyrir alltaf fólk sem nýtir sér þjónustu heilsustofnunar en kjöt eða kjöt afurðir eru þó ekki á boðstólnu og hafa aldrei verið. Hvað segir Alma við því?
9: Mér finnst það bara allt í lagi. Við eigum að takmarka kjötneyslu, það eru auðvitað allt í lagi að borða eitthvað að kjöti en við þurfum að hugsa um að borða ekki allt of mikið af því og við þurfum almennt að auka neyslu grænmetis og ávaxta og trefja. En hér er nú fiskur í boði allavega tvisvar í viku en ég held að fólk hafi almennt bara mjög gott af því að kynnast svona gómsætum grænmetisréttum og jafnvel að læra að matbúa þá.
8: Þórir Haraldsson, forstjóri heilsustofnunar, segir alltaf mikla aðsókn að koma í Hveragerði og dvelja nokkra vikur á stofnuninni.
10: Það er mjög mikil aðsókn og við erum stengið endur vera á henni sem er bæði gott og slemt en við náum að sinna þarna 1350 manns ári sem er náttúrulega mjög gott. Og við erum bjartsýn og horfum glöð til framtíðinnar í Hveragerði.
1: Og þetta sagði Þórir Haraldsson, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Og þá að íþróttum hópur íslenska kvennalandsliðsins í körfubolta hefur verið kynntur til leiks. Hinn 16 ára gamla Berglind Katla Hlynsdóttir er í hópnum.
11: Finnski þjálfarinn Pekka Salminen hefur tilkynnt hópsinn fyrir æfingaleiki gegn Portugal á föstudag og laugardag. 14 leikmenn er í hópnum og Berglind Katla er yngst þeirra. Leikstjórnandinn fór á kostum með U16 ára landsliðinu í B-deild Evrópumótsins nýverið. Báðu leikindir eru í Portugal en íslenska liðið æfir hér á landi þessa dagana. Berglind er leikstjórnandi og var valinn besti leikmaðurinn í B-deild Evrópumótsins. Hún var með 32,3 stig, 8,8 fráköst og 4,3 stóðsendingar að meðaltali og hefur leikið vel með stjörnunni í eftirdeild Íslandsmótsins í ár. Berglind er dóttir Hlyns Bæringssonar fyrirverandi landsliðsmanns. Íslenska liðið komst í úrslit í B-deild en tapaði á endanum fyrir Grikklandi með 3 stigum 72-75. Æfingaleikirnir eru líður í undirbúningi fyrir undankeppni Evrópumótsins 2029. Fyrsti hluti hennar er framundan. Ísland leikur 3 leiki í nóvember. Þessum hluta undankeppninar líkur svo með öðrum 3 leikjum í febrúar 2027. Efsta liðið í 4 liða riðli Íslands fer áfram í aðra umferð. Þar verður skorið úr hvaða liðið fer á EM. Þangað hefur Ísland aldrei komist. Ísland er í riðli með Azerbaijan, Írlandi og Sviss. Reynsluboltinn Daniel Rodríguez er í hópnum en hún er aldursforseti liðsins 32 ára gömul. Þá er hópur karlalandsliðsins fyrir 3 leiki í ágúst einnig verið opinberaður en Craig Peterson valdi 13 leikmenn. Framundan er æfingaleiki gegn Finnum á föstudaginn og svo í kjölfarið leiki gegn Serbíu og Tyrkjum. Það eru fyrstu leikir Íslands í seinni hluta undankeppni HM 2027. Allir líkileikmenn Íslands eru með, leikirnir í undankeppni HM verða sýndir beint á RÚV. Hópana í heildsinni og leikjadagskrána má sjá á rúf.is.
1: Það var Jóhann Páll Ástvaldsson sem sagði frá íþróttum. Og þá að veðrinu, veður horfur næsta sólarhringin. Vestlæg eða breytilega 3-10 metrar á sekundu og bjartað mestu, en mikið til skýjað eða jafnvel þokuloft við ströndina vestan og norðan til. Svipa veður verður á morgun og hiti víða 11-17 stig yfir daginn, en mun svalara í þokuloftinu. Það var helst í hádegisfréttum að verktaki segir að hækkun stýrivaxta komi illa við byggingariðnaðinn. Vaxtagreiðslu fyrirtækis hans hækki 100 milljónir króna á ári. Fyrirverandi varnarmálaráðherra Úkraínu vill að Úkraínumenn gangi til forsetakosninga. Þetta er talin alvarlegasta atlagan sem gerð hefur verið af Volodymyr Zelensky sem forseta frá upphafi allsherjar innrásar Rússa. Þriðjungi færri hefja námi í lögreglufræði í ár en í fyrra. Aðalskýringin skortur á fé til markaðsetningar, segir forstöðumaður mennta og starfsþróunaseturs lögreglu. Einn sakborninga í hinn svo kallaða Reykholtsmáli játaði sök á þriðja degi í aðalmeðferð málsins. Búist við að réttarhöldin haldi áfram inn í næstu viku. Ráðamenn í Frakklandi og Þýskalandi fordæma ummæli þjóðar öryggisráðherra Ísraels sem að taka í fólk markvist af lífi á Gaza með loftárásum. Og eftirlitsmaður náttúruverndarstofnunar uppgötvaði ólöglegar hreindýraveiðar í kjölfar ábendingar í síðustu viku. Rannsókn málsins langt komin hjá lögreglunni á Austurlandi. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir og það hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúv.is, fréttalestri lokið.
12: Bali-ferðir okkar eru í algjörum sérflokki, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Lagerhreinsun og sumarhúsgögnum, jösk góð tilboð. Verkfæralagerinn, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagerinn Smáratorgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði.
13: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
15: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kópói, blágata, beintri neðan Bíkó.
16: Hemill þjónar þér.
17: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
18: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
19: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
20: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
21: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
22: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
23: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
24: Popland, fyrst og fremst.
25: Fyrst og fremst í tónlist.
24: Á Rástföð.
26: Heldur betur, við mætum hér í Poplandið fersk. Eftir fréttinar, ég heiti Margrét Erla Mokkuvörð með ykkur til klukkan 4 í dag. Það Bókumilfont og greiningardeildin sem eiga plötu vikunar sem heitir Haf þú ekki áhyggjur á því sem eitthvað sem ég heyri hérna á göngunum alveg ofsalega oft. Það ákveðna típur sem alveg með þennan frasa á heilanum en þetta góð plata og virkilega skemmtilegir og sniðir og glettnir textar og svona smá að lengja svolítið sumari hjá mér að vera með svona góða sumarplötu. En við ætlum að byrja hér á Hipsum Haps og meðal mannsins.

0: Þetta er Space Station, lagið í draumalandinu sem komið fram á tónaflóði Rásar 2 á laugardaginn á menninganótt í beinni útsendingu hér í útvarpinu og í sjónvarpinu og mér var nú ekki sel, ég rakst þetta alveg því líka meistara deilda fólki á göngunum og það var fullt af fólki sem var að fara í æfingu, í æfingabúðir, nýri stúdíó 12 til að æfa með Jóa P. og Króla og ég nældi mér í Jóa P. Þú sast þetta með hljóðfæri í fanginu.
1: Gerði ég það?
0: Er það ekki? Var það bara draumsýn hjá mér kannski?
1: Ég hef kannski verið með hvað, 12?
0: Já,
1: var það?
0: Það sem ég var að menna.
1: Já, ég alltaf ekki að spila í hljómsveitinni.
0: Ekki núna, nei, en þetta risa hljómsveit sem verður með ykkur.
1: Já, heldur betur, við erum bara hérna, sama gamla bandi, við erum með trommuleikara og bassa og gítar og piano.
0: Já. Þetta verður,
1: sko,
0: ég rakst hérna á eina... sem ég misti þetta líka svo skemmtlegt því allir gestirnir sem verða með okkur eru leynigestir
1: Já.
0: Þannig að ég rakst hérna á eina á göngunum sem sagði ég veit ekki hver leifði þeim að hafa frjálsar hendur í klukkutíma en hún, ég held hún hafa nú verið að djóka
1: já, ok
0: þetta er ekkit eitthvað, þetta er ekki hræðilegir gestir þetta er afskaplega flott
1: ekki bara,
0: það sem ég veit
1: ekki bara skemmtileg flóra að fólki
0: ég held að þetta sé leiðan verður að mæta til að vita sko.
1: Já. Ég held að það sé svolítið málið, sko. Mm-hmm.
0: En hvernig eru það að gera þetta? Eru þá gestirnir að dættin í ykkar lög eða gestirnir að taka sín lög og þið með þeim? Hvernig ætlaðu það að...
1: Bara bland, sko. Ja. Þau dættin í okkar lög og taka sín eigin líka. Þannig að þetta er bara helviti skemmtilegt. Þetta mix af fólki sem við höfum svona unnið með í gegnum tíðina. Þannig að þetta eru svona okkar vinir. Vinir Jóa P. og Króla.
0: Já, svona ef maður þarf að vinna menningan og þá ræðum maður vinni sína með sér.
1: Já, það er
0: svolítið henni. Líkilatriði. Þið verðið þarna á menningan átt, það er rosalegt line-up, það er Daði Freyr og Space Station og Árný Margrét og Páll Óskar og Benni Hemmem og fullt af gestum.
1: Ass.
0: Þetta var svakalegt. Ég ætla ekki að trufla æfingarnar.
1: Meira. Nei, ekki máli, bara
0: takk fyrir. Ég kom með. Menninganættur hnerran Þakka er innlega fyrir Við fáum hérna 7 símtöl með Jóa P. og Króla og Ussel, hann komst nú ekki
1: Hann komst ekki, því
0: Nei, en hann sendi kveður
1: Já, gerir það
0: Takk fyrir komuna
1: Sömmulegis
0: Gangið á lægingunni
1: Takk

0: Andas.
1: Bara anda inn og anda út. Þetta Thomas Stenström, lagið Andas inn, andas út. Við fáum hér næst nýtt diskólag, Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis-Bextor. Hvílíkt tríó, Dancing Without You.

0: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
1: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
4: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrvala vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
7: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
8: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
9: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
10: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
9: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
10: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
9: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
10: Ára ást 2.

Þetta er Friðrik Dór, bleikur og blár, skilst hann við samið þennan texta þegar hann horfði yfir bleiku og bláu sokkana á fæðingadeildinni. Ó, svo sætt. En hér nýtt lag með Purki Pilnik sem heitir Læknir og Svín.

American Boy með Estelle og Kanye West. En hér næst það nýtt íslenskt, alveg glænýtt. Þetta Haukur Ægir Hauksson og lag sem heitir með allt á hreinu. Ekki stuðmannakoversand.

0: Hungry Like the Wolf. Djúran Djúran vonaði sig búin að fara í hádegismat. Annars eru þið mögulega Hungry Like the Wolf. Fámælusingar, svo heldur poplandið áfram.
1: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Áttu eftir að koma til Aþenu, hún svo yndisleg. Áttu eftir að skoða Akrópólis og þetta nýja gríska forngripasafn. Áttu eftir að gleyma þér á Syntagma torginu í sólinni, borða ekta djúsi gíros og áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
4: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.

Lúser með Beck, ef ekki bara fara í þriðja lúserlagið, bara svona, fyrst við erum byrjuð á þessu, fáum hérna næst Unnsteinn Manuel og lagið Lúser.

Gaman það gott með The Knife Pass This On heitir þetta lag en hér næst smá háum stemming við erum að jafna okkur eftir þetta allt saman eða ekki það var nú gaman, Dai Dai, Shakira og Burna Boy

0: Dæ, dæ, minn sér Kira og Burna Boy. Ég held að þetta væri eitthvað svona skrítin mynd af einhverju spænskri sögn, þetta dæ, dæ. En nei, þetta kemur úr ítölsku og svona common common, þetta svona fótbolta öskur. En það komið að fréttum núna klukkan 3 en fram að fréttum það bókumil fónd og greiningadeildin. Við skulum bara fá þetta til að kynna fyrir okkur næsta lag.
1: Ég heiti Sitrikur og platan okkar bókumil fónd og greiningadeildin sem heitir Haf þú ekki á að gera því platavikunar á Rástu. Fyrsta lagið á hliða heitir Sjóttu frekar egg og þetta fyrsta lagið sem við gerðum fyrir þetta verkefni fyrir svona rúmum 2 ára síðan. Lagið tekur í rauninni á skamdi í stunglindi en minnir okkur á að muna eftir litlu hlutunum og þannig skriplafótnin kynntu til sögunar sem pínu lítið Sankey skemmtari með útvarpi, segulbarstæki, trommuheila og hljómborði. Það bara hljómborði sem virkar.

0: að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Miðbærin á Akureyri blómstrar verið velkomin. Kara Kids barnavöruverslun og tískuverslunin Imperial, imperialak.is. Óleg stígvél, vasseldur regnfatnaður, KB Borgarnesi. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
5: Fréttastofa RÚV, klukkan tvö, Þorkell Sjónsson segir fréttir. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, segir stýravaxtahækkun Seðlabankans í morgun, þar sem vextir voru hækkaðir úr 7,75% upp í 8%, vera misráðuna.
6: Eins og bankin bendir á sjálfur og þá hagkerfið að kólna meira, heldur en kannski við heldum áður, hagvöxtu verið minni, atvinnuleysi verið meira, þannig að það sannarlega hægt að segja það, að háir vextir í langan tíma séu farnir að býta verulega og ég veit það að bara allir landsmenn og fyrirtækin finna verulega fyrir háum vöxtum. Þannig að við sáum við ekki ástæðu til þess að hækka það enn frekar og bentum á rök, sterk rök fyrir því að vöxtum eru haldið óbreyttum.
5: Fréttastofa talaði við Sigurð á málstofu Vaff R í morgun þar sem fjallað var gagnsemi stýrivaxta til að halda aftur af verðbólgu. Erlendur fyrirlesari lagði þar áherslu á að samvinna Seðlabanka, atvinnulífs, stéttafélaga og ríkis væri lykillinn að því að ná tökum á verðbólgu. Sigurður tók heilshugar undir þess sjónamið.
6: Við erum komin á dálítið slæman stað með stjórn efnahagsmála. Og sú staða verður ekki leyst nema með samtali og við höfum sko kallað eftir því á samt fleirum að það fólk nái saman þjóðasátt einhverju aðgerðir til þess að skapa stöðuleika til langs tíma og það gerist ekki nema með skýrri forystu ríkisstjórnarinnar og við köllum eftir því núna.
5: Sagði Sigurður Hannesson. Veðurstofan var við gasmengun í nágrenni við Múlakvísla og Mýrdalsandi og upptök hennar við jökuljaðar Kötlujökuls vegna lítils jökulhlaups. Rafleiðinni í Múlakvísla hefur hækkað jafnt og þétt undan farna sólarhinga er orðin óvenju há meðan við árstíma. Ekki hefur enn hækkað jáni en það gæti gerst á næstu dögum. Lítil hlaup eru vel þekkt í Múlakvísla og þessu hlaupi fylgir mikil gasmengun og í nótt mældist brennisteinsvetni yfir heilsuverndarmörkum við Lágúhola 2 km frá jaðri Kötlujökuls. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, fordæmir ummæli Ítamars Ben-Gvir, þjóður öryggisráðherra Ísraels. Ben-Gvir sagðist í hlaðvarpi á dögunum vilja láta taka fólk markvist af lífi á Gaza með loftárásum, þar sem 30-40 manns eru drepnir á dag því fólki þar verðskuldaði ekki að lifa. Talsmaður kanslarans sagði Merz fordæma ómannuleg ummæli ráðherrans, þau væri brot á alþjóðalögum og óásættanleg. Lars Klingbell, varakanslari og fjármálaráðherra Þýskalands, sagði sjónvarpsviðtali í gær að ummælinn yrðu að hafa afleiðingar og verið væri að ræða refsiaðgerðir á vettvangi Evrópusambandsins. Utanríkisráðherra Frakklands fordæmdi ummælinn einnig í morgun. Frétti var næst aðeins klukkan 3, fréttalestri er lokið.
7: Pokland, fyrst og fremst.
8: Fyrst og fremst í tónlist.
7: Á Rás 2. komið sæl aftur, Páplan heldur áfram. Þegar ég hlusta fréttina, þrjár mínútur að fréttum. Ég gæti ekki lesið í þrjár mínútur án þess að mismæla mig. Ég nokkuð viss það. Þó ég nokkuð sjóið í að lesa af blaði. Ég held að ég gæti ekki komist í gegnum einn fréttatíma. Ég ætla að reyna þetta, kannski fara yfir og ná í eitt handrit og renni gegnum þetta. En við ætlum að byrja hér á Guskus og Vök og læginu Hægers.
8: Popland. Þetta Popland á Rás

0: út og inn.
1: Allt í lagi, Páll Óskar og Benni Hemhem munu setja þetta lag á svona í upptakti mánudagsins þegar skólarnir byrja aftur hjá okkur foreldrunum. En við fáum auðlýsingar, svo heldur Popplandið áfram.
2: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
3: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Markastorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
5: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Xpeng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúxus. Xpeng X9. Kontu og reynsluaktu. Xpeng.

Sjana Rut, tell me, þetta lag búið að vera mikill spilun hérna rást tvö í sumar en hér næst, svona ekkit rosalega nýtt, þetta svona kannski einstakjara árin eigað til að klessast svolítið saman undanfarin ár, þetta frumburður og Daníl og lag sem heitir Bráðuna

Acceptable in the 80s, Calvin Harris, knús fyrir okkur sem fætt á 9. áratugnum. En hér næst það Ariana Grande, hún var líka knús, hún að ganga gegnum erfiða hluti, elsku kellingin. Þetta lagið Hate That I Made You Love Me.

I'm right where I'm supposed to be. Þar verður Daði einmitt á laugardaginn á tónaflóði Rásar 2 ásamt fjölda fólks og þér líka. En hér næst það Dominic Fike og lagið Baby Doll.

0: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og ab.is.
1: AB Varahlutir.
2: Ó, áttu eftir að upplifa hóli hátíðin á Indlandi, lita púðrið í mestu veistlu veraldar, áttu Taj Mahal líka eftir, ná hinni fullkomnu selfie í morgunsólinni, áttu eftir að klappa tígristýri, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas Repair, Karglas Replace.
6: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is
7: Dældu til að spara Sparaðu til að njóta Sæktu Atlansolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlansolja App lykillinn að lægra verði
8: Nú verkfæra dagar í Bíkó 25% afslátt

Dry Spell með Kacey Musgraves þar sem hún telur upp alveg ofbáslega mikið af svona, hvað heitir það, svona talandi rós það að það sé ekkert að gerast hvernig þið sagði megasett að það ekki svona reymt í kjallara kompunni en þá hérna lag til að hugga hana Kacey Musgraves þetta lag sem var gríðarlega vinsælt hér í fyrra, þetta Elvar og lag sem heitir Miklu betri einn

Summer in the City, Love and Spoonful við hér á Rástöðu líkjum að sjálfsögðu bæna það verði ágætis veður svona á menningarnótt. Ég búin að vera að þræða hérna nokkrar svona veður vefsíður. Það sem ég líst best á að það að það sko, það sagt að það verði sko 90% líkur á því að verði rigning á laugardaginn á menningarnótt. En þannig að kvöldið þá eru sko hverfandi líkur á rigningu. Þannig að ég vona að ég verði með karaoke mitt bara í smá úða, það bara dramatist og flott að taka Celine Dion í smá úða og svo þannig að kvöldið ekki nema 20% líkur á regni. Ha, krakkar. Hú. En hér það, Quarasi og Do It Again.

Self-Aware heitir þetta lag nýtt hér í spilun á Rás 2 með Temper City en við fáum fréttir núna klukkan 3 fram að þeim gamalt og gott All That She Wants með Ace of Base

0: Tilboð stakar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Bóði Klaka. Seðlan Life.
2: Stundir sem gleðja. Stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þeir upp á te og kaffi.
3: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
0: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
5: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
6: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
7: Það verður glimrandi hiphop stemming í partíverkunum á föstudagi. Sérstök gestagella.
8: Hæ, ég heiti Anna Marsi og ég ætla með ykkur á djamið í partíverkunum á föstudagi.
9: Það verður veistla.
6: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
7: Hiphop drottningin Anna Marsi í partíverkunum á föstudagin. Vertu með.
10: Sumartónleikar á Rás 1, hljómsveit upplýsingaaldarinnar leikur verk eftir Selenka, Mozart og Haydn í hljóðritun frá Promshátíðinni í London á 5. kvöld klukkan 19, Rás 1. Hamborgarabúlan, krakkar sungu saman, Hamborgarabúla Tómasar. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klapparstig 40 og Blue Lagoon Skin Science laugavegi 15. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, segir að þrátt fyrir stýrivaxta hækkunina í morgun úr 7,75% í 8 séu aðgerðir peningastefnunefndar að virka til að slá á þenslu í hagkerfinu.
1: Erfitt er okkur ráða við olíuverð, erfitt er okkur ráða við opinberar kostnaðarhækkanir, en við teljum það að við höfum komið veg fyrir það að þetta myndi smitast í almenna verðhækkanir.
0: Ásgeir segir útlit fyrir að brátt fara að sjá til sólar.
1: Það sem hefur verið hérna forgangsmál hjá okkur núna, þetta er þriðja hækkunum okkar, að ná verðbólgu niður fyrir 5% og þá leiði til þess að við getum þá vonandi lækkað vexti til að fara í vaxtalækkanir eftir áramót.
0: Sagði Ásgeir Jónsson. En Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, gagnrýnir stýrivaxta hækkun Seðlabankans og segir hann að vera misráðna.
2: Eins og bankinn bendir á sjálfur og þá er hagkerfið að kólna meira, heldur en kannski við heldum áður, hagvöxtu verið minni, atvinnuleysi verið meira. Þannig að það er sannarlega hægt að segja það, að háir vextir í langan tíma séu farnir að bíta verulega og ég veit það að bara allir landsmenn og fyrirtækin finna verulega fyrir háum vöxtum. Þannig að við sáum við ekki ástæðu til þess að hækka það enn frekar og bentum á rök, sterk rök fyrir því að vöxtum er haldið óbreyttum.
0: Sagði Sigurður Hannesson. Úkraínska þingið samþykkti í morgun tilnefningar Volodymyrs Zelenskís forseta í embætti utanríkisráðherra og varnarmálaráðherra. Spillingarannsóknarstofnun landsins réðist í húsleitir í tengslu við rannsóknir á þingmönnum og ráðgjöfum forsetans. Zelenský tilnefndi Andrei Sipka í embætti utanríkisráðherra og Yevgeny Kmara í embætti varnarmálaráðherra. Kmara hefur verið starfandi varnarmálaráðherra síðan Zelenský vék Mikhailo Fedorov úr embættinu fyrir mánuði. Spillingarannsóknastofnun Úkraínu, NABU, auk saksóknar embættis landsins, réðist í húsleitir í morgun hjá háttsettu fólki innan stjórnkerfis landsins, en húsleitirnar eru hluti af rannsóknum stofnanana á þingmönnum og ráðgjöfum forsetans. Stofnanirna tvær segjast hafa uppgötvað hóp sem hafi þvættað rúmlega 3 milljónir bandaríkjadala sem hafa verið notaðar til að greiða tryggingu í tengslum við spillingu í orkugeiranum. Í hópnum hafi meðal annars verið aðstoðar yfirmaður forsetaembættisins fyrrverandi þingmaður, formenn stjórna og eftirlitsnefnda fjármálastofnana. Einsneklingarnir voru ekki nafngreindir. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri er lokið.
3: Popland. Fyrst og fremst.
4: Fyrst og fremst í tónlist.
3: Á Rástföð.
5: Komið sæl aftur poplandið siglir hér áfram í miðri viku. Ég heiti Margrét Erla Mokkur með ykkur hér til klukkan 4. Það er Bókumir Font sem á plötu vikunar á samt greiningadeildinni. Hún heitir Hef þú ekki áhyggjur af því og þið þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af því heldur. En mér langar að byrja hér á stuðmönnum, ég geri það alveg oft, en í dag er nú ærið tilefni því að Þórður Árnason, hann á afmæli í dag. Og já, hann hefur nú komið víða við auðvitað í þursafloknum líka stuðmunum, litli matjurstagarðurinn, það er nú frábært nafn á hljómsveit, en hann svona er lungin textasmiður að auk þess að vera þetta frábær gítarleikari og hann gerir til dæmis textan við óbóðslega frægur
3: Popland,
4: þetta er Popland á Rás

0: Búdrindi og sigalafó, alltaf gott og kraftmikið.
1: Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
2: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Það opið í garðheimum frá 10-19 á virkum dögum og 11-19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.

Kaktus Einarsson og lagið Glycerin. En hér næst það Luigi, ásamt Maron Birni. Þetta lag heitir Berdreymi.

Getir enn og háspenna alltaf gott lag þetta en hér næst YouTube, það nú nóg að gera hjá þeim, hér ásamt Martin Garrix plötusnúði og ráftónlistamanni og lagið heitir Fireflies

Kerfisbundin þrá með maus, en hér næst það Somber. Þetta lag heitir My Body Isn't Ready. Hann að tala haustið? Kannski.

0: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
1: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
2: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
3: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
6: You fall in love.
7: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni ævintýri.
8: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
10: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragði.
11: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
12: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
13: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðin við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
14: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
15: Rás 2.
16: Þetta er Rás 2.

0: Williams með Emilinu Torrini. Hérna ætlum við að fá lag af plötu vikunar og skulum fá Bókumil Font til þess að kynna það fyrir okkur.
1: Ég heiti Sitrikur og platan okkar Bókumil Font og greiningadeildin sem heitir Haf þú ekki á að gera því er plata vikunar á Rástu. Það var á fjórða lagið. Það heitir Skýta veður. Þetta fjallar svona misskiptingu veður láns milli landshluta. Það er einu stórfurðulegt að ykkur hafi valið Suðurland sem bústað með við það. Hérna Samúel og Samúelsson og Kjartan og Óskar blása skemmtilega í gegnum lagið. Samúel útsetti brasspart fyrir þetta.

Bókamilfont og greiningardeildin Skítaveður heitir þetta lag alveg frábært, þessi plata er ég bara, hún er bara skemmtileg, hún er bara skemmtileg og er svolítið að lengja í sumrinu svona hjá mér allavega mæli með því að þið hlustið á hana bara alla í gegn textarnir frábæris eftir Braga Valdimar og þarna eitt líka eftir Sigtrygg Baldursson sjálfan en hér næst ætla við að fá Warmland, íslensku supergrúppuna og þetta er lag sem heitir Violet Dreams

Violet Dreams með Warmland, yndislegt lag frá þessari ofur hljómsveit. En poplandið búið í dag. Ég heiti Margrét Erla Mokk, það búið að gjörsamlega yndislegt að vera með ykkur hérna í dag. Hlakka til að vera með ykkur á morgun, þá ætlar hún Karolín að koma á dæma plötu vikunar, haf þú ekki áhyggjur á því, með bókumilfond og greiningardeildinni. Sýtis útarpið hérna hínum einn við fréttinnar og fram að fréttum það vinkun okkar allra, Kate Bush. Wuthering Heights, gjörið svo vel. Takk fyrir mig, verið sætt.

0: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Ökologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
4: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
5: Hvernig væri Egils Appelsínu, þetta eina sanna þú.
6: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
7: Hvernig vilt þú hafa Rúf? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Áfram Ísland býður til opinsfundar í Hofi Akureyri 5. daginn 20. ágúst klukkan 17. Sólveig Anna Jónsdóttir og Steingrímur J. Sigfússon ásamt Ólafi Ragnari Grímssyni Ásthildur Sturludóttir stýrir fundi. Ertu með ský á augasteini? Engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Víkingahátíð, leiðsögn og söngur og menningarnótt, Þjóðminjasafn Íslands. Veislusalir, haustfagnaðir, ársátíðir, bryggjuhúsið. Góð bók, bætir sumarfríið, forlagið. Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Útsölu lok 70% afsláttur hjá Hrafnhildi.
8: Fréttastofa Rúf, klukkan 4. Þorkels Jónsson segir síðdegisfréttir. Allir sex hinna ákærðu hafa gefið skýrslu á þriðja degi aðalmeðferðar í Reykholtsmálinu. Skýrsla verður tekin af brotaþola á morgun.
9: Fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að svifta mann frelsi sínu í Reykholti í Biskupstungum í apríl 2024, kúa af honum fé og beita margþættu ofbeldi. Ingun Rut Sigurðardóttir gaf skýrslu í dag. Hún er unnusta annars sakbortnings, Andra Más Mortensens Birgissonar. Ingun játaði þátt sinn í morgun en kveðst þó ekki hafa beitt ofbeldi. Hún neitaði að hafa brotið gegn vopnalögum og sagði að fíkniefni sem fundust við rannsókn lögreglu hefðu hvorki verið í eigu hennar né unnusta hennar. Á upptökum úr síma Andra Más heyrist að hann virðist hafa ætlað að hafa frekari fjármuni af brotaþola. Sexmenningarnir eru taldir hafa náð alls rúmlega 17 milljónum af honum. Fordæmalaust er hversu mikið af upptökum er til í málinu, en þær ná yfir viku tímabil. Sími Andra Más tók upp öll símtöl. Bróðir Andra gaf líka skýrslu í dag. Hann sagðist ekki hafa beitt ofbeldi eða séð að því hafi verið beitt. Brotaþoli segir að bróðirinn hafi beitt sig ofbeldi að minnstakosti einu sinni með því að slá sig. Bróðirinn kannaðist ekki við það en bar ítrekað fyrir sig minnisleysi og sagði ástæðinu fyrir því að hann hefði ekki hjálpað brotaþola væri ótti við bróður sinn. Hann hefði fundið mikið til með manninum. Rétt eftir klukkan eitt baðst bróðirinn undan skýrslutökunni þar sem hún reyndist honum of erfið.
8: Ragnar Jón Rólfsson sagði frá. OpenAI segist hafa dregið úr þjálfun þróuðustu gervigreindarlíkana sinna til að bæta öryggi. Gervigreindarlíkun fyrirtækisins gerðu 12 árás í sumar óumbeðin.
10: Þetta kemur fram í tilkynningu frá fyrirtækinu. Gervigreindar líkön komust út á internetið og hökkuðu sinn í tölvukerfi sprotafyrirtækisins Hugging Face óum beðin. Í sameiginlegri tilkynningu fyrirtækjana eftir atvikið sagði að það var í fordæmalaust og þau ætlaði að bregðast við í samræmi við það. Gervigreindar líkön eru undirstaða gervigreindar tóla eins og spjallmenna á borði við ChatGPT. OpenAI sagði í tilkynningunni í dag ætla að draga úr þjálfun þeirra í tvær vikur meðan hugbúnaðar uppfærslu séu gerðar. Fyrirtækið sagði færustu gervigreindarlíkunin þróast hratt og að hæfni okkar til að skilja og tryggja öryggi þeirra verði áfram að vera á undanhaldi. Þrátt fyrir að OpenAI ætla að draga úr þjálfun og prófunum á gervigreindarlíkunum það hvergi nærri hætt þróun þeirra. Fyrirtækið vinni að því að gera líkunin móttækilegri fyrir mennsku eftirliti og að þau hægi sér eins og til sé ætlast. Tæknifyrirtækin Anthropic sem á spjallmenni Claude og Meta tilkynntu svipuð atvik og þar sem gervigreindarlíkön þeirra komist inn í önnur tölvukerfi. OpenAI í miklu kapphlaupi við Anthropic þróun gervigreindarlíkana. Bæði fyrirtækin hafa lagt áherslu á hraða þróun þeirra.
8: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Norður Kórea býr yfir 57 kjarnavopnum að því Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í dag. Þetta óeinulega nákvæm útlistun á vopnabúri Kim Jong-uns, leiðtoga Norður Kóreu. En Trump sagði að Norður Kórea hefði aldrei átt að koma sér upp þessum gereyðingavopnum en þetta væri veruleikinn og honum kæmi mjög vel saman við Kim. Úkraínska þingið samþykkti í morgun tilnefningar Vladimir Zelenskís forseta í embætti utanríkisráðherra og varnarmálaráðherra. Zelenský tilnefndi Andrei Sipka í embætti utanríkisráðherra og Yevgeny Khmara í embætti varnarmálaráðherra. Khmara hefur verið starfandi varnarmálaráðherra síðan Zelenský vék Mikhailo Fedorov úr embætti fyrir mánuði. Spillingarannsóknastofnun Úkraínu, NABU, ásamt saksóknara embætti landsins, réðist inn í húsleitir í morgun hjá háttsettu fólki innan stjórnkerfis landsins. Húsleitirnar eru hluti af rannsóknum á þingmönnum og ráðgjöfum Zelenskís forseta. Stofnanirnar tvær segjast hafa uppgötvað hóp sem hafi þvættað rúmlega 3 milljónir bandaríkjadala sem hafi verið notaðar til að greiða tryggingu í tengslum við spillingu í orkugeiranum. Í hópnum hafi meðal annars verið aðstoðar yfirmaður forseta embættisins, fyrrverandi þingmaður, formenn stjórna og eftirlitsnefnda fjármálastofnana. Einstaklingarnir voru ekki nafngreindir. Veðurhorfur, vestlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu og bjart að mestu, en skýjað við ströndina vestan og norðan til. Hiti verður víða 11-17 stig í dag og svipað veður á morgun. En fréttir verna sæður útarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
11: Þetta síðdegis útvarpið
12: á Rástvö.
11: Á Rástvö.
12: Fyrst og fremst.
13: Komið sæl og blessuð, við heilsum hér í síðdegisútvarpinu á Rástvö, Hólfríði María og Hrafnildur og við ætlum að vera með ykkur til klukkan 6 í dag.
14: Já, það margt frámyndir því þættinum í dag. Við ætlum meðal annars að fara yfir Reykholtsmálið en fleiri upptökur úr síma Andra Más Mortensen Birgisson voru spilaðar í Héraðsdómi Suðurlands í dag þar sem aðalmeðferðinni var framhaldið. Allir ákærðir hafa nú komið fyrir dóm og hefur unnusta Andra Más játa af að teki þátt í að svipta brotaþolann frelsi. Ragnar Jón Rólfsson, fréttamaður, kemur til okkar á eftir en hann var í Héraðsdómi Suðurlands í dag.
13: Menninganótt í Reykjavík fer fram á laugardaginn og það má vænta að það verði sérstaklega glæsileg dagskrá í ár því að Reykjavíkurborg fagnar 240 ára afmæli og vill maður fara svona yfir það helsta sem að í boði verður með þeim Björgu Jónsdóttur og Aðalheiði Sveinsdóttur.
14: Alþingiskonan Sigríður á Andersen nýtti sumarfríð heldur betur vel. Hún kefti á Evrópameistaramótinu í bekkpressu í Litáen og vann til bronsverluna og setti nýtt Íslandsmet í sínu flokki. Sigríður kefti í flokkinum undir 63 kilum flokki oldunga. Eftir misjafnaða fyrstu lyftu setti hún Íslandsmet með 75 kilo og tryggði sér síðan bronsið með glæsilegri loka lyftu. Lyfti 82,5 kilo. Hún lagði einnig sitt á mörkum til að íslenska liði hafna í þriðja sæti í liðakeppni Öldunga 2
13: einmitt
14: en hún sem sagt kemur til okkur eftir og ætlar að útskýrta aðeins betur fyrir okkur
13: Já, ég sagði henni að við ætlum ekki að tala við hann 29. ágúst
14: Já,
13: og færi bara, að tala bara kraftlyftingar
14: Bara
13: að
14: tala lyftingar og brons
13: Já, einmitt Nýr íslenskur lestrarleikur Lesam hefur nú verið formlega kynntur en markmið að hjálpa yngsta hópnum að ná góðum tökum á lestri með því að sameina sögur, leskilning og leikjafræði og börnin fá nýja sögu hverjum degi, vinna sér inn velun og kynnastu leið íslenskri menningu hefðum og bakvið verkefni stendur lítið nýsköpunar teimi með stóra drauma að efla lestur barna allt land. Og þeir eru í þessu teimi, þeir Arnar Hinriksson og Birgir Hrafn Birgisson og ætla að koma til okkur að segja okkur frá. Og svo ætlum við líka að hringja austur í Grímsnes, þar verið að leggja loka hönd á undirbúning fyrir Grímsævintýri sem fara fram á Borgum helgina og það er eitt það þekktasta sem að það er tombola og nú hefur hún verið haldin í 100 ár, hvorki meira en að minna. Laufey Guðmundsdóttir er svona hvað hefur segja upplýsingafulltrúi hjá kvenfélaginu í Grímsnes hreppi og við heyrum í henni.
15: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
14: Við byrjum á þessu peningastefnu nefnd Seðlabanka Íslands tilkynnti í morgun þriðju vaxtahækkunina í röð frá því í mars og standa stýrivexti nú í 8%. Seðlabankastjóri telur síðustu hækkunendar hafa skilað árangri og nefndin spáir því að verðbólga hjæðinni eftir áramót. En Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka, hann kominn til okkar. Hvað sæll?
16: Blessu og sæl.
14: Þetta kom nú ekki rosalega óvart. Þið höfðu spáð því að stýrivextir eru að hækka í morgun, ekki satt?
16: Jú, algjörlega. Þetta var algjörlega, má segja, í línu væntingar markaðsaðala.
14: En yngur síður voru þetta vonbrigði fyrir marga. Seðlabankastjóri kallar eftir því að aðilar vinnumarkaðarins sín stillingu og aðilar vinnumarkaðarins eru ekki beint sáttir við þessa ákvörðun. Teljið þið að stýrivextir séu komnir á toppinni eða er hætta á frekar í hækkunum það sem af er ári?
16: Nei, við teljum þessu litla líkur á því og tónnin í tilkynningunni í morgun, líka í það áttina, sem að gefur okkur góða vonir um það að tónnum sé núna náð. Og það verði tækifæri á næstu mánuðum, sennilega ekki á þessu ári, en vonandi undir byrju næsta árs að byrja lækkunarferli.
13: Já, og hvernig ætti það geta hafist? Hvað þyrfti að gerast?
16: Það er alltaf fyrsta leið er að sjá að hagkerfi róast. Fasteignamarkaðurinn er mun rólegri og minna sölur. Atvinnuleysi hefur aukast og sérstaklega hjá innflytjendum sem hafa alltaf mikið verið að vinna alltaf í byggingageiranum. Þannig að það er meiri slaki í hagkerfinu hvað þetta varðar. Þannig að það svona kannski fyrst og fremst stað og svo náttúrulega kannski vona maður að veri minna umrót alþjóðlega og komist meiri róa á allir mér svartu olju og annars slíkt sem hefur verið að íta undir verðbólguna. Þannig að það svona ímistekna á loftið að þetta fari núna að fara svona vonandi rétt átt.
14: Akkurat, en sko þetta háa vaxtastig íslensk heimili er ekki sátti það margir að erfitt að borga af lánum. Er Íslandsbanki, eru þið farin að taka eftir, eru þið farin að sjá aukin vanskil eða einhver merki að fólk sé að draga úr neyslu?
16: Nei, við finnum mjög lítið fyrir því að þá. Það er skuldsetning á Íslandi er náttúrulega tiltölulega lág en þá og mun lægri til mér sem var ef við tölum árin fyrir hrun. En þannig að hún er tildjúlega hófleg og við höfum ennþá ekki sé, en hins vegar höfum sé kannski breyting, þannig að fólk náttúrulega verið að fært sig aðeins yfir í verðtrykt, það sem er lægri greiðslubyrði, einhverju marki, þannig að það fyrst og fremst sú hegðun en við erum ekki að sjá aukninguna en einu marki í vanskilum.
13: Mm-hmm. En finnið þið svona á ykkar hópi, svona kunnum í, til dæmis eins og í Íslandsbanka, að fólk er svona bara glíma við ákveðna erfileika, til dæmis varandi í húsnæðiskaup?
16: Já, það er náttúrulega alltaf hérna og það er verið að koma til móts við fólk á ýmsa vegu hvað það varðar. Varandi húsnæðiskaupin er nú mest flækjustíðið, er svona þessar keðjur sem að margir þekkja. Hérna lengsta keðja sem ég heyrt af, heldur ég voru þá 13 eignir, einn í keðju, þannig að geta ímynda einhverju flækjust í, það er að ganga frá slíkum viðskiptum.
13: Já.
16: Þannig að það er eitthvað sem er svona, og það er kannski svona að sýna að mark fólk er svona aðeins óörugt, kannski þorir ekki að hefða festa sér eignir, þannig að það er búið að selja, að geta tryggt sölu á sínum eignum. Þannig að það er svona það sem var mjög gott að leysa, var
13: þetta
16: í markaðinn.
13: Já, og þetta er væntanlega helst unga fólkið, eða hvað?
16: Já, þetta er náttúrulega þess að keðjur hafa áhrif á alla, allir oft að vera að selja dýrar eignir og svo keðja niður, en vissulega, hærra hátt vaxtastig hefur áhrif á yngra fólkið.
14: Nú er sko svona umræða sem að fer oft í gang þegar verða að ræða stýrivextina og þá er sko þessi hagnaður bankana og almenningur veltir fyrir sér hvað sem er ekki hægt að lækka vextina og lánunum mínu bankar er að skilja miljörðum í hagnaða ári hverju. Hvernig myndirðu svara þessari spurningu?
16: Já, þetta er alltaf umræða sem er oft tekin. Hagnaður hjá bökkunum er mjög hár vegna þess að eigi því sem er bundið í starfsemin er gríðalega hátt. Og það fylgir reglugerðum erlendis frá sem að, hérna, er já, þetta mjög háar kröfur á bankana og en hins vegar arðsemi þannig við tökum bara hagnað sem deilt með eigið fénu sem liggur þarna undir þá arðsemi á bankastæði sem Íslandi bara tiltölulega hófleg og svona í lægri kantinum með það sem við sjáum á Norðurlöndunum.
14: En hvað þarf að gerast til þess að þið getur byrjað að lækka aftur vexti?
16: Það er alltaf stýrivextirnir sem hafa lang mestu áhrifin. Við sjáum það vaxta vextir á húsnæðislánum sem að með sagt óverðtryggð vexti geta verið á stærra gráðunni 10% en vaxtamunur bankanna á þeim lánum eru svona 0,5 til 1%. Þannig að lang stærsti hlutinn er stýrivextir.
14: Akkurat, en kannski að öðru en stýri vöxtum því að það er verið að halda hér hlaup helgina.
16: Heldur betur.
14: Íslands, hvað er það, Marathon?
13: Já, Reykjavíkur
14: Marathon Íslandsbanka.
16: Já, nokkulega.
13: Ég var einmitt að lesa þetta áðan Jóngunni að sko, hlaupið hefur haldið síðan 1984. En hvenær tengdist Íslandsbankin í þetta?
16: Það er rúmlega 20 ár síðan. Og, hérna, og þá byrjaði bankina að styrkja, svona, að venna hlaupa styrk og svona að setja upp umgjörna í kringu það, þannig að fólk ætti auðvelt með það að safna áhættum fyrir góðgerðarfélög. Og þetta er eitthvað sem er svona erlendri fyrirmynd. Fyrstu árin var bankin að leggja mikið til sjálfur og starfsmenn banka sko mikið að, en svo er þetta eitthvað svona bara grasrótastarf, þannig að nú er þetta búið að öðlast eigið líf og fólk út allan bæ sem að safna fyrir góðgerðarfélög. Þannig að Íslandsbanki kemur að þessu að þýleiti til að svona styrkja og halda verið með umgerðina. Þannig að þetta allt sem að fólk heitir og á þá sem að hlaupa, það rennur allt beint til góðgerðarfélaganna.
13: Já, og þannig að viðkomandi þarf ekkit sjálfur að standa í að stofna reikninga en eitt svona allt utanum haldið er frá ykkur.
16: Já, nákvæmlega. Og þetta alltaf eitthvað sem að góðgerðarfélagin reiða sig gríðana mikið á og skiptir mjög miklu máli þeirra starfsemi. Og núna á síðustu árum að þá sem þarf upp að hef búið að rúmlega 2000 milljónir sem hafa safnast í gegnum þetta. Söfnunni núna komin í rúmlega 170 milljónir og oft kemur mjög mikið inn síðustu dagana. Þannig að við kveitjum fólk endilega til þess að hérna, heita að þá sem vera að hlaupa.
13: Já, en 170 milljónir svona í samanburði undanfarin ári, er það minnaði meira á þessum degi?
16: Þetta er svona til það, þetta var algjört metár í fyrra, sem var bara algjör sprengi, þannig að ég gerum ekki að ráðfæra við náðu því núna, en, hérna, en núna er það svona svipuðu stað og árið þar á undan og bara gengið mjög vel, sjöfnumni.
14: En hvernig það hefur veðurspáin einhver áhrif á hérna, hversu margir eru að taka þátt í þessu laupi, finnið eitthvað fyrir því? Nú er spá sko, er ekki helli demba á laugardaginn?
16: Jú, það er þetta, hafum við oft séð svona erfið að spá en svo rætist þetta nú ótrúlega oft á laupadeginum sjálfum. En það hefur náttúrulega áhrif á einhverja, en langflesti sem eru að hlaupa eru búin að æfa sig í marga mánuði og henda sér út í hvað það er sem er.
13: Já, hvað með bankastina sjálfan? Ætlar hann að hlaupa?
16: Já, ég ætla að hlaupa 10 kílómetra og ég er með þeirna, það mark með að geta hlaupi alltaf að setja undir lífaldri. Þannig að ég er 50 á þessu árið, þannig að ég ætla að hlaupa undir 50 mínútum. Þannig að ég vona að það takist.
13: Já, búin að æfa þig vel.
16: Já, ég búin að æfa mig þokkalega, lenti í smá meiðslum, þannig að þetta verður smá barátta, en það hlýtur að takast.
14: Já. Akkurat. Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka, þakka þér kærlega fyrir spjallið.
16: Takk fyrir mig.
17: Quickstep harðparkett á harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið. Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag er góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
18: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
17: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
18: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
17: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
19: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
20: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
21: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
22: Strakta Hótel. Nær náttúrunni.
0: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
1: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
22: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildar lausnir í hreinlæti, skilvirkarvörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
23: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is

0: byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgni. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
1: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
0: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
1: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
0: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
1: Ára ást 2.

0: Þetta er Memphis Mafian að syngja fyrir okkur, en mitt lag sem heitir Syngdu.
1: Akkurat, en við ætlum að tala Reykholtsmálið, en fleiri upptökur úr síma Andra Más Mortensen Birgisson voru spilari í Héraðsdómi Suðurlands í dag, þar sem aðal meðferð málsins var framhaldið. Allir ákærðir hafa nú komið fyrir dóm og hefur unnust að Andra Más játa að hafa tekið þátt í að svifta brotaþolan frelsi. Ragnar Jón Rólfsson, fréttamaður, komið til okkar, en hann var í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Jú. Geturðu sagt okkur hvað gerðist eiginlega í dag?
2: Það var nú aðalega bara einmitt þetta að hún byrjum á sem sagt, Ingunni sem unnust að Andra að hún játar þarna fyrir dómi. Hún kýs ekki að svara neinum spurningum og vill ekki láta bera undir sinni neinn gögn en hún les sem sagt, yfirlýsingu. Síðan fáum við að heyra fleiri upptökur því það náttúrulega fordómalaust magn af upptökum sem eru til í þessu máli. Og þessar upptökur sem sagt, voru, áttu erfitt með að spila þær í gær. Vegna tæknilegra örðuleika þannig að þess vegna voru þær spilaðar í dag
0: já, já.
2: Svo eftir upptökurnar þá var tekin skýrsla líka af bróður hans Andra
1: En getur aðeins hún Eva Björk Benediktsdóttir fréttakonu var hérna á mánudaginn en bara svona til upprifjunar þessar upptökur það sem sagt síminn byrjar að taka upp öll símtöl sem hann með og þegar hann reynir að hringja sem sagt, Andri sem sagt Og þetta yfir hversu langt tímabil ná þessar upptökur?
2: Viku langt tímabil, allafan að meða við það sem í málinu og það sem að lögregla að leggja fram, að sem sagt, það hins vegar ekkert búið að gefa út hvers vegna þetta sé svona. Við vitum það í rauninni ekki ennþá. Nei. Af hverju síminn var að taka upp allt þetta magn, sko.
0: Já, en ekki líka bara samtöl? Ekki allt tekið upp eða þetta bara þetta sem tengist hringja inn eða út?
2: Það verið sem svo að þetta tengist bara því þegar það annarkvort hringdi síman
0: Já.
2: Og það veriðst ekki skipta máli hvort hann svarar í þann eða ekki, það byrjar bara síminn að taka upp.
0: Já, hvernig var svo fyrir þig að sitja þann og hlusta á svona upptökur?
2: Þetta var náttúrulega, þetta ákveðin sirkus þetta mál sko og sérstaklega að því það stanslaust verið að spila upptökur sem að snúa að því sem að þau eru sökuð að hafa gert en svo var náttúrulega líka það tók á fyrir hana Ingunni að lesa þessa yfirlýsingu í dag það greinilegt að hún sá eftir sínum þátt í málinu og svo var nú líka Pétur sem sagt hérna bróðirinn hann sem sagt hérna honum, það reyndist honum megn að ljúka sinni skýrslutöku.
0: Já, einmitt.
1: En kannski svona fyrir það sem að koma algjörlega kaldir inn í þetta mál, þá fjallar Reykholtsmálið sem sagt að það eru sex ákærðir í málinu og eru sakar að hafa átt þátt í því að frelsis eða svifta palestinskan mann með maltnest ríkifrsfang frelsi í Reykholti, ekki satt?
2: Jú, vissulega.
1: Og hvað gerist á morgun?
2: Við búumstu því að það á morgun munum við heyra í brotaþola að hann muni gefa skýrslu fyrir dómi og allur dagurinn í raun tekin frá fyrir það vegna þess að það verður notast við túlk
0: Já, já, einmitt
1: Hvað kom fram að því að nú eru svona upptökur þær svona að hafa varpa ljósi svolítið á þessa atburðarás hvað að koma fram í máli unnustu Andra og bróður hans sem að hefur ekki áður komið fram?
2: Þau eru náttúrulega bara aðal að segja að sem sagt, þau hafi ekki tekið þátt í ofbeldinu þau vilja meina að það hafi aðal að verið aðrir sem að hafi beitt því þannig að þau eru svolítið bara svona að fá útskýra sína hlið sko
1: Og stangast það á við framburð brotaþola það sem hefur komið fram til dæmis í ákæru eða lýsingum?
2: Jú, jú, eins og með bróðurinn þar sem sagt segir brotaþoli að hann hafi beitt hann ofbeldi en bróðurinn kannaðist ekki við það fyrir dómi.
0: Nei, og það kom fram í fréttum að hann bara átti mjög erfitt með að hlusta á þessar upptökur.
2: Jú, vissulega.
0: Já.
2: Hann hafði aðsögn merjanda ekki heyrt rödd bróður síns í næri því 2 ár. Þannig að það var útskýringin fyrir því að hann gat ekki klárað skýrslutökuna.
0: Nei, einmitt. Þannig að þú ert á vaktinu morgun eða hvað, Ragnar?
2: Jú, Já. Ég gerir fastlega ráð fyrir því.
0: Já, einmitt. Það við fylgjumst bara áhásum með þessu bara ótrúlega máli áfram. Takk fyrir komuna í síðdegisútvarpið.
2: Takk fyrir.

0: Nýtt skólaár, fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
3: Áfram Ísland.
4: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
7: Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
8: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
9: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
12: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
13: Morgunútvarpi.
14: Hér bandalagsríkja vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
15: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt þá þar að með utanríkisráðherra tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi, alltaf í Evrópu.
16: Það svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já, rosa sterkir nei.
17: Já.
16: Og Mér finnst það bara að vera já, ég já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
18: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
19: Já, við hljum eftir smástund að halda aðeins áfram að tala menninganótt. Þetta eru þetta bara stærsta veislan hér á höfuðborgarsvæðinu á hverju ári. Miklu stærri en 17. júní, til dæmis.
11: Já, einmitt manni líður alltaf pínu eins og

0: þetta sé svona marki einhver svona sumarlok menningar nóttin.
1: Það gerir það nefnilega. Og það eru þetta margir sem eru að æfa sig í hlaupunum en það líka örgulega margir að æfa sig fyrir alls konar. Ég var einmitt að sjá áðan að eitt af því sem áhugavert sem fer fram á menningarnótt er hérna út úr skúrnum. Það sem þetta hátíð sem að verður í gamla bíó allan daginn og þá eru bara bílskúsbönd sem eru sko tugir, ef ekki hundruður á Íslandi og bara alls þar um allan heim og að vinsalda hittast í einhverjum skúr og spila og þá fá þau tækifæri til að koma og spila fyrir áhorendur.
0: Mér finnst svo romantísk svona hugmynd að stopna svona bílskúrsband. Ég vona þetta degi aldrei út að krakka sig að koma og hittast og hérna eða ungmenni eða já, bara eldra fólk.
1: Já, ég held að þetta séu krakkar á öllum aldri.
0: Já.
1: En við erum að ræða við þær Björgu Jónsdóttur og Aðalheiði Sveinsdóttur sem eru verkefna stjórar þessarar menningarveislu sem fer fram núna á laugardaginn. En við erum að heyra aðeins tónlist fyrst.

0: Þar með það við ætlum að snúa okkur að menningarveislu í höfuðborginni núna á laugardaginn, menninganótt og þær eru komnar hingað til að segja okkur frá þessu, Björg Jónsdóttir og Aðalheiður Sveinsdóttir, verkefnastýrur.
1: Það er svo mikið að gera. Við komum hleypandi.
0: Sko, í fyrsta lagi, hvernig þetta þróast þessi menninganótt? Er alltaf ný og ný, ég veit að vöflubaksturinn til dæmis, hann hefur haldið sér, en er alltaf verið að finna pjólið? Er alltaf verið að búa til eitthvað nýtt?
1: Það er aldrei það sama, það er alltaf svona einhverju fasti punktar. Og svo alltaf einhver nýr og nýr og nýr og það bara mín tilfinning að það í dag að það hafa aldrei verið jafnmargir sem vilja vera með okkur á menningarnótt.
0: Já, þannig að það berast erindi, má ég gera þetta?
1: Já.
0: Það virkar þannig.
1: Já. Og fólk bara fær ykkur hugmynd og hefur samband við okkur, við erum annars vegar við styrkjum viðburði og svo bara líka fólk bara sem vill vera með og kannski bara fær ykkur hugmynd í, veist, fekk hugmynd í gær og bara það hefur samband við okkur í dag og við segjum bara já og já, það yfirleitt allt hægt og, hérna, og fólk alveg ótrúlega skapandi og frjótt og eins og aðalega
2: og skemmtilegt
1: Já, eins og alveg segir við höfum svona tilfinningin þetta alltaf einhvern veginn að verða meira og meira við hlægjum stundum að því að þetta svona aldrei fleiri eða eitthvað svona en svo er en bara aldrei fleiri þannig, það er núna skraðar hvað, hátt í 400 eða 400 uppur
2: og fólk er ennþá að skrá
3: Já. En hvar, sko, eru þeir viðburðir, eru þeir allir í miðborginni eða eru þeir dreifast þeir borgina?
1: Nei, þetta er miðborgarhátíð.
2: Afmælishátíð Reykjavíkurborgar.
1: Já, er afmælishátíð Reykjavíkurborgar. Mm-hmm. Nótti afmæli gær, 240 ára gömul, 18. ágúst. Já, og þá er þetta eiginlega hugmyndin er þessi, íbúar, rekstraðalar, listafólk, viðburðhaldarar og aðrir, eru að bjóða í miðborginna. Þannig að, veist, þannig að það eru viðburðir út alla miðborg, þú veist, inn í veitingahúsum, inn í verslunum, inn á söfnum, veist, á heimilum fólks mm-hmm. og náttúrulega út á götu og já, og þannig að þetta er að mestu leið tími.
2: Og miðborgir alveg frá Klambratúni út á Granda, þetta er ekki alveg, já, þannig að þetta er ekki bara í Þingholtunum, þetta svona dreifist út. Það svæði.
0: Já, og svo þetta þannig að það auðvitað Reykjavíkurmaraþonið, það byrjar hérna morguninn og svona og flæðir svo inn í menningarveisluna.
1: Já, endar svo með flugeldasýringu klukkan 10 og við Arnarhól.
0: Já, það var breytt hérna flýtt þannig áður var hægt klukkan
1: 11 eða ekki. Já, það gerist í fyrra.
0: Já.
1: Það var bara ánægð með það og gekk vel og þannig það verður bara áfram þannig.
0: Já. En hérna, ég var aðeins að telja upp á hann af því ég var að kíkja á dagskránu og ég sá hérna út úr skúrnum og ég sá Harley Davidson, villum að tala það hérna á föstudaginn og þú veist það svo erfitt að gera, það oft, sko reynst manni erfitt að búa til eitthvað prógram, hvað maður alltaf að sjá, maður fær svona valkvíða. Já. Hvernig myndið þið mæla með að fólk gera
1: sko,
0: þetta?
1: Sko, ég held að sé bara alltaf best að mæta í bæinn í góðskapi og vera bara svolítið í flæðinu, veist, ekki það vera búin að búa til ómikla dagskrá fyrir það, því að langbest er bara að láta koma sér óvart.
0: Já, en það samt að vita
1: Já, þú veist, þú er kannski með einhverja fasta punkta, þú veist, það til dæmis úti karaoke í steinbryggjuna og
0: Það er Margrét
1: okkar. Það er Margrét erla mokk okkar og svo eru hjólabretta strákar hérna í traðakoti efst upp á fimmtu hæð og alltaf gera einhverja listir og það er á Ingolstræti eru tónleikar, svona Ingolsfest Hjartatorgi og svo er gestir menningarnætur er skógræktarfélag Reykjavíkur, þau eru 125 ára í ár og þau ætla að taka yfir ráðhúsið, Tjarnasalinn og þar fyrir utan, ætla að vera með ilmsturtu
2: og keðjusægir
1: og þar verður hægt að tálka og verða tré þarna inn í tjarnasal og bara heljar hennar fjör og Múkisson allar að koma að spila og þannig að það er svo margt skemmtilegt og fjölbreytt í boði.
3: Ég held ég þurfi aðeins útskýringu á þessari ilmsturtu. Er fólk að fara að afklæðast þarna?
1: Nei, þetta er svona meira svona upplifin sem hún lappar inn í og
0: Birki, birki
1: já, ilmur. Já, er einhver svona ilmur úr heiðmörk, held ég bara. Já, heiðmörkur ilmur, segjum það bara.
0: Þú segir sko, borgin 240 ára, er þetta, sem sagt, hérna... þegar þetta byrjaði, eru 84
1: 96
0: já, það var ekki hlaupi sem byrjaði 84
1: 96
0: og hefur svona þráðurinn í gegnum þetta er alltaf svo sami, þetta hefur alltaf verið hugsað eins
1: sko, ég, nei, það hefur nú ekki sko, hérna fyrst, þá hefur okkur verið sagt að það, þú veist, þá var þetta meira svona menningarnótt
0: já,
1: þá var byrjuði setna og voru með viðbyrðina veist, og bara fram yfir miðnætti sko. Og hérna þannig að veist, það við hefum svona, veist, þetta hefur svona undarfærin ár veist, svolítið, veist, þetta hefur veist, lengst í dagskráni og við hefum svona reynt að vera færana veist, framar yfir daginn veist, þá erum við komin í meira svona fjölskyldufíling eins og við viljum að það sé sko. Veist, hérna áður fyrir var þetta meira svona kvöldprogram. Þannig að við erum og við erum alveg að sjá það, þú veist, það eru mjög margir viðburðir kannski sem er að byrja klukkan 2 og eru búin klukkan 6 eða 7.
0: Þannig að fólk er kannski svona átta sig á því að svona leggi ekki kannski aðeins og seint að stað.
1: Og það er alls konar, þú veist, þess að bara til dæmis bara, þú veist, hérna dásamlega samstarfsaðalinn okkar Harpa, til dæmis er með alveg rosalega flott og skemmtilega, til dæmis bara fjölskyldu dagskrá hjá sér bæði inni og úti
2: og svo styrstar alveg nokkur Landsbankinn, þau eru með sínu nýja húsnæði
1: þú veist, mikið program og þegar oft svona þar með fyrirpartin þá er það kannski oft meira svona kannski þú veist, tengt, þú veist, fyrir svona að fjölskyldur smiðjur ýmsar og annað þannig að
2: það sé veist, bara all fyrir alla
1: og þú veist, og við náttúrulega, þú veist, já eins og segi sko, það svo er það þú veist, svo náttúrulega bara eru öryggismálin mjög alvarlega, þú veist, tökum við mjög alvarlega hjá okkur, þannig að eins og áður, þá er miðborgin lokuð fyrir akandi umferð og hérna
0: strætó gengur
1: svo sannarlega og hægt er líka sko, og það fólk sem kannski vill síður taka strætón þá líka þetta koma í borgatún fóðust leggjabílinu í borgatún og laugadalinn og þar eru strætó skuttlur sem bara skuttlaðir frítt beint upp á Hallskirkju torg þannig að þá ertu bara komin í hjarta hátíðarinnar, þannig að fólk á ekkit að þurfa, þú veist að hérna,
0: það þarf ekki að vera flóki
1: þetta þarf ekki að vera flóki, svo eru hjólin og
0: dásamlegt og veðrið þeir eru búnar að semja við
1: veðurguðina, við erum ekki að ræða veðrið
0: nei, það var til dæmis spá sól í höfuborgin í dag svo er ekki sól
2: þannig að við höfum einhvern veginn bara lært það í gegnum þessi ár okkar sem viðbyrðstjórar að þ
3: Já, kannski ein spurning núna já. Því að sko, nú hefur maður oft séð þetta er svona umræða sem kemur eiginlega alltaf upp á menningarnótt og það er sko, eru nógu margir strætisvagnar í ferð, þannig að það sé ekki bara að það er ekki ekki bara fullir framhjá sko biðstöðunum
1: Sko, strætó mun keyra á þú veist, svona leiðakerfi á svona virkum dögum þannig að þá eru þið tíðari ferðir og svo bæta þeir inn vögnum inn í þessar sem mest busy veist, leiðir sem er hérna, þú veist, svo, oft, svo leið eitt og þetta þannig að þú veist, sko, ég ætla ekki að segja að þú veist, eins og svona dögum þá myndir örugglega kjósa eiga fullt af fleiri vögnum og fullt af fleiri bílstjörum en þeir eru allana með allt þeir eru með allan sinn flota úti, í gangi
0: þolimæði er dyggð og við höfum bara alltaf að hafa hann í fyrirrúmi og, en ef ég hringi ykkur sunnudagastelpur svarið þið símanum með það?
1: Já,
2: sörum alltaf þér
1: já. En veit ekki hvort að við munum segja eitthvað viti það svara annar mál
0: dásanlegt, hvetjum fólk bara til að fara inn á menninganótt.is, það er öll dagskráin og við náttúrulega meðum ekki gleyma að segja frá tónaflóður ás og tvö sem byrjar með það sem Siggi sem er án klukkan 7 klukkan 19 og hérna þeir lokaðu þessu, Páll Óskar og Benny Hemhem
1: það verður sprengja
0: og svo flugelda sín og svo fyrir við heim og
1: svo
0: frábært góða skemmtun á menningunum, takk fyrir komuna í viðtal á Rás 2 í síðdegisúttvarpið Björg og Aðalheiður góða skemmtun
1: takk sem er leiðis

Já, þetta er Teitur Magnússon, vinur vina minna en við fyrum bráðum að hleypa að fréttum og tilkynningum en hér á eftir ætlum við að heyra í Sigríði á Andersen þingkonu og tala við hann backpressu en hún kefti á Evrópumeistaramótinu í backpressu í Litáin og mann þar til bronsverluna Svo ætlum við að forðast næst aðeins íslenskan lestrarleik sem ber nafn með rentu lesa en hann hefur verið formlega kynntur til leiks nú og hann á að hjálpa yngsta hópnum hann á góðum tökum og lestri með því að sameina sögur, leskilning og leikja fræði. Svo undir lok þátt að ringi við austur í Grímsnes þar sem verið að leggja loka hönd á undirbúning fyrir Grímsævintýrin sem fari fram á borg helgina. En fyrst ætlum við að heyra aðeins í Ásgeiri Trausta. Þetta lagið Heartbeat.

0: Notum almenningssamgöngur á menningarnótt menningarnótt.is. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk góð tilboð. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Harðparkettdagar, Egill Árnason. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð. Leiðsögunám fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Áfram Ísland býður til opins fundar í Hofi Akureyri, 5. daginn 20. ágúst klukkan 17, Sólveig Anna Jónsdóttir og Steingrímur J. Sigfússon ásamt Ólafi Ragnari Grímssyni, Ásthildur Sturludóttir stýrir fundi.
1: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie, Dale.is.
4: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið. 4 vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Sjónaukar í úrvali. Vesturöst.is og Vesturöst laugavegi 178.
6: Svansvottaða útilínan okkar stendst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri máling.
7: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
8: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
9: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 5 daga. Happdrætti DAS.
10: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
11: Já!
12: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
13: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Donald Trump Bandaríkja forseti segist ætla að funda með Kim Jong-un leiðtoga Norður-Kóreu síðar á þessu ári. Það yrði fyrstu fundur þeirra á öðru kjörtímabili Trumps. Trump tilkynnti þetta í samtali við fjölmiðla í dag en gaf engar nánari upplýsingar eða tímasetningar. Wall Street Journal greinir þó frá því að fundurinn gæti farið fram í nóvember þegar Trump sækir leiðtoga fund APEC-ríkjana í Kína. Trump sagði jafnframt að Norður-Kórea ætti 57 kjarnorkuvopn sem eru nokkuð sem aldrei hefur komið fram. Trump gagnrýndi fyrir stjórnvöld Bandaríkjanna fyrir að hafa leyft landinu að koma sér upp þessu vopnabúri. Trump og Kim hittust þrisvar á fyrra kjörtímabili Trumps og forsetinn sagði þá að þeir hefðu orðið ástfangnir, eins og hann orðaði það, eftir að hafa skipst á bréfum. Systir Kims, einn valdamesti ráðamaður Norður-Kóreu, sagði í dag að hún vissi ekki til þess að Trump og Kim hefðu verið í sambandi að undarförnu, en samband þeirra væri þó frábært. Gæsluvarðhald yfir tveimur mönnum sem eru grunaðir að hafa banað öðrum manni á Kársnesi í Kópavogi 9. ágúst hefur verið framlengt fram í næstu viku. Þetta staðfestir Elín Agnes Æde Kristínadóttir yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Fjórir eru grunaðir að hafa komið að verknaðinum, tveir þeirra eru í gæsluvarðhaldi á Íslandi, einn á Spáni og einn í Póllandi. Aðalmeðferð heldur áfram í Reykholtsmálinu í Héraðsdómi Suðurlands á morgun en þá gefur brotaþoli skýrslu. Allir sex sakborningarnir sem eru sakaðir að hafa rænt manninum, beitt hann ofbeldi og haft af honum fé, hafa nú gefið skýrslu fyrir dómi og þar að meðal var Ingunn Rut Sigurðardóttir sem játaði í dag aðild sína að frelsissviptingu. Bróðir unnusta Ingunnar, Andra Más Mortensen Birgissonar, gaf líka skýrslu í dag. Hann neitaði að hafa breytt brotaþola ofbeldi en játaði að hafa ekki komið honum til hjálpar vegna ótta við Andra Má bróður sinn. Samtöku verslunar og þjónustu á samt sjálfstæðum sérvöru verslunum með áfengi skora á alþingismenn að setja skýran lagaramma vefverslun með áfengi. Þrjú fyrirtæki sem selja áfengi í gegnum netið hafa sætt ákjörum og eitt þeirra hefur verið sakfellt. Í tilkynningu frá samtökunum segir að neytendur hafi þegar gert upp hugsinn og vefverslun með áfengi sé orðin hluti af íslenskum veruleika. Samkvæmt könnunum sem vísað í tilkynningunni hefur þriðjungur landsmanna keypt áfengi í gegnum vefverslun. Brýnt sé að alþingi viðurkenni þessa stöðu og tryggi ábyrgar starfsemi með virku eftirliti og skýrum reglum starfsemina. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.
11: Þetta síðdegis útvarpið
14: á Rástföð.
11: Á Rástföð.
14: Fyrst og fremst.
15: Já, við viljum að halda áfram í síðdegis útvarpinu og hún komin til okkar, hún Sigríður á Andersen sem að nýtti sumarið heldur betur vel því að hún kefti á Evrópumeistaramótinu í Beckpressu í Litáen og vann til bronsveluna. Og setti nýtt Íslandsmet í sínum flokki og það bara alls ekki verið nógu mikið talað þetta Sigríður til hamingju með þetta.
16: já, þú segir það, takk kærlega fyrir.
15: Hérna, við töldum nú aðan upp, sko, það sem þú gerðir keftir í minna en 63 kilo af flokki Öldunga 2 og svo varst þú að segja okkur áður en við byrjum að nú stendur yfir heimsmeistaramót ungmenna bara, þú veist, er þetta bara að sprengja allt utan á sér, kraftlyftingar er þetta bara orðið eitt vinsalasta dæmi í dag?
16: Já, það hefur verið mikil aukning í meðal iðkanda í kraftlyftingu svona síðustu 10 árin í öllum aldurslokkum sérstaklega í það sem við köllum öldunga það semst fólk eldri en 40 ára
15: það eru öldungar
16: það eru öldungar þeir sem að keppa í opnum flokki þeir eru aldri en 24 til 40 ára og svo eru tveir úlingaflokkar og menn hérna eru svolítið lengi úlingar í þessari grein það semst undir úlingaflokkur eða sub juniors sem eru 14 til 18 ára og svo 18 til 24 ára eru juniors og já, af því að það heimsmeistaramót ungmenna núna í klassískum lyftingum, þar eru á Íslands sjö keppendur svona þessum úlingaflokki í Suður Afrikununa og á þessu móti sem ég var að keppa þetta var bara backpressumót, bæði klassísku backpressu
15: sem er bara þú liggur
16: á kjötinu, já. Eins og menn þekkja bara á, í, allir í gimminu og ég menna það hafa nú allir sem hafa stíði fæti inn í gimm held ég, leikuminn salin ég held það prófa svona backpressu
15: já
16: En það ekki sama hvernig hún gerð og en það semst klassísk backpressa og það var ekki byrjað að keppa í hérna og hún það var ekki byrjað að keppa í henni fyrir 2014. Mm. Þar áður var alltaf keppt í búnaði. Og ef menn muna hérna eftir Jóni Páli í gamla daga svona þá voru kraftlyftingar alltaf í búnaði. Og það var líka keppt semst í búnaði í þessu Evrópumeistaramóti. Ég keppti því
15: og byttu búnaði. Þá voru útskýrða.
16: Já, þá í búnaði í backpressunni þá maður í mjög þröngri og vansniðni treyju. Það sem maður mjög heftur í henni, hún úr vír. Þannig að það mjög erfitt að hreyfa síðinni og þegar maður leggst á bekkin þá mjög erfitt, þótt að fólk trúið því ekki, maður með mikið mörg kíló á stönginni, þá erfitt að ná stönginni niður. Því að maður bara treyjan svo rosalega, hún bara víra virki. Þannig að það tækni að ná henni niður og svo þess að ná henni upp þegar dómari hefur gefið leyfi, maður þarf að stoppa með hana niðri, halda henni í kjöri, þegar dómari gefur leyfi til að fara upp, þá gefur þessi búnar kannski 1-2 cm í svona spring, svona aðeins hjálp, en menn þurfa að fara upp samt í ákveðnu ferli og maður ekki stoppa það, maður ekki síga eftir kúnstarnar reglum. Hreyfingin í þessari í svona búna backpressu er aðeins öðruvísi ferillin heldur en á kjötinu, Þetta eru þetta náskildagreinar en þó sikkur íþróttagrein.
15: Já.
16: Og ég hef svona aðeins á til vera að fara í þessa treyju og keppa því það svolítið skemmtilegt að prófa það líka en ég hef svona hingað til aðalega verið samt í klassískum kraftliftingu.
15: Já, og þú lyftir sem sagt liggjandi þá í þessari kjöt útgáfu 82 koma
16: Nei, í búnaðanum. Ég var í búnaðanum.
15: Þú varst í búnaðanum þá.
16: Í búnaðanum.
15: Já.
16: Og
15: er maður þá getur maður þá
16: aðeins meira. Já, getur maður meira af því að hérna búnaðurinn aðeins að hjálpa til en samt sem áður auðvitað mjög erfitt að ná stöngin líka niður en verður kannski auðveldra með meiri þyngdum en þetta svona menn kannski tala að þetta geti gefið alltaf 20% menn eða geta tekið 20% þyngra í búnaðinu hérna kjötur.
15: En sko Sigríður, af hverju byrjaður í þessu?
16: Ég svo sem lísti, ég hérna hef alltaf verið bara við lóandi þessa leikvemi sali frá bara úlingsárum og þannig ég svona, hef liðið ágætlega innan öll þessi tæki og lóð og svona hef kunnað á það en ég fór að æfa hjá Ingimundi þjálfara með minnin sko kannski 2013 fyrst eitt ár eða tvö ár og svo tók ég mig hlé og svo byrjaði aftur hjá 2019 bara til að koma mér í form og þá var þá bara einbeita mér að þessari þríliftu hnébeygju, backpressu og réttstöðuliftu og svo svona nokkrum aukaæfingum með en þetta eru þær æfingar sem að mynda kraftliftingar.
15: Já. Réttstöðulifta þá stendur og
16: réttstöðulifti þá stendur maður og togar stöngina upp.
15: Já, hérna. Já.
16: Nei, maður fer ekki með hana upp. Það olympíska lyftingar. Það olympíska lyftingar.
15: Ég að fræðast þetta
16: bara, því lyftum við. Já, maður bara stendur og togar hana upp.
15: Já.
16: Og ég nú fengið með glósurnar að þetta hljótu nú vera mjög auðvelt fyrir mig því ég sé svo stutt og þurfi að fara svo stutt að vega lengt. En það ekki alveg þannig að fleira sem spilar inn í og réttstöðulyftan kannski mín erfiðasta grein. Mér líður best í backpressu. Og jafnvel hnébeygju líka og hnébeygjan þannig að þá maður með stöngu á öxlinni og beygir sig niður.
15: Já.
16: Og maður þarf að fara ákveðið djúft niður og upp í einu rykk og allt eftir kúnstarnar reglum. En þetta semst þessar þrjáræfingar sem mynda kraftliftingar bæði á kjötinu og líka fyrir þá sem að æfa í búnaði. Það búnaður sérstaklega þeim sé í réttstöðuliftunum þá eru sérstaklega brækur sem kallað er sko með víraðar buxur líka svona brækur til þess að þrengja að og gera þetta svona svolítið öðruvísi
15: kjöt og brækur eru hvað orðun
16: að nota annars vegar lyftir maður á kjötinu og hins vegar í víra gallanum búnaði sem kallað er
15: þannig að þú færði á æfingu hjá honum og finnir bara þetta
16: og svo er bara svo ágætt en svo kannski þú þekkir úr gólfinu líka Hrafnhildur og þeir sem í gólfi að þegar maður hefur mót eða eitthvað svona margir gólfar taka þátt oft í móti og eins í þessu að þegar maður hefur eitthvað markmið og þjálfarinn sagði bara með nú ferð þú bara keppir og hérna prófar að fara á byrjendamót og svona þá fer maður að æfa öðruvísi og maður tekur þetta aðeins svona alvarlegar heldur en að vera bara að slugsast eitthvað að mæta þegar maður nennir og eitthvað svo leis þannig byrjaði þetta og hérna ég held ég hafi keppt fyrst hvað, 2022 eða jafnvel aðeins setna þú veist, það ekki mörg ár sko sem ég hef verið að keppa en tekið þátt í nokkrum mótum hérna innanlands, einu sinni Evrópumeistaramóti í þríliftu öllum liftunum í Frakklandi fyrir rúm ári síðan og svo í þessu móti núna
15: Já, en vissur alltaf Sigríður að þú væri sterk af því maður þarf nú að hafa svolítið í þetta, sko
16: Já, ég kannski bara af því og ég veit svo sem ekki hvort að vara því að maður er þannig byggður auðvitað að þannig menn eru misvel byggðir fyrir allar íþróttir og kraftliftingar er engin undantekning þar á og ég er kannski svona ágætla byggð fyrir, eins og ég segi, kannski backpressuna í kraftliftingum hef alltaf verið eitthvað að lifta þannig var ég auðvitað sterk en ég segi nú við fólk sem að einmitt spyrir þessar spurningar ég held að marga konur þær halda kannski að séu ekki mjög sterkar en leiðu menn fara að æfa þetta að þá mjög fljótt að byggjast upp styrkur þú veist og menn ráða því sem hvort þeir fara að keira það þannig inn í svona keppnis eitthvað keppnisanda en ég held að eiginlega allir eigi mjög mikið inni eins og við segjum oft í kraftlýtingunum
17: En hvernig það, þegar maður búin að vera kannski langur dagur á þingja á baki, og maður kannski búin að vera eitthvað svona pirraður eða frústraður er þá gott að fá útrás í svona æfingum, lyftingum?
16: Já, alveg öruglega fyrir ykkur kannski getur verið þreyttir líka og ég hugsa kannski freka þannig og þess vegna fer ég yfirlega á mótnana æfa mér finnst best að æfa á mótnana jafnvel upp úr klukkan 6 ef ég á langan dag fyrir höndum að reyna að klára það þá á mótnana frekar nú við hérna þessu fína alþingi okkar búum svo vel að það með þessa lyftingasalu mjög fínt lyftingasalu sem margir eru nýta sér þar ég geri það nú reyndar hef ekki gert mikið af því en menn svo með þekkja það með líkamsættina almennt það eru auðvitað mjög gott að fara eftir langa vinnudag aðeins og svona vinda ofan af sér í íþróttum og þannig ég mæli nú með því og ég mæli auðvitað með að menn prófi kraftlýtingar allt þetta fólk sem er að hérna
15: lyfta lóðu
16: skottast þarna í þessum líkamsættasölum og svona að fá sem einhverst einhverja leiðsögn
15: Já.
16: Aðeins þannig að menn hérna viti og ég segi gera þessar æfingar rétt ég svona mestar ágjör að unga fólki nótt hérna ungum strákum sem að koma að æða inn í líkamsættasalun og maður bara sér þá og þeir henda sér á bekkin sérstaklega því að bekkurinn svolítið svona alfa og omega í gimminu mjögst í hugum margra og setja mjög þungt á stöngina og hérna
15: kannski ekki með leiðsögn
16: og margir halda veist, að þeir tæki, maður heyrir þetta oft já, hann tek 150 kíló og eitthvað svona en það væri kannski ekki dæmt gilt á móti
15: Nei.
16: Þessar margar lyftu sem maður sér svona
17: En hvað það bakið eitthvað óvenju sveikt eða eitthvað svoleiðis?
16: Það má vera sveikt, rassi má ekki fara upp að bekknum olbúarnir þurfa að fara ákveði langt niður og menn þurfa að stoppa niðri og svoleiðis og
15: alls konar En hvað með sko, eins og mataræði? Nú ég bara að hugsa sko, þú veist, til dæmis bara til þess að styrkja vöðvana sérstaklega Hefur þú breytt í?
16: Já, mjög mikið, sérstaklega að því að ég tók það ákvörðin að létta mig niður flokk. Ég kefti fyrst í flokki undir 69 kíló og fyrir svona lágvaxna manneskinn svo mig að þá hérna, það ekkit sko, eftirsóknarvert ég fann að það var ekki, ekki góð þyngd fyrir mig þannig að hérna, já, þurfti að koma mér niður í 63 kíló það hefur auðvitað, það er för með sér líka að maður missir kraft þar að segja, ég á til dæmis hérna Ég á hærra met í flokknum undir 69 kíló í bekkpressu heldur en ég á núna í þessu flokki. Ég held ég reyndar einu mikið inni en þá í því. En ég þurfti fyrir þetta mót og mót sem ég tók í vor líka að taka ansið svona harða niðurskurð. Stuttu fyrir móti ég sá að ég var ekki búin að ná að létta mig eins og ég ætlaði að gera á svona 5 mánaða tímabili. En ég gat gert það. Og maður lærir heilmikið á því að hérna að grannskoða hérna mataræði sitt og bara skammta ofan í sig kaloríur þetta ekki mjög flókin fræði ef menn hugsa að létta sig eitthvað þetta bara kaloríur inn og kaloríur út Já.
15: En sko þegar maður að lyfta hvað á maður að borða þá?
16: Já, þá þarf maður að borða svolítið af prótínum svona kannski já hérna verulega mikið prótín og það getur verið erfitt að ná því úr mat eingöngu.
15: Já.
16: Þannig að prótín duft hjálpar til í því en maður þetta sækir í svona prótínríkan mat, kotasælu og
15: túnfisk
16: og einmitt túnfisk, það er mjög gott svona að blanda þessu saman. Og kreatín er nokkuð sem ég held að bara flest íþróttafólk í dag er að taka og svona meira sagt mest rannsakaða fæðubótaefnið sem að gerir ekki bara íþróttafólki gott, heldur bara jafnvel öllum. Og meira ég svo sem ekki mikið að taka, maður tekur, reynir að taka svolítið kannski, ef maður þreyttur á einhver koffín og passa þetta kolvetnin líka, maður þarf að vera þetta, með þetta allt bara ykkur í ákvörni jafnvæði.
15: Já, en er þetta minna með við þennan áranguðinn þá ætlarðu bara stefnir á toppinn ég meina þú ert nú hérna þetta nú aldrei flott að ná þarna bronsvelun núna síðast
16: Já, það var þannig minnstu þessari hjá mér núna að hérna þetta byrjaði nú ekki vel það var 3 lyftur og gerði ógilt fyrstu lyftuna af tæknilegum ástæðum en hérna svo var svona 3. lyftan þyngsta lyftan hún var svona auðveldust hún var best framkvæmt hjá mér Þannig að ég myndi nú segja að ég ætti eitthvað inni í þessu. En ég var að keppa þarna við öfluga konur frá Nóri og Fraklandi sem náði fyrst á öðru sætinu.
15: Já.
16: Og hérna, það væri gaman að fá tækifæri til þess að keppa við þar aftur. Sjá hvort maður hefði getað haft að mista kosti aðra þeirra undir í næstu. En svo sem viljum líka nefna það að það, við vorum þarna margir íslendingar að keppa og íslendingarnir áttu mjög góðu gengi að fagna þarna bæði unga fólki sem var að keppa þarna og við öldungarnir og einhverjir í opnum flokki og ég minnst kosti einn evrópumeistara kalla í opnum flokki þannig að og þetta samt var mjög stórt mót hátt í 900 manns sem að
15: sem að tóku þarna þátt.
18: Já.
15: Frábært Sigríður, þannig að þú sko skilabóðum til þeirra sem eru kannski svona dúllast aðeins í ræktinni.
18: Já, reyna svolítið á sig. Að prófa aðeins að, hérna, ég ekki að segja allir þurfa að fara í hérna, eitthvað svona keppnis í þrótt, en hérna, við vorum að ræða þetta í morgun einmitt, því ég fekk eitthvað spurningu hvað á venjulegu maður að geta tekið í bekk. Og það var nefnt við mér í morgun að mjög konur, það þykir bara mjög gott að taka helming þyngdar sinnar
15: eða
18: 0,75 jafnvel, þegar þykir mjög gott í bekk og gagnvart köllum svona 1,25 af þyngd
15: Já, þannig, en maður myndi mæntalega verið að prófa þetta bara með leiðsögn
18: hægt og rólega og alltaf að byrja að hita upp bara með tómastöng
15: Já, frábært til hamingju með þetta Sigríður á Andersson, hún vandi bronsveluna á Evrópumeistaramótinu í backpressu og svo var það íslenska liði sem lenti í þriðarsæti í liðakeppni öldunga það nú erfitt að tala þig Sigríður sem öldung en svona það nú í kraftlyftingunum Takk fyrir komin
19: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
20: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði Klaka, Selonlife.
21: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
22: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
23: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
24: Ert þú á leiðin í kvennu í haust? Leið 11 ein af þeim leiðum sem stoppar næst kvennaskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.

0: Þetta var bókum í fólkgreiningadeildin og Emiliana Torrini, þú stendur alltaf með mér.
1: Já, við ætlum að fræðast næst nýjan íslenskan lestrarleik, Lesa, sem að hefur nú formlega verið kynntur og markmiðið að hjálpa þeim yngstu af okkur í hópnum, yngstu í hópnum, að ná góðum tökum á lestri með því að sameina sögur, les, skilning og leikjafræði. Og það nýsköpuna teimi sem að stendur á baku þetta með stóra drauma, ég ekki að segja það, það eru Arnar Hinriksson og Birgir Hrafn Birgisson sem eru hingað komnir, standa að þessum leik, lesa, velkomnir.
2: Takk fyrir það.
3: Takk hérlega fyrir.
1: Já, segja okkur hvernig, hvernig verður svona til, hvor ykkar ætlar að segja okkur það?
2: Já, ég skal gera það, hérna, já, þetta sem sagt bara í rauninni löngfæðing, við erum búin að vera með þessa hugmynd í kollunum í rauninni bara lengur en tvö ár og það engin eitt augnablik sem að kemur upp þannig að hugmyndi verður til þannig, þetta eru margar hugmyndi sem koma saman og svona og hérna, en já, við sáum bara það, ég meina lestur bara á niðurleið og það bara staðurind og búin að vera á, þau eru svo sem ekkit að tala PISA, þessu samingi en við sem svona lítið nýsköpuna fyrirtæki, bara með stóra drauma, við sáum hann að tæki verður til að gera eitthvað í málunum og svona Það var einnig bara kannski einhver kveikja að sjá hvað lestu var dottilant niður.
3: Já. Heldur betur, við hefum líka að hauga börnum, ekki samanreindar en í einhverju leið. Hérna, ég með fjögur börn og Birgir þrjú, þannig að við fundum þetta líka bara svolítið á einn skinni, bara sem foreldrar.
1: Já.
3: Að það vantaði kannski svona meiri kvata til þess að lesa með skemmtilegum hætti. Bókin alltaf fettir aldrei úr gildi en hérna, En við vitum það öll að börn eru hérna, og eins og við bara og finnst gaman að leika sér í tækjunum og við vildum þó bara skapa vettvang fyrir börn til þess að fá svona gott efni sem hægt að neyta og er í raunin þá líka uppbyggjandi fyrir lestur.
1: Það svona, þetta svona byggt upp á svona smá velunakerfi.
3: Já, það má segja það.
1: Þannig
0: að En getið líst fyrir okkur, hvernig virkar þessi lestrarleikur?
2: Já, við sem sagt, það þannig að jörunni foreldrið setur upp leikinn með, eða forsjáraðalið setur upp leikinn með barninu og í innleggaferlinu þar eru að spurja ýmis konar spurninga, bara hvernig gengur barninu að lesa, veist, er það bara nýbyrðið að setja saman orðin og myndaða setningar eða komið að slengra og fara að lesa einhvers konar sögur. Það þarna bakvið þegar í þessu innlingaferli þá erum við raunin að koma staði hvar barnið umurlega statt.
1: Já.
2: Við höfum nefnilega smíðað tölvöld marga sögur, við höfum smíðað 365 sögur fyrir hvern einasta dag í þremur erfuleikastöðum. Þannig að við erum að reyna að nálgast að barnið það sem það statt í lestrunum sjálfum og við teljum að þetta sé dóttir skemmtilega þetta þegar barnið þá kannski ekki einungis að læra að lesa heldur er þá aðeins svona fræðast íslenska menningu. Við erum hérna með svona sér íslenska daga, þetta er hérna 17. júní og öskudagur, bolludagur og þið getur rétt ímyndið ykkur hversu gaman að lesa í desember þegar að jólasveinarnir koma.
1: Já.
2: Og við heldum að þetta muni gleðja börnin allsvakalega, en kannski til að svara spurningunni betur, að þá í rauninni þegar þau eru búin að ná í þetta og fara í gegnum þetta einlega ferli, að þá hérna, tekur við saga dagsins. Og þegar börn vakna á mótnana að þá búið að opna fyrir nýjan dag þannig að þá les það fyrir sögu dagsins.
1: Já.
2: Þannig að ný saga á hverjum degi, það svona okkar búið orð í þessu. Og í gegnum þá söguna, þegar búið að opna söguna, þá er þá hérna, sagan hver blaðsíða fyrir sig, það er alltaf mynd með hverju blaðsíðu og inn á myndli erum við að spurja barnið hvað það var að lesum.
1: Já.
2: Þannig að við erum svona að spurja leskinnisspurningar inn á milli.
0: En sko að þetta er börn 5-7 ára, þessi fyrsta útgáfin sem þið ætli svona, sem þessi útgáfa fyrir.
2: Já.
0: Er þið þá að gera ráð fyrir að börn sé að lesa með foreldur sínum eða valla er það að lesa einn eða hvernig hefði hugsað þetta?
2: Já, sko við svona sem foreldur þá veit maður það að maður þarf að sitja og fylgjast með og geta aðstofa barni sitt í lestrunum. Ég myndi nú bara alltaf mæla með því að foreldri siti hjá og svona siti liðin á því og er að hjálpa því gegnum þetta og en ef að börn eru komið það langt í lestrunum og foreldri treystir því til að þá getur það svo sem að lesi sjálft myndi aldrei endilega að mæla með því en þetta er svona við hugsum þessa gæðastund sem að foreldri á að eiga með börninu sínu og svona geta haft yfirlit yfir þetta.
1: En þegar þú segir, sko, þú gefur upp forsendur, sko, hvar er barni statt og svona, er það þá, sko, verður svo sagan, er hún svo valin út frá því? Eða hvernig?
2: Erfileikastíð.
1: Já.
2: Þannig að þessar, sko, 365 sögur eru búin að skrifa þá í þremur erfileikastíð.
1: Já, já.
2: Þannig að það til dæmis bara gleðigangan sem var hérna um daginn og þá erum við búin að skrifa þá sögu í þremur erfileikastíðum.
1: Mm.
2: Og það þýðir raunni það að þegar við tölum erfileikastíð þá er að bæði lengdin á textanum sjálfum og svona alltaf líka lengdin á orðunum og erfileikastíð á orðunum sem er verið að nota í textanum sjálfum.
0: En hvernig það nú er sko bara læsisfræðin hafa verið, já, bara milli tannan og fólki, bara við horfum tilbaka síðasta árið, það verið að deila alls konar aðferði, hljóða aðferðina eða svona hvernig við kennum börnum að lesa. Þið eruð búin að skrifa helliga texta, þið eruð búin að kofra 300 og eitthvað sögur. Maður veit það að læsisfræðingar eru mjög mikið að pæla í til dæmis sko hvernig þið kynna fagorð fyrir hérna börnum og hvernig þið vinna með þau. Voruð þið að taka mið af

0: eins og Lix og Rix, sem ekki að fara út í vísindin á baku þetta en þetta eru gríðarlega flókin fræði ef maður hugsar út í það og þetta náttúrulega fyrsta útgáfa hjá okkur þannig að það ekki endilega við höfum bara nelt alveg fyrstu útgáfuna þannig en það sem góða við það að við séum að þróa út allt í stafrænum heimi að þegar að barnið þá búið að lesa söguna þá spyrjum við einfaldlega hvað sagan skemmtileg og þegar að fleiri börn eru komin inn í þetta þá áttu okkur á því að erfileikastigið kannski það maður kannski aðlega það þegar að það eru komin ómörg nei í það svar þá sjáu söguna sem er ekki að skora nógu hátt og getur þá þar að landi breytt þessum sögum aðlega betur
1: Já.
0: Já, það ýmis konar tölfræði sem við getum
1: Birgir, settust þið bara niður og var sömdu sögu var það ekki eitthvað?
2: þetta var mjög skemmtilegt ferli og, hérna, og búið að vera mjög gaman að fara í gegnum þetta svona skapandi ferli sem er á bakvið þetta en mér langaði að koma þess inn og líka því að hérna, það kemur ýmis tölfræði út sem að aðstóður líka foreldra og forraðamenn að fylgjast með bara hvar barnið er statt, hvað er búið að lesa mikið þannig að þetta heldur aðeins utanum barnið líka og í raunni lesturinn sem er að eiga sér stað.
3: Já, hvers konar tölfræði er það þú?
0: Já, ég held að sko það sem kannski ég held við séum komin með nýja mælikvarða einhverju liti, því að hafa heyrt þessi hraðlestrapróf sem að má ekki kalla hraðlestrapróf.
1: Já.
0: En ég sko þegar að barnið í raunni fléttir yfir næstu síðu, þá erum við raunni að setja niður öll orðin, alla stafina og við fáum þá þessa ríka tölfræði þannig að við náum tölfræðin yfir rauninni, við kvöldum þetta náttúrulegan lesraða þannig að við erum rauninni á baku tjöldin erum að fylgjast með hversu hratt það að lesa og fara í gegnum sögurnar og fáum þarlendu tölfræði það við fáum líka tölfræði yfir leskilning eins og við komum inn á þann og svo eitthvað sem mætti tala meira er þá þessi lesgleði, lestara ánægja þegar við erum að spyrja þarna barni hvernig
1: Já.
0: Þannig að hérna, og þetta er allt einhvern veginn fer inn í gátt fyrir foreldrið sem er alltaf læst með ákveðnum pinni og líkilorði sem að þau ein hafa aðgengi að og svo kemur líka tölfræða bak við íslenska orðið, það er ég ekki komið gott íslenska orðið við strík eða samfellu kvati, við notum orðið runa og hvað þetta fallet og það er að segja hversu oft er barnið að lesa daglega í röð og komist það dóldi góð mælikvarði við erum líka að gefa þá líka fóruldurnum mælikvarði yfir hvaða, hversu margar sögur búið að lesa og svo lýs þannig að greiðlega mikilög
1: en sko, er þetta viðbót við, sko nú er þetta 57 ára þessi fyrsti útgáfa, en ég meina er þetta viðbót við til dæmis heimalestur úr skóla hugsið þetta þannig, þetta sé svona viðbót
2: Já, við sjáum þetta sem algjöra viðbót við það og verðið þá bara líka meiri kvati þegar maður er stundum staðið sér að ég að vera komin upp í sögum bústa og glemt bókunum heima eða kannski bara maður vill breyta til og leifa barninu að lesa með í gegnum tækið þannig að þá erum við komin bara með fleiri svona meira aðgengi og lestur hann kannski aðgengilegri við vitum það líka að mikið af bókunum eru kannski það er ekki endil alltaf nýjustu sögunar sem er verið að lesa þannig að við vildum líka svona kannski að uppfara kannski aðeins inn í nútíman námsgögnin
3: En kannski eitt líka, maður velt fyrir sér að þegar nú eru líka tæki eins og spjaldtölfur og símar og þessi svona út tölfur svona hafa verið svolítið á milli tannan á fólki þegar kemur að menntun barna og hvernig við notum þessi tæki, við vitum það bara að sveitafjölu eru bara veltaði fyrir sér sko, hvaða stað þau eiga í skólastofinni núna næsta vetur við séð rannsóknir sem að benda til þess að börn læri betur og nái betur utan texta þegar þú lesa ná blaði eða bók maður velti fyrir sér, er það ekki eitthvað sem þarf að líka hugsa út í þú ert að með ung börn sem er að læra að lesa hvort er betra að rétta en bók eða spjaldtölvu
0: Jú, algjörlega, þú veist það er bæði kostur og galla held ég í öllu saman okkur fannst vant að það er henni heilbrigðari kost inn í þennan stafrana heim við viljum alls ekki að það sé að hanga á YouTube eða þessum miðlum öðrum sko
2: sem er kannski ekki með neitt bóðskap eða neitt fræðandi gildi
0: en sem dæmi, ég meina inn í þessu við erum að passa upp á fingrasetningu og annað inn í þessu og erum að vinna núna í svona kannski setni útgáfum meira með hljóð þar að segja að þau getur spila hljóðin og heyrtu upp og hvernig orðunum er hvernig á að segja orðin og slíkt sko þannig að tækning getur líka hjálpað en það sem að ég kannski

0: Dulast því þessu er í rauninni þessi ríka tölfræði sem verður til úr því þegar að fleiri börn fara að koma saman, að þá fyrir við að vita meira hvernig þau bregðast við textanum sjálfum. En auðvitað náttúrulega eftir að rannsaka þennan heim kannski betur, veist, út frá lestri.
1: Já, en sko fyrir þá sem eru áhugasamir, hvar getur fólk hérna nálgast þetta?
2: Já. Já, það hérna, appið komið út, já, leikurinn komin út á fyrir Android-tæki og svo bara býðum við bara eftir að stóri risin Apple hleypi þessi gegn, þannig að við erum bara, við teljum niður bara vonandi í dögum.
1: Já, að, hérna, og er þetta dýrt eða hvað kostar þetta?
0: Þetta er í rauninni sko, þetta er 2650 krónur á mánuði, en ef þú skuldbindu í 12 mánuði þá er það 1990 krónur á mánuði, þannig að við erum svona að reyna að svona horfa til þess að það sé nokkuð gott og jafnt aðgengi að þessu fyrir börnin.
1: Já, og það er núna þessi leikur og er svo bara næsti aldurshópur sem er í rauninni, hvernig?
0: Já, bara það er rétt metið hjá því, sko. Við rauninni horfum á, við rauninni bara erfileika stíð út frá texta og erum að byrja þar og í rauninni ef að badn fer með lesa í gegnum árið, þá á það að vera búið að fara í gegnum alla stafi, öll helstu orð, öll helstu hljóð og þetta er svona eins og dálítið eins og stigi, þannig að fylgi skólaárinu og verður svona stigvaksandi erfitt, skilur við. En svo þegar það kemur í annan bekk, þá verðum við tilbúin með hérna, fleiri bækur fyrir
1: börnum. Mm-hmm. Áhugavert, til hamingju með þetta, allir sem eru áhugasamir, þeir kynna sig þetta, lesa, nýr lestrarleikur. Verður spennandi að fylgjast með þessu í framtíðinni. Takk fyrir komuna hingað, Arnar Hinriksson og Birgir Hrafn Birgisson.
0: Takk fyrir okkur.
2: Takk fyrir.

0: Ég trúi því að það sé hvorki gott fyrir einstaklingar né þjóðir að reikna með að breytingarnar í lífinu komi utanfrá. Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Því ég segi nei.
1: Áfram Ísland.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
1: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
4: Tónaflóð Rásar 2 við Arnarhól á menningarnótt. Fram kemur Daði Freyr.
5: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
6: Það verður glimrandi hiphop stemming í partíverkunum á föstudagi. Sérstök gestagella.
7: Hæ, ég heiti Anna Marsi og ég ætla með ykkur á djamið í partíverkunum á föstudagi.
8: Það verður veistla.
5: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
6: Hiphop drottningin Anna Marsi í partíverkunum á föstudagin. Vertu með.
9: Fyrst og fremst.
5: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
7: Já, hér út í smá stund ætlum við hringja á austur í Grímsnes, þar sem er verið að leggja loka hönd á undirbúning fyrir Grímsævintýrin.

0: Já, þetta er Brian Adams lagið Run to You.
1: Já, emmitt, við ætlum að heyra næst skemmtilegt skrall sem að haldi verður af kvenfélagskonum í kvenfélagi Grímsneshrepps og það nú ekki annað en það sko að þær eru með upplýsingafulltrúa og hún í símanum, hún til Laufey Guðmundsdóttir, hún semst fjölmiðla fulltrúi kvenfélags Grímsneshrepps. Góðan daginn, Laufey.
2: Góðan daginn, sælar við þið.
1: Það nú ekki mörg kvenfélag sem eru með hérna fjölmiðla eða upplýsingafulltrúa, mér þetta mjög vel í lagt.
2: Já, við enda líka, við erum bara að leggjum heilmikið í grímsæðindurinn okkar ár hvert og það er bara, þarf eina manneskju bara í að senda út fréttatilkynningar og slíkt, koma þessu öllu að framfæri.
1: Einmitt, og sérlega veglegt í ár því að tombolan ykkar, sem nú kannski hápunkturinn, fagnar 100 árum. Segðu okkur nú aðeins hvernig þetta byrjaði allt saman.
2: Já, sem sagt, kvenfélokkar stofna 1919, þannig að það rúmlega 100 ár gamalt. Og árið 1926, sem eru þá 100 ár síðan, þá er ákveðið af kvenfélagsskólum að efna til tombolu og þá sérstaklega til að styrkja þá sérstaklega sjúka og þau sem að þurfti kannski minna meira sín í sveitinni og síðan hefur bara hefðin haldið sér. Og í dag ætlum við að, og helgin ætlum við að sérsta, og erum búin að safna 3000 vinningum. Þannig að þetta verur stuð.
1: Vá, 3000 vinningum og bara af öllu tagi.
2: Já, það nefnilega það sem skemmtilegast að við þessu tombolu að það engin null. Þannig að það fá allir vinning. Svo bara spurning hvort þú fáir stóran vinning eða lítinn vinning, sko. Þannig að og svo erum við líka öll innkoma rennur svo beint til samfélagsins í góð málefni. Þannig að þetta bara vinningar sem gefur líka.
1: Já, nefndu okkur eitthvað dæmi vinninga?
2: Herðu, það til dæmis hótelgistingar, það út að borða, það getur verið kókumjólk eða bara einhver mynd úr geymslu sem einhver hættir að nota en hættar á okkur annað heimili. Og svo svolítið gaman líka að ef þið líkar ekki endilega við vinningi sem þú færð, þá byrjum við á því fyrra að búa til svona lítinn skiptimarkað fyrir, hérna, hvað við að segja, ósótta tombolavinninga, þannig að þú getur skilað og sótt og fengið eitthvað annað í staðinn.
0: Já, þetta kannski ekki jafn viðkvæmt eins og skiptumarkaði fyrir jólagjafir. Þetta svona aðeins.
2: Nei, þetta líka bara, því ég heyrði að því áður en við byrjum á þessu að fólk kannski var í útilegu og laugavatni, fór á tomboluna og svo var skiptumarkaði kvöldið, þannig að það var... Þetta var bara heilmikið stuð á fólki.
1: Já, áður við heyrum svona framkvæmdinu og hvernig fólk þarf að mæta og svona hvernig það verður, en segðu okkur aðeins af þessu kvenfélagi. Hvað, hérna, þetta hlýtur að vera gríðarlega blómleg starfsemi þannig í þessu kvenfélagi sem getur bara safnað 3000 vinningum og staðið fyrir svona dagskrá til dæmis, þið hljótu að vera að allt árið.
2: Já, alveg sannlega og þetta náttúrulega ekki eina sem við gerum, en það var þessi staðista fjáröflun okkar. Þá erum við með bingo og svona alls konar samfélagsverkefni og svo bara eitthvað dettur í hug. Eins og eitt árið þá fengum við gefinns gamla dúka úr félagsheimilinu þannig að við ákveðum bara að sauma fjölnota poka og færa öllum íbúum sveitafélagsins. Þannig að það var skemmtilegt verkefni á sín tíma. Það var áður en allir byrja á þessum fjölnota pokum.
1: Já, voru það dúka sem...
2: Þannig að við bara hugsa... Já, dúka sem að voru sem sagt, notaðir í félagsheimilinu og átti bara að henda. Þannig að við fundum nýtt líf fyrir þá sem dæmi. Þannig að og það sem er skemmtilegast að við er bara seinstu, ég held að það ekki verið sá fundur að það ekki verið ný kvenfélagskona að gengið inn í félagi. Þannig að við erum að detta í 80 konur.
1: Vá.
0: Hvorki meir enn að minna. En er það aðalega heimafólk sem er að sækja þessa hátíð eða hvernig það?
2: Alls ekki. Jú, það náttúrulega sko fyrst og fremst, en svo það líka brottfluttir, það náttúrulega fólk og sumbústöðum og svo bara aðrir sem að við viljum bara fara í mismunandi, sumir vilja fara stóru menningahátíðina eins og menninganótt, aðrir vilja vera bara í litlu hérna og fámennari. Þannig að þetta bara fyrir öll og alla.
1: Já, og það náttúrulega...
2: Og það sem svo gaman.
1: Já, segðu.
2: Allar hérna kynslu koma saman þannig og það bara fólk hittist og rifjar upp skemmtilega sögur og annars líkt.
1: Já, og það náttúrulega heilmikil sko byggð þarna. Þannig eru auðvitað fólk í sumarhúsum, það náttúrulega var allar hægt að sko telja það hvað eru margir þarna og svo bara mikil uppbygging.
2: Algjörlega, það mikil uppbygging á borg og svo einmitt þessi óskilgreindu íbúar sem eru sannanlega íbúar líka í hérna sumbústofum, bæði sem fólk sem býr allt árið og eða dvelur helgina eða tímabundi.
1: Já, en hvernig fer þetta framlöfi helgina? Klukkan hvað?
2: Grímsstaðirnir byrja klukkan 1 og standa yfir til klukkan 4 og þá er bara fjölbreytt dagskrá þar. Það til dæmis markaður, skógræktarfélagi verið með plöntuskýtamarkað, sólun og dimma ætla að mæta svæðið. Það verður torfæri bílar til sýnis og Tindrón hjálparsveitin verður með hjálpar okkur að vera með klifvegg og sína tæki sína tól og svo náttúrulega tómbólan sjálf. Þannig að það er fullt að gera og blúndukaffi, það sem kaffilaskaffi.
1: Já.
2: En svo gaman líka hvað þetta að vinda upp á sig. Það tjálstaðið með tilboð á gistingu og hjálparsveitin verður með trúbadór tónlinga kvöldi áður, sveitafélagi ætlar að bjóða til fríra tónlinga kvöldi í tilefni 100 ára ámælis.
1: Vá. Og svo ballum kvöldi sá ég.
2: Já, eða frekar tónleikar.
1: Já.
2: Það sem Maggi Kjartans og Sigga Grétar stjórninni og hljómsveit. Þannig að þetta verður eitthvað stuð og sól og samba held ég.
1: Já, bara dásanlegt, bara góða skemmtun, Laufey Guðmundsdóttir, fjölmiðla fulltrúi, Kvenfélags Grímsnesrepp, svo bara vonum að þetta fara allt saman vel og eins og ég segi, þetta frábært starf hjá okkur og bara mættu margi taka þetta til fyrirmyndar. Takk fyrir spjalli og gangi
2: ykkur vel. Takk fyrir.
0: Já, það, maður hefur mörg að velja hérna á laugardaginn.
1: Já, algjörlega, ef maður nennir ekki, ef maður eitthvað stær í sumbústað eitthvað, þá bara veistla þetta fyrir austan.
0: Já, akkurat, og við þurfum bara að gera pjóð okkar.
1: Hvar við ætlum að vera?
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Þetta bara að vera svo verslunum hann helgi. En við ætlum að hleypa U2 að með lagið Walk On.

0: hvernig vilt þú hafa rúf? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Áfram Ísland býður til opins fundar í Hofi Akureyri, 5. daginn 20. ágúst klukkan 17, Sólveig Anna Jónsdóttir og Steingrímur J. Sigfússon á samt Ólafi Ragnari Grímssyni, Ásthildur Sturludóttir stýrir fundi. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathoninu Sjálfsbjörg. Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst vitafélagið.is 60% afsláttur af útsöluvörum Lindin tískuverslun Selfossi. Fjölskyldan saman á menningarnótt menningarnótt.is
1: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
2: Það fátt betra en velhefnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is
3: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
5: Grillað með Hagkaup.
6: Gott kvöld. Minkarnir í Dalsbú í áfalli eftir að hafa verið sleppt úr búrum í lok júlí. Alltaf 5 dýr drepast enn dag hvern. Lögregla hefur engan grunaðan enn verknaðinn. Ísraels her hefur viðurkennt að hafa skotið og drepið 5 ára stúlku og fjölskyldu hennar í Gazaborg fyrir 2 árum. Hljóð upptaka þar sem stúlkan heyrist grátbiðja hjálp fór eins og eldur sínu í heiminn. 4 af 5 stærstu sláturhúsum landsins vilja fá halalvottun á kjöti sitt. Markaðslegar forsendur ráða för enda lítill sem engin munur á hefðbundnum íslenskum sláturaðferðum með eða án halalvottunar. Eigandi Dalsbús í Mosfellsdal segir afleiðingarnar því að minkum var sleppt úr búrun sínum í lok júlí vera hörmulegar. Dýrin séu í miklu áfalli.
7: Eftirkostin þessi að það við erum að missa svona 3 til 5 dýr á sólarhring.
8: Eru þá að ráðast hver á annan?
7: Já, bæði þau að ráðast hvert á annan og svo náttúrulega bara streyta í dýrunum. Við hefum verið að missa dýr bara, sko, það sér ekki mikið á þeim. Þannig sé, sko.
8: Bara úr áfallinu í rauninni?
7: Já, þau bara, já, það náttúrulega, það dóu náttúrulega mörg bara í áfallinu, sko. Sérstaklega gömlu eldisagnandir okkar, þeir virtust ekki þóla þetta vel.
8: Segir Ásgeir Pétursson minkabóndi. Hann segir að búið sé að ná flestum dýrunum. Yngri dýrin hafi fundist nær búinu og því lifað af fremur en þau eldri sem voru kjarkaðri og fóru lengra. Það hafi þurft að skjóta þau dýr því dýr sem fóru út fyrir öryggisgerðinguna máttu ekki koma aftur í búið vegna smithættu. Hann segir að það hafi þurft að drepa 400 til 500 dýr. 12.000 dýr séu eftir. Fyrr á árinu var brotist inn í 2 önnur bú, svínabúið Stjörnugrís og alifuglabúið Reykjabú. Hjördís Sigurbjartsdóttir, aðstoðar yfirlögregluþjónn, segir að rannsókn sé í fullum gangi. Einhverjar ábendingar hafi borist en litlu skilað. Engin grunaður í málinu eða grunaðir?
9: Ekkert sem að við getum tjáð okkur Við erum bara að skoða gögn.
8: Og málin í þessum 3 búum, eru þau rannsökuð saman eða er þetta bara
9: Nei.
8: Allt sérstök mál?
9: Þetta er allt rannsakað eitthvað lagi, á svo stötu, á minnsta kosti.
8: Er einhver samnefnari á milli þeirra?
9: Þannig að eins og fram hefur komið, þá var þetta bref sem var skilað eftir á svínabúinu og kjúklingabúinu, en ég raun annað ekki.
8: En það ólíkt á Dalsbúi, þar var ekkert bref skilað eftir?
9: Nei, það passast, ekkert bref sem fannst þar.
6: Sagði Hjördís Sigurbjartsdóttir. Sigrún Þuríður Runólfsdóttir talaði við hana og Ásgeir Pétursson. Ísraels her hefur viðkennt að hafa skotið 5 ára á stúlku og fjölskyldu hennar á Gaza fyrir 2 árum. Stúlkan lifði árásin af en lést síðar af sárum sínum.
10: Hinn 5 ára Hind Rajab var samt 6 úr fjölskyldu sinni á flótta undan árás ísraelskra hermana í hverfi þeirra í Gazaborg þegar skotum ringdi yfir bílinn sem þau voru í. Litla stúlkan var svo eina sem lifði af en satt föst í bílnum þar sem árásin stóð enn yfir. Henni tókst að komast í símasamband við hjálparsamtökin Rauða hálfmánann í Palestínu. Símtalið varði í marga klukkutíma og eftir samráð við ísraelska herinn var sjúkrabíll sendur til hennar. Þegar sjúkrabíllinn kom á vettvang varð hann fyrir loftarás og tveir bráðarlegar létust. Hljóð upptöku af símtalinu sem Hind Rajab átti við Rauða hálfmánann var dreift á netinu. Þar heyrðist hún grát byggja hjálp en sambandið slitnaði að lokum við frekari skotríð. Hún lést síðar af sárum sínum og drápið á henni var fordæmt allan heim. Ég hrætt, þeir eru að skjóta, komið og náið í mig, gerið það, heyrist hún segja í síman. Kvikmyndin Rödd Hind Rajab sem fjallar atvikið var tilnefnd til Óskarsverðluna í ár.
11: They are shooting at a car with a little girl inside. Can you imagine that? So do something.
10: Ísraelsher sagði í tilkynningu í dag að eftir rannsókn á atvikinu verði nú opnuð sakamálarannsókn. Herinn neitaði fyrst fyrir að hermenn hefðu verið á staðnum en sagði síðar að herlið hefðu verið að gera árásir á skotmörk hryðjuverka í hverfinu. Sameinuðu þjóðirnar vísuðu í morðið á stúlkunni í rannsókn sinni á stríðsglæpum á Gaza. Ísraelsher neitar að hafa framið slíka glæpi.
6: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Bandarískur maður sem tilheyrir alþjóðlega ofbeldishópnum 764 þarf að sitja að minnstakosti 30 ári fangelsi fyrir ítrekuð og alvarleg brot gegn ungum stúlkum á netinu. Móðir íslenskra stúlku sem varð fyrir barðinu á hópnum segir dóminn mikilvægan áfanga í afar stóru máli.
12: Hópurinn herjar á börn á aldrinum 8 til 17 ára á netinu, nær þeim á sitt vald og kúar þau til ofbeldisverka og sjálfskaða. Á meðal þolenda íslensk stúlka sem var til að mynda þvinguð til að skaða sig í beinu streymi á netinu. Hópurinn stjórnaði lífi hennar og hélt henni í heljargreipum í rúm 3 ár. Kyle Spitz, félagi í hópnum, var í gær sakfelldur fyrir dómstól í Tennessee fyrir að hafa beitt ungar stúlkur grófu ofbeldi á netinu. Dómur yfir honum verður kveðin upp í dag. Samkvæmt dómsgögnum hafa verjendur hans og saksóknarar fallist á að refsingin verði frá 30 ára fangelsi upp í lífstíðarfangelsi. Katrín Auðbjörg Aðalsteinsdóttir, móðir íslensku stúlkunar, ánægð með niðurstöðu dómstóla.
13: Ég mjög sátt við það að hann fær að minnstakosti 30 ár. En ég að gera mig vonur að fái alveg 77 ári. Mér stjættast að hann fái bara að dúsa í einhverju lélugu fangelsi þar sem hann fær að upplifa hrylling.
12: Bandaríska alríkislögreglan FBI rannsakar glæpahópin ásamt Interpol. Katrín segir að enni eftir að hafa hendur í hári þess geranda sem hafði sig mest í frammi gegn dóttur hennar og því sé málinu langt í frá lokið. Fórnalömb hópsins séu fjölmörg og afleiðingar glæpana hörmulegar.
13: Og eins bara öll þau börn sem ég veit að ennlendis. Þetta eru börn sem eru öll virkilega brotin eftir þetta og það mjög ólíklegt að stór hópur af þessum börnum eigi góða framtíð.
6: Sagði Katrín Auðbjörg Aðalsteinsdóttir, Mist Grönvold tók saman. Seðlabankinn hækkaði dag stýrivexti í þriðja sinn í ár, þeir standa nú í 8% sem það mesta frá því í mars í fyrra. Peningastefnu nefnd réttlætti hækkununa 0,25% með því að verðbólgu væntingar væru enn of háar og undirliggjandi verðbólga of mikil. Nána verður fjallaði máli síðar í speglinu þar sem rétt verður við fulltrúa ASI og samtaka iðnaðarins, samtaka atvinnulífsins eða iðnaðarins, það kemur í ljós. Fjögur af fimm stærstu sláturhúsum landsins sækjast eftir halalvottun og lambakjöt í komandi sláturtíð. SS telur ekki þörfaði í þetta sinn en þeir hafa haft þessa vottun síðustu 3 ár.
14: Fimm stærstu sláturhús landsins með sauðfé eru sláturhús kaupfélags Skagfirðinga, bæði á Sauðarkróki og Hvammstanga, Kjarnafæði Norlenska og Húsavík, SS á Selfossi og Fjallalamba á Kópaskeri. Öll nema SS ætla sækjast eftir vottununni. Ástæðan fyrir því að vera með þessa vottun sé markaðsleg og lítill sem engin munur á því hvernig sauðféð slátrað með eða án vottunarinnar.
15: Og við erum með fyrst og fremst vegna sem við erum að losna við það sem Íslendingar vilja ekki borða í útflutning. Þetta eru slög, þetta eru hálsar og þetta er sem er notað mikið í kebab framleiðslu í Englandi og við gætum ekki hérna losað þangað. Gött, ef við hefum ekki halal vottununa.
14: Segir Sigurður B. Rafnsson, sláturhússtjóri hjá Kaupfélagi Skagfirðinga. Benedikt Benediktsson, framleiðslustjóri hjá SS, segir að ástæðan fyrir því að þeir sækist ekki eftir halalvottun þetta árið sé að þörfin fyrir útflutning hefur minnkað og framleiðsla dregist saman. Sala á lambakjöti á þeim á innanlandsmarkaði sé nóg.
15: Það er nákvæmlega sko, það er engin munur. Það er, munurinn er á sá sem er á að skera skepnuna. Hann er, verður að vera múslimstrúar. Eða hann fer með þetta í hugunum. Ég hef aldrei heyrt hann að fara með bænin allan í þessu húsi. Ég veit ekki hvernig þetta er annars þar.
14: Á Íslandi bannað að slátra án deyfingar. Sigurður sláturhússtjóri á Sauðarkróki telur að margir rugli saman halal og kosher aðferðum sem gæti orsakað þá úlfúð sem halalvottunin hefur vakið.
15: Algengasti sko miskilningurinn sé að fólk er að rugla þetta við kosher. Hérna slátum og þar má ekki nota rama þar er skepnan skorið lífandi sko, og það er náttúrulega bara stranglega bannað hér
6: sagði Sigurður B. Rapsson Sigurúli Sigursson tók saman Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Björn Skúlason eiginmaður hennar eru í opinberi heimsótt til Íslands dagskráin hófst í morgun með móttöku athöfn á Ráðhústorginu í höfuðborginni Tallinn og að henni lokinni gengu Halla og fylgdarlið að Frelsistorginu þar sem blómsögur var lagður að minnisvarða sjálfstæðisbaráttu eistnesku þjóðarinnar. Því næst átti forseti fund með Alar Karis, eistneskum starfsbróður sínum, markmið heimsóknarinnar er að styrkja tengsl landanna. Og þá að veðrinu, veður horfur næsta sólarhringi vestlægða breytilega 3-10 metrar á sekundu og bjartað mestu en skýjaða mestu við ströndina vestan og norðan til. Hiti verður víða 11-17 stig yfir daginn og svipa veður á morgun. Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Ævar Örn Jósefsson. Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynnti í morgun hækkun stýrivaxta úr 7,75% í 8%. Það er ekki hægt að segja að þetta hafi komið á óvart með að við þróun verðbólgu og fleiri efnahagslegra þátta, en einhvað síður voru uppi ákveðna væntingar um að vextirnir heldust og breyttir. Hingað eru komnir þegar Róbert Farestveit, aðalhagfræðingur Alþýðusambands Íslands og Sigurður Hannesson, hagfræðingur og framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins. Velkomnir báðir tveir.
16: Takk.
17: Takk fyrir það.
6: Við skulum byrja því að hlýða östuttan formála um stýrivexti og rök peningastefnu nefndar fyrir þessari ákvörðun núna.
16: Stýrivextir eru í einföldu máli grunnvextir hagkerfisins. Seðlabankinn ákveður þá og þeir hafa áhrif á hvaða vexti bankar bjóða heimilum og fyrirtækjum á lánum og sparnaði. Þegar stýrivextir hækka er dýrara að taka lán og hagstæðra að leggja sparifé inn á reikning og þegar þeir lækka er þessu skiljanlega öfugt farið. Stýrivextir eru stjórntæki Seðlabankans. Bankinn notar stýrivexti eins og inngjöf eða bremsu á hagkerfið, fyrst og fremst til að halda verðbólgu í skefjum. Og verðbólgan er einmitt það sem talað er mest í tilkynningu peningastefnunefndar bankans í dag. Verðbólga hefur farið yfir 5% það sem afir ári og mæltist 5,3% í júlí. Samkvæmt nýbirtri spábankans er talið að hún aukist enn frekar á næstu mánuðum en hjæðni tiltölulega hratt þegar kemur fram á næsta ár. Verðbólgu aukninguna má engum rekja til hækkunar opinbera gjalda og áhrifa stríðsátaka í Miðausturlöndum. Undirlíkjandi verðbólga hefur haldist stöðug og tekin að hjæðna á sumamæli hverða í takt við vaxandi slaka í þjóðarbúinu, segir í tilkynningu frá Seðlabankanum. Það er líka talað annarrar umferðar áhrif verðhækkana sem veðast enn sem komið hafa verið minni en óttast var. Annarrar umferðar áhrif eru þegar upphafleg verðhækkun til dæmis á olíu eða mat leiðir áfram út í hagkerfið til dæmis með hærri launakröfum, auknum rekstrarkostnaði og frekari verðhækkunum. Það verður tímabundin verðskellur að þrálátri verðbólgu. Verðbólgu væntingar eru þó enn of háar, segir í tilkynningunni, og undirlíkjandi verðbólga of mikil. Þó búið sér við að verðbólga hjaðni hratt á næsta ári, sé óvissa áfram mikil, ekki síst hvað varðar þróun alþjóðlegra efnahagsmála og framvindu á innlendum vinnumarkaði.
6: Það var Ingólfur Bjarni Sigfússon sem rendi yfir þetta fyrir okkur. Hver eru ykkar fyrstu viðbrögð við þessara hækkun og rökum peningastefnunefnda fyrir henni? Sigurður, við byrjum kannski hjá þér.
16: Já, við höfum talað það að við teljum að þessi ákvörðun sé misráðin á þessum tímapunkti. Við bentum á sterk rök fyrir óbreyttum vöxtum núna og við teljum að við séum komin á frekar slæman stað með stjórna efnahagsmála en eins og bankinn bendir á í morgun að þá er hagkerfið að kólna og jafnvel að kólna aðeins meira að raðar heldur en gert var á þeirra áður atvinnuleysi mun aukast meira
17: og við sjáum þetta líka við ymsum mælikvörðum, væntingar landsmanna, væntingarvísitalan mældi hverju mánuði. Hún mjög lág, hefur hún ekki verið lægri síðan í heimsfaraldrinum, þannig að fólk virðist ekki hafa eða vera með bjartsýnt á framtíðina við þessar aðstæður. Þannig að við teljum allavega að aðhaldið hafi verið nægilega þétt, en það eru háur vextir sannarlega farnir að býta og hafa áhrif.
6: En þrátt fyrir þetta, eins og lýsir, þá eru vextir hækkaðir, Robert, hvernig bregst þú við þessu?
18: Já, ég held ég get alveg sagt að þetta voru mikil vonbrigði. Við höfum væntingar að stýrivextir yrðu óbreyttir og í raun og veru fyrir ég les yfirlýsingu peningastefnunefndar þá fannst mér ég vera að lesa rökstuðning fyrir óbreyttu vöxtum. Það tekið fram að undirliggjandi verðbólga hafi haldið stöðug og tekin að hjaðna á suma mæli hverða. Það bent að það aukning mældra verðbólgu sé fyrst og fremst út af hækkunum á opinberu gjöldum og átökum í Miðausturlöndum. Og síðan þegar maður skoðar síðan uppfæra spá bankans þá er hún í raun og sömu vegu. Við erum að sjá eins og Sigurður nefndi hægari gangu á einkaneyslu, auki atvinnuleysi, dekkri hagvaxtarhorfur. Þannig að maður hefði haldið að nefndi myndi nú reyna að horfa fram hjá þessum áhrifum eins og stríðsátökum og opinberu gjöldum og ákveða óbreytta vexti.
6: Þær komu hingað í byrjun júní kollegar ykkar henni hins varaframkvæmdastjóri Alþýðusambandsins og annar hefna Ingimundardóttir aðstoðarframkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins að ræða einmitt stöðuna í efnahagsmálum og þá sagði annar hefna einmitt að þegar við erum að tala væntingavísitöluna hér að væntingavísitöluna meðal hvoru tveggja atvinnurekenda og almennings hefðu lækkað mjög skarpt og væri orðnað mjög lágar. Nú segir þið að þessi orðnað jafnvel enn lægri. Og það hefði gerst án þess einhverja skýran ástæði verið fyrir þeirri lækkun allavega ekki sjáanlegur og líka án þess að þetta væri farið að skýla sem er skýrum hætti í hagtölum. Fólk var sem þess að svartsýnt en neyslu og framleiðslu miðvistari breyttist ekkert. Þetta eitthvað að breytast núna? Þú segir Sigurður að fólk sé farið að neyta eitthvað minna og taka þú segir að vextin séu farnir að býta.
17: Já, vextin er sannlega farnir að býta og við sjáum það til að mynda í byggingariðnaði það sem að útlán til greinarinnar jukust talsett mikið tæplega 20% á fyrstu mánuðum ásins á sama tíma og það verður vart við samdrátt í greininni og eins hafa vanskil í greininni, alvarleg vanskil þrefaldast farið úr 9 miljardum í 30 þannig að þetta eru til dæmis allt vísbendingar það að hérna, þessir háu vextir hafa áhrif. En við sáum það líka að sko væntingarnar að það hliðruðust mjög mikið niður á við þegar að Seðlabankin fór að hækka vexti núna í byrjun árs.
6: En nú hefur oft verið talað þá og gagnrýnt talað að þessar eilífu vaxtahækkanir það bara bíti ekki neitt. Nú að sýna sig að þær, segir þú, að þær sé að býta og þá gagnrýnir þið að þeir séu að halda þið áfram og vilja herða enn tökinn og fá það til að býta enn meira.
18: Já, eins og Sigurður nefnir þá hafa stýrivextir áhrif en eins og sést í flestum tölum í raunhagkerfinu. Áhrifuna ekki byrst í verðbólgu meðlans út þessum þáttum sem ég nefndi áðan. En við þurfum að hafa í huga að vaxtastíð hefur þetta verið mjög hátt og langt skeið. Og það tekur tíma fyrir stýrivexti að miðlast í gegnum kerfið og hafa áhrif á hvort sem það neysla eða fjárfestingar aðnað. Og það sem við höfum kannski áhyggjur af því að vaxtastíðinu sé haldið of háu, of lengi og að því að þá erum við að ná markmiðinu kannski með mjög miklum tilkostnaði. Þannig að þá getur tilkostnaðin verið aukið atvinnuleysi eða minni fjárfesting í íbúður uppbyggingu í framtíðri og slíkt. En þeir hafa vissulega áhrif.
6: Þið eru bara nokkuð samstíga í þessu þá núna að vera sem sagt já, óanæði með þessa hækkun.
17: Já, mér heyrist það og sko stýrivextir, þeir vinna ekki á gjaldskrár hækkunum hins opinbera. Það er náttúrulega þarf hið opinbera ríki og sveitafélög að lítið einn barm og fara fram með góðu fordæmi gagnvart öðrum. Og sömu leiðis að þá hafa stýrivextir ekki áhrif á olíuverði heiminum eða þau átök sem að geisa við Persaflóa. Þannig að þetta, þú veist, beiting þeirra er ekki kannski heppilegt til þess að vinna á þessari stöðu og við höfum talið það að það væri, sem sagt, þetta sé mjög kostnaðasöm leið fyrir hagkerfið og samfélagið að beita stýrivöxtunum að þennan hátt og það er frekar að horfa á aðra þætti og þá náttúrulega beinast sjónir að ríkisvaldinu og hérna ofnbera.
6: þegar það er henni og annars er bara komið hér vor tilefnum var að það hafði verið fundur eða já, það sem fundarefni var það sem heitir samtal ríkisstjórnar Alþýðusambands Íslands og samtaka atvinnulífsins um verðlagsþróun í samhengi við kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Þær töldu báðar mikla líkur á forsendu kjarasamninga myndu bresta í haust. Og nú spyrir maður bara, hefur eitthvað breyst? Hefur þetta samtal þessar að þryggja aðala samtaka atvinnulífsins, Alþýðusambandsins og ríkisins haldið áfram og hefur það skilað einhverju? Er eitthvað gerst?
18: Já, það rétt að það svo sem allar götu frá því svona í byrjun árs þegar það fór að vera ljóst að markmið samningana var í hættu þá hefur verið kallað eftir aðgerðum og þar hefur einhverju leitt verið bent á þau lofur sem gerð voru við kjarasamningana um að sveitafélög myndi sína hóf í gjaldskrám, stuðlega er það íbúður uppbyggingu á leigumarkaði og ýmis konar aðgerða í þá veru. Það hefur verið unnin vinna og vettvangi hennar svona félagslegu forystu og samlega því hefur verið að vinna greiningavinnu en það hefur svo sem ekki verið tilkynntan en aðgerðir byggt á þeirri vinnu. Þannig að það hefur ekki verið mikil breyting frá því vor.
6: Þannig að það hefur ekkit gerst og ekkit verið gerst.
17: Nei, raun ekki ennþá og svo kannski er ástæða til að minna á það að sko svona mál kannski frekar en önnur þau verða ekki leist á formlegum fundum. Eingöngu. Það þarf miklu víðtakara samtal til þess að koma okkur úr þeim því fari sem við erum í og við og fleiri höfum kallað eftir þjóðasátt við þessar aðstæður, það sem ólíkir aðilar koma saman og leggja grunninn að stöðuleika til langs tíma í gegnum einhverju umbætur og ég veit það að eins og Róbert lýsir að verklýsæfingin hefur verið að huglega ýmsa leiðir þar og ég veit að atvinnurekendur hafa verið að gera það líka en þetta mun kalla á samtal. En svona samtal og svona sko, verkefni að þessari starðagráðu þjóðasátt verður ekki að veruleika nema með skýrri forystu og þess vegna köllum við eftir því að ríkisstjórnin taki forystu og ábyrgð í þessum efnum. Og það þarf að gera það með formlegu samtali, þau þurfum að ganga undan með góðu fordæmi varðandi gjaldskrárhækkanir og kannski bara auka fyrirsjáanleika og leiða þetta samtal til þess að ná stjórn á efnahagsmálunum.
6: Róbert, forsendubrestur, ekki forsendubrestur, það er verðbólgumæling eftir nokkra daga eða það er stutt í hana. Mm-hmm. Áttu von á aðgerðum af ykkar hálfu í haust?
18: Ég get ekki sagt til og það. Það er svo sem þegar verðbólgumælingin fyrir ágúst liggur fyrir, þá mun forsendunefnd kjarasamninga koma saman sem er mönnuð bæði að fulltrúum samtaka atvinnulífsins og verkalýðshreyfingarinnar, leggjast yfir þróun samningsins og svona allar hagstæðir sem tengjast honum og það er þá einhver sem tekur við núna eftir mælinguna 27. ef maður rétt.
6: Í tilkynningunni þá vísar peningastefnunefnd til atburða erlendis eins og þú komst inn á Sigurður, hækkun, olíuverðs út í heimi og fleira. Ef við horfum nú aðeins út fyrir landstæðina þá blasir aðeins önnur mynd við heldurinn hérna heima og við skulum heyra Ingólf Bjarna rekja það aðeins fyrir okkur.
19: Erlendis er víðatalið hægt að bíða og sjá áður en vextir eru hækkaðir vegna þess að innlend verðbólga hefur hjaðnað, vinnumarkaðir kólnað og lítil merki eru ennum svokölluð annarar umferðar áhrif. Á Íslandi kemur skellurinn hins vegar ofan á þráláta innlenda verðbólgu, raðan launakostnaðarvöxt og verðbólguvæntingar sem ekki hafa nálgast markmið bankans. Þess vegna telur Seðlabankinn meiri hættu á að tímabundir hækkun verði varanleg. Noregur er með hæstu vextina fyrir utan Ísland. Norges Bank lækkaði vexti tvisvar árið 2025 niður í 4% en snýri síðan við og hækkaði aftur í 4,25% í maí. Á fundinum nú í ágúst voru vextir óbreyttir. Bankinn sagði verðbólgu hafa reynst minni en spáð var en að hún væri enn of mikil og að enn gæti þurft að hækka. Svíþjóð er akkurat hinnendin með lægstu vextina og minnstu verðbólguna. Stýrivextir eru aðeins 1,75% og CPIF verðbólga, sá mælikverðið sem Sveriges Ríksbank miðar við, aðeins 0,7% í júlí. Engu síður sagði Ríksbank í júní að áhrif framboðstruflana þýttu auknar líkur á verðhækkun síðan á árunum. Í Evrópusambandinu er hortir innlandsvaxta Evróska Seðlabankans. Það ígildi stýrivaxta. Innlandsvaxtir höfðu farið niður í 2% árið 2025, en bankinn hækkaði það aftur í 2,25% nú í júní. Verðbólga á evrusvæðinu nú 2,9% samanborið við 2% markmið. Í júli var ákveðið að bíða og sjá með frekari hækkanir. Evróski Seðlabankin, Englandsbankin, Norgesbank og Sveriges Ríksbank hafa allir bent á orkuverð, röskun á vöruflutningum og skort vegna þessa og átökin í Miðausturlöndum sem ástæðu verðbólgu og vissu. Seðlabankarnir vilja ekki bregðast sjálfkrafa við tímabundinni olíu eða orkuverðsækun, heldur vilja þeir bregðast við ef hætta talinni að hún hafi áhrif á laun, verðlag eða verðbólguvæntingar. Munurinn að Seðlabanki Íslands telur íslenska hagkerfið mun viðkvamara fyrir slíkum áhrifum. Vaxtastigið svo það sem skilur Ísland helst að frá öllum öðrum. Hér hefur verðbólga verið yfir 5% í ár og var 5,3% í júli. Samkvæmt nýlega birtri spá Seðlabankans talað að hún aukist enn frekar á næstu mánuðum en verði 3,9% eftir ár, 3,5% eftir 2 ár og að meðaltali 3,3% næstu 5 árin. Og 3 næstu 10 ár. Allar þessar langtímatölur eru yfir markmiðinu 2,5% verðbólgu. Til samanburðar voru langtíma verðbólguvæntingar sérfræðinga á evrusvæðinu 2% í nýjustu könnun Evróska Seðlabankans, nákvæmlega það sama á markmið bankans er.
6: Þar höfum við það. Þessi mikli munur á milli stöðunar hér, á stöðunni hér og svo þarna í þessum löndum sem við berum okkur og helst saman við, Af hverju stafar hann og hvers vegna eru við svona miklu viðkvæmari fyrir utan að koma áhrifum eins og Seðlabankin verið ganga útrá?
18: Já, þar ég hugsa að sé nokki til stutt svar við þessari spurningu af því að án þess að kannski að fara sérstaklega yfir vaxtastefnu bankans þá eru þetta efnahagslegar aðstæður milli ríkja afar ólíkar. Ef við horfum á stöðun í Íslandi undanfarin ár þróunin eftir heimsvaraldur mikil mannfjölgun, mikil framboðsvandi og húsnæði, flöskuhálsar til dæmis í orkukerfinu og hækkun opinbera gjald og annað. Þetta eru allt þættir sem kannski er ekki að þróast með sama hættu og ellendis. Þannig að svona sama dregið þá hefur verið hér mikil verðbólgu þrýstingur en hér hefur líka verið svona eftir heimsáraldurinn mikil þensla. Það skýrir að hluta til mun á þróuninni á Íslandi og erlendis en hversu mikill munurinn á að vera sennilega einhvað sem væri þetta rökræða í löngu máli.
6: Sigurður, það er brugðist mjög hratt við þessum olíuhækkunum til dæmis sem, og við heyrum það að annars staðar er menn að bíða og sjá en það er ekki gert hér.
17: Nei, akkurat, sko, hérna Ég benti nú það í aðdraganda þessar ákvörðunar að við svona kvöttum peningastefnu nefndina til þess að vera framsýna í sínum ákvörðunum og eins og Róbert koma inn á áðan að þá náttúrulega getur tekið býsna langan tíma fyrir vaxtahækkun að skila til ætluðum árangri. Þannig að það sem við erum að sjá í dag og spánum, sem bæði stöðunni og spábankans sko meiri kólnun, eru þá kannski einhver liti afleiðingar vaxtahækkana fyrir einhverju síðan. En núna að mati bankans kannski að verða einhver ákveðin viðsnúningur, þar að segja að topnum er náði í þessu ferli og við hefum talið að það væri þessum að rétt að horfa lengra fram í tíman, horfa framhjá þessum atbyrðum sem bankin getur ekki haft áhrif á og láta staðanumið.
6: Nú gerir bankin ráð fyrir, eða peningastefni nefndin ráð fyrir, hækkar eitthvað aðeins áfram verðbólgan, en svo fer hún að hjaðan að giska hratt bara eftir eitt ár eða svo. Hvað er á bak við það?
18: Já, það er kannski hluta til gert ráð fyrir það betri horfum á næsta ári og þá dett út mælingar á síðasta ári. Þannig að ársverðbólgan lækkar. Ef maður horfir kannski á breytt yfir þá er auðvitað líka eitt þáttur sem spila þarna inn í og sérstaklega við skoðum þróunar milli landa og tekið fram til dæmis í skýslu gjaldmiðlahópsins sem skrifa fyrir fjármálaráðuneytið og það er líka miðlun vaxta í verðtryggðu umhverfi og áhrif þar á þenslu og eru eitt þáttur fyrir því að vaxtastigið þarf að vera meira eða hærra til þess að draga úr neyslu heimilana sem dæmi.
6: Örstuð svona í lokin, næstu skref, það styttist í stóra daginn þegar þarf að setjast yfir þetta forsendurnar og hvað gerst þú næst, hvað haldið að gerist næst?
17: Já, ég held að sko megin verkefni vetrarins hljóta að vera tvíþætt annars vegar að ná stjórn á sko efnahagsmálunum og hins vegar að auka samkeppnishæfni. Þannig að þetta bæði þessi verkefni kalla á sko mikið að víðtækt samtal og samstarf ólíkra aðila þannig að og það eitthvað sem að ríkisstjórnin verður að leiða. Þannig að alveg sama svo sem hvað gerist næstu daga þá þetta verkefni sem að fara ekkert frá okkur og það enginn sem að getur leist þetta fyrir okkur nema bara við sjálf.
6: Mér finnst svona ég verð að vera mér finnst ég hafa heyrt þessa lausn svolítið oft áður og svolítið langt aftur í tíman Robert eftir bjassinn á þetta takist þetta sem hann Sigurður er að segja að þarf ég að gera
18: þau markmið sem voru til staðar við gerð kjarasamninga eiga alveg að við í dag það er nánið verðbólgu og vöxtum þannig við getum hérna

0: tvö.
1: Fyrst og fremst.
2: Leila svo endursverki.
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2 og til hamingju með daginn, ungfrú Reykjavík, herra Reykjavík. Hún víst 240 ára í dag, sem já, svona, sem í stórt afmæli. Og menninganótt framundan og með þetta í hug að leika fyrir okkur bara svona Reykjavíkur lög. Nóg til af þeim og mér datt í hug að byrja bara á spilverkinu og þeirra Reykjavík. Kornar

Þetta er hann Friðrik Dór og hans útgáfa af þessu ágæta lagi Fröken Reykjavík og er þá ekki tilvalið að heyra þá í kallinum Herra Reykjavík og í kvöld ætlum við að heyra útgáfu stórsveitar Reykjavíkur. Hér höfum við Herra Reykjavík, svona í kjölfara á frökeninni.

Góðir hlustendur, eldhúsverkin. Thank you.

eru til mörg merkileg og góð Reykjavíku lög en eitt af því þekktasta væntanlega Reykjavíku borg frá dúetnum Þú og ég. Þetta lag var gífurlega vinsælt í Japan eðlilega en það Japan mjög hittnir af Reykjavík. Við ætlum að halda áfram með Reykjavíku lögin og hvað ættum að taka hér næst? Tökum punk útgáfuna af Reykjavíkur bragnum Hér hljómsveitin Vonbrigði og Reykjavík.

Við erum búin að vera svolítið í Grimmu Reykjavík, þetta var XXX Rottvælurnar og Reykjavík Belfast. Við ætlum að enda þetta á röltinu í Reykjavík, enda erum við mörg að fara að rölta í Reykjavík á laugardaginn, þá verður haldið upp á það með menninganótt, en Reykjavík víst 240 ára í dag, 18. ágúst. Til hamingju með það, herra og fröken Reykjavík, að endingu ætlum við að spila lag frá stuðmönnum sem að heitir einmitt á röltinu í Reykjavík. Sjáumst á röltinu í Reykjavík á laugardaginn.

0: Verum klár, setjum mörk og verum til staðar menningarnótt.is. Balíferðir okkar eru í algjörum sérflokki, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Verkfæralagarinn, akrílitir, olíulitir og trönur, verkfæralagarinn Smáratorgi.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Harðparkett dagar, 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Góð þjónusta við stangveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
5: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is
6: Í parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is
7: Velkomin rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is
8: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðunni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
9: Áfram Ísland. Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
10: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
11: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
12: Fyrst og fremst.
13: Rástvö.
12: Þetta Rástvö.
14: Það erfitt fyrir okkur að ná niður verðbólgu ef hið opinbera hækkar gjaldskrár og laun, segir Seðlabankastjóri, sem hækkaði vexti bankans 0,25% stig í morgun. Verktaki segir það kosta fyrirtækið 100 milljónir króna aukalega árlega í vexti.
15: Vonbrigði. Það eru heilmikil vonbrigði.
14: Heimsend máltíð á hverjum degi kostar eldri borgari í Reykjavík 200.000 krónum meira á ári eftir verðhækkanir borgarinnar. Formaður félags eldri borgara segir þetta eins og kalda vaskus. Makrílvertíðin minni en síðustu ár og helmingi útlutaðs afla hefur þegar verið landað. Á Vopnafirði verið að landa 600 tonnum úr Venus NS og við förum niður á bryggju í fréttatíma. Yfir 2300 hafa látist úr ebólu í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo. Þetta mannskæðasti ebólufaraldur í sögu landsins og veiran breiðist hratt út. Flestir framhaldsskólar landsins ringdu inn til haustanar í morgun. En það dýrara að setjast á skólabekk en margir nemendur bjuggust við.
16: Mér finnst hérna eigi ekki að kosta hana mikið að fara í mentaskóla.

0: Gott kvöld. Við hefjum leikinn á efnahagsmálunum. Mikil vonbrigði, segir forstjóri verktakafyrirtækis 0,25% stiga vaxtahækkun Seðlabankans í morgun. Hækkunin kosti fyrirtækið 100 milljónir króna aukalega í vexti.
1: Peninganefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka vexti bankans 0,25%. Megin vextir verða því 8%.
2: Fréttastofa fekk að vera fluga á vegg í morgun þegar Þorvaldur fekk fréttirnar af vaxtahækkuninni.
1: Það eru heilmikil vonbrigði. Ég hef svona ákveðnar áhyggjur af því að það muni koma harkalega niður á byggingariðnaðinum.
2: Þorvaldur segir að fyrirtækið hafi frestað nýjum verkefnum vegna sölutregða á markaðnum. Fyrirtækið byggir nú upp ný hverfi til dæmis í Garðabæ og Höfða í Reykjavík og nýja Ölfusarbrú.
1: 25 punkta hækkun hefur það í för með sér að við greiðum sem nemur 100 milljónum á ársgrundvelli aukalega í vaxtagreiðslur. Þar af eru það bil 50 milljónur sem eru þá vegna okkar íbúða verkefna. Það var það einfaldlega hækkun á byggingakostnaði. Við höfum lagt okkur fram við að bjóða okkar íbúðir á hagkvæmu verði en það verður auðvitað sífellt erfiðara þegar á okkur dynja auknar álögur, hækkun á aðföngum og síðan þessar miklu hækkanir í formi fjármögnunarkostnaðar. Þetta vaxta fyrirkomulag sem við búum við einfaldlega of dýru verði keypt.
0: Megin vextir Seðlabankans standa í 8% eftir vaxtahækkunina í dag. Rökin fyrir hækkunin eru meðalannars þau að Seðlabankin spáir aukinni verðbólgu næstu mánuði. Hún hjaðinni svo tiltölulega hratt á næsta ári. Verðbólga mældist 5,3% í júlí. Peningastefnunefnd segir að óvissan sé áfram mikil, ekki síst hvað varðar þróun alþjóðlegra efnahagsmála og framvindu á innlendum vinnumarkaði. Ef verðbólga mælist yfir 4,7% í lok ágúst og opnast heimild í kjarasamningum til að segja þeim upp vegna forsendubrests.
3: Það hefur verið hérna forgangsmál hjá okkur núna, þetta þriðja hækkunin okkar, að ná verðbólgu niður fyrir 5% og þá leiði þess að við getum þá vonandi lækkað vexti til þess að farið í vaxtalækkanir eftir áramót.
2: Seðlabankastjóri segir að opinberar kostnaðarhækkanir og hækkun á olíuverði hafi ítt verðbólgunni upp.
3: Ef við ætlum að ná verðbólgunni yfir þá þurfum að ná okkur meiri jafnvægi í þessum launavexti. Og því að við getum ekki undrast það að við sem herri vextinara þjóður eða við erum að hækka launin okkar 2-3 sinnum hraðarinara þjóður líka. Þannig þetta bara eitthvað sameiginlegt mál. Þannig að og núna höfum við notað okkar stýritæki. Þannig ég bara, og þessi breyttu verðbólgu, mér finnst bara þá bara mjög mikilvægt að aðrir hugja sínum. Þetta verða líka aðrir aðilar sem að almenningur hefur kosið, verkalýðsfélög, stjórnvöld og fleira líka að taka ábyrgðastöðunni.
4: Hvað viltu segja frá stjórnvöldum?
3: Ég bara, eins og segja það, það hefur verið eitthvað vandi og ég tala stjórnvöld per se, ég myndi ándalega opinberi gerin er mjög stór, við erum talað sveitafélagin, ríkisstofnun og fleiri. Eitthvað liti er, það hafa ándalega verið og hefur opinberi er leiðandi, hefur leiðandi launa eitthvaðum, leiðandi ráningum með einhverjum marki og líka höfum við séð til að hækkanir og opinberum gjaldskarum. Og það er mjög erfitt fyrir okkur að nánið verðbólgu meðan svo er.
0: Ef við tökum dæmum áhrif þessara vaxtahækkana og 50 milljón króna óvertryggt íbúðalán með breytilegum vöxtum, þá hækkar greiðslubyrðin eftir þessa vaxtahækkun tæpar 10.000 krónur á mánuði. Það eru 120.000 krónur á ári. Vaxtabreytingin í dag hefur þó aðalega áhrif á eldri lán þar sem nánast öll ný óvertryggð lán sem tekin hafa verið á þessu ári hjá Landsbankanum eru með föstum vöxtum. Félags- og húsnæðismálaráðherra segir ríkisstjórnin að taka ábendingum Seðlabankans gjaldskrárhækkanir alvarlega.
5: Þetta var auðvitað vonbrigði að fá okkur hækkun núna en það breytir ekki verkefninu sem að við stöndum frammi fyrir og við tökum það auðvitað mjög alvarlega og tökum þá, hvað segja, þær pillur sem að eru sendar hinu opinbera varandi gjaldskrárhækkanir auðvitað mjög alvarlega.
0: Verðbólga að mestu innflutt hér á landi, segir Jaya Sood, breskur hagfræðingur og því séu stýrivextir ekki rétta tólið til að draga úr henni. Nær væri að stjórnvöld beittu hnitmiðuðum aðgerðum.
2: Sút hélt erindi á opnum fundi samspil stýrivaxta og verðbólgu hjá VFR í dag. Hún segir stýrivaxti góða til að ná niður verðbólgu ef hún vegna mikils launakostnaðar og neyslu almennings.
6: Fólk ver launum hraðar en framleiðsla og framboð annað.
2: Hún telur ekki að verðbólgu megi rekja til launa. Stéttafélögin hafi gert hóflega samninga 2024.
6: Ég held að ástæðan sé aðalega landfræði pólitísk högg og að verðbólgan sé innflutt. Í þeirri sviðsmynd eru stýrivextir ekki besta úrræði gegn verðbólgu. Neitt með að inngrip er mjög vænlegra til árangurs í þeim aðstæðum.
7: And instead, what would be much better would be kind of targeted interventions, you know.
2: Ríkisstjórnin sé betur til þess fallin að lækka verðbólgu með hnitmiðum aðgerðum, frekar en að láta Seðlabankann stýra för með vaxtahækkunum.
6: Ég held að Ísland gæti hugað meira að aðgerðum í samkeppnismálum sem hægt væri að framlega innlega til þess að verða þækki ekki umfram þörf í málaflokkum eins og barngæslu eða öðrum þar sem stjórnvöld ráða gjaldtöku, mætti íhuga hvort að sé þess virði að stjórnvöld tæki á sig hluta kostnaðar til að hlífa neytendum.
7: Actually cushion some of those costs for consumers
6: and then verðhækkanir eru svo að völdum þátta sem stjórnvöld ráða engu til dæmis eldsneytisverðhækkanir ég veit að flugfargjöld hafa hækkað mjög mikið á Íslandi gætu stjórnvöld fundið framsækna leiði til að verja neytendur fyrir þessum verðhækkunum
7: cushion those cost increases for consumers
6: gæti ríkið til dæmis tekið hærra gjald af þeim sem fljúga reglulega
7: for frequent flyers.
0: Henni Hinds, hagfræðingur og aðstoðar framkvæmdastjóri Alþýðusambands Íslands, velkomin. Þeir sendu frá okkur yfirlýsing í dag þar sem kemur fram að þessi vaxtahækkun hún sé röng og illa tímasett við þessar aðstæður. Hvaða afleiðingar hefur hún?
8: Já, það voru auðvitað veruleg vonbrigði á þessum tímapunkti að fá þriðju stýra vaxtahækkun ársins inn í þá stöðu sem auðvitað blasir við okkur á vinnumarkaði. Það er allt útlit fyrir það eins og staðan er núna að þegar Hagstofan birtir sína verðbólgutölur í næstu viku að þá verði verðbólga umfram forsendu ákvæði kjarasamninga og það eru auðvitað flókin stað að vinna úr. Það er engin launung að háir vextir og verðbólga eru auðvitað farið að býta verulega á bæði heimili og fyrirtæki í landinu. Þar sjáum við auðvitað, við sjáum skýrar vísbendingar það í uppfærðu spá Seðlabankans sem að birtist samhliða stýrivaxtahækkunni í morgun. Og við þessar aðstæður höfum við auðvitað í verkalýðshreyfingunni alltaf sérstakar áhyggjur af tekjulægstu hópunum. Við vitum það svona staða bítur alltaf verst á þá hópa, á skuldsett heimili, leigjendur, heimili með þungan framfærslu kostnað og það sjáum við að er farið að birtast okkur. Við sjáum líka að það er farið að hægja á umsvifum í hagkerfinu. Atvinnuleysi er að aukast, horfur á vinnumarkaði eru fara versnandi og það eru auðvitað alltaf sérstakt áhyggjuefni á okkar mati. Mm-hmm.
0: Hvað geta stjórnvöld og Seðlabankinn gert annað en að hækka vexti í þessum aðstæðum?
8: Já, við höfum auðvitað verið að gagnrýna það núna allt síðasta ár að stjórnvöld og opinberir aðilar, bæði ríki og sveitarfélög, hafa ekki staðið svona þjættara baki þeim sameiginlegu markmiðum sem að sett voru við undirritun kjarasamninga. Það að ná hér tökum á efnahagsmálum, auka hér stöðuleika, lækka vexti og verðbólgu. Við höfum meðal annars eins og kom nú fram hér í fréttinni áðan varðandi opinbera gjaldskrárhækkanir sem að við erum enn að sjá birtast. Við erum enn að fá fréttir í gær af hækkunum hjá Reykjavíkurborg. Í sumar fengum við fréttir af hækkunum á gjaldtöku í heilbrigðisþjónustunni og þetta auðvitað hefur áhrif á verðbólguna. Þetta sendir líka mjög vond skilaboð út í hagkerfið í þessari stöðu og þetta höfum við verið mjög gagnrýnin á.
0: Akkurat. Henni Hinds, takk fyrir að koma hingað í myndir. Og í Kastljósi kvöldsins verður rætt við Daða Má Kristófursson fjármála og efnahagsráðherra stöðuna í efnahagsmálum. Og við höldum okkur við gjaldskrárhækkanir því hækkanir á máltíðum og heimsendum mat eldriborgara í Reykjavík er eins og köld vaskusa, segir formaður félags eldriborgara. Það er lýsi vanvirðingu í garði aldraðra.
9: Hækkanirnar eru að dagskrá borgarráðs á morguninn hafa þegar verið samþekktar í velferðarráði. En hver máltíð kostar nú ýmist 1100 eða 1190 krónur og á að hækka í 1900 krónur 1. september.
10: Meðan við aðeila sem að fær mat heim á hverjum virkum degi, þá er það 500.000 og fer úr 300.000 í 500.000.
9: Þannig að hækkar 200.000 krónur á ári?
10: Já. Það rosalegu biti.
9: Hann segir að tilbúna máltíðir sem þessa skipti marga eldri borgara miklu máli, en margir geta ekki lengur elda sig mat og það sé alvarlegt mál ef fólk þurfa að spara við sig máltíðir.
10: Þetta fólk sem á erfitt með að ferðast komast út og þessna þeir að nýta þessa þjónustu, fá heimsetta mat, þetta í raun að veru bara kvöld vaskursa.
9: Þú segir að þetta komið ykkur á óvart, þú notar orðin svo kvöld vaskursa. Hafðu þið ekki engar spurnir af þessu áður en já, þetta var ákveðið?
10: Nei. Ekki neitt.
9: Honum finnst að það hefði átt að leggja máli fyrir öldungar og borgarinnar sem hann situr í, en endurvakning ráðsins og efling samstarfs við hagsmunasamtök eldra fólks er á verkefnalista nýja meirihlutans og þar segir að því verkefni sé lokið.
10: Það hefur ekki verið haldin fundur í öldungar ráði ennþá.
9: Sigurður segir enga spurnir hafa borist af hækkunum fyrir aðra hópa í borginni.
10: En ég spyr og okkar félag, en hvað með þá starfsmenn borgarinnar? Eru maturinn að hækka þar? Ég spyr.
9: Finnst þér þetta lýsa einhverjum tiltöknum viðhorfum í garð eldra fólks?
10: Já, algjör vanvirðing, algjör vanvirðing.
0: Og frá Reykjavík austur á Firði, makrílvertíðin vel á veg komin og búið að landum helmingi úthlutaðs afla. Heildarúthlutun var rúm 29.000 tonn sem töluvert minna en síðustu ár þegar 90 til 120.000 tonnum var úthlutað. Við höfnun og Vopnafirði verið að landa makríl úr Venus NS og þar Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður.
11: Já, Íslendingar höfðu staðið utan við alþjóðasamninga makríl þar til í desember á þessu ári. Makríll einn af þessum svokölluðu deili stofnum. En í desember var gerður fjórhliða samningur á milli Íslands, Noregs, Færeyja og Bretlands makrílinn og aflaheimildum úthluta á grundvelli hans og mælinga á stofnstærð. Vertíðin minni í ár en henni fylgja einhvað síður uppgrip. Hjá mér Magnús Þór Róbertsson, rekstarstjóri Brims á Vopnafirði. Minni vertíð, finnið þið fyrir þessu hér?
12: Já, við finnum sannarlega fyrir þessu. Það til dæmis eins og bara í fyrra og síðustu vertíð þá vorum við að byrja mánamótin júní-júlí. Núna erum við að taka inn fyrsta farm 9. ágúst og við erum að verða svona langt konum með hálfnaðar kóta. Þannig að við finnum fyrir þessu.
11: Einmitt, hérna fyrir aftan okkur verið að dæla makríl upp úr lestunum. Hvernig fer vinnslan svo fram?
12: Við byrjum að flokkan og svo erum við að slódraga og, eða hausa og slódraga og við erum að heilfrista og svo fristum við líka flögg.
11: Og svo það markaðurinn, hvert þetta selt og fer þetta allt saman í manneldi?
12: Já, allur okkar fiskur fer í mannaldi og hérna, þetta er sett mest á austur Evrópu og þar verið að reykja hann og steikja hann og sjóða hann niður og þetta bara náttúrulega mikið lostæti makrillinn.
11: Hjá okkur líka Kristján Þorvarðarson, skipstjóri á Venus. Hvernig hafa veiðarnar gengið? Það langt á miðin.
13: Já, veiðarnar hafa gengið þokkalega, en það langt að sækja hann. 30 klukkutímar að sigla út í síldarsmugu. Til þess að sækja þetta, þannig að það langt að fara.
11: Og hvað sjáuði þið fyrir ykkur að þið eftir marga túra áður en að kvótin klárast?
13: Já, þetta svona cirka hálnað, þannig að þetta svona 4-5 ferðir í viðbót að sækja þetta og vonandi tekst það á svona svipun tíma, hálfum mánuð, þrejum vikum.
11: En mitt, og með það kveðjum við hérðan af bryggjunni á Vopnafirði.
0: Takk fyrir það, Ásta Hlín. Ingunn Rut Sigurðardóttir játaði sök í Reykholtsmálinu í dag. Allir ákærðir hafa gefið skýrslu fyrir dómi. Ingunn Rut ákærð ásamt 5 öðrum fyrir að svipta mann frelsi sínu, beita grófu ofbeldi og hafa honum fé. Hún neitaði því að hafa beitt manninn ofbeldi. Hún svaraði engum spurningum en las þess í stað upp yfirlýsingu. Hún brast ítrekaði grát við lesturinn og bað brotaþola afsökunar. Bróðir annarsinna ákærðu gaf einnig skýrslu, hann bar fyrir sig minnisleysi og kvaðst heldur ekki hafa beitt brotaþóla ofbeldi. Hann treysti sér ekki til að ljúka skýrslutökunum. Brotaþóli gefur skýrslu í fyrramálið. Ebólu faraldur sem geisar í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo orðin sá mannskæðast í sögu landsins. Frá því í maí þegar Alþjóða heilbrigðisstofnunin lýst yfir faraldri hafa fleiri en 2000 látist af völdum veirunar. 5000 hafa greinst með smit þar af fleiri en 100 síðasta sólarhringin.
14: Lýðstjórnarlýðveldið Kongó er í Mið-Afríku með landamæri að nýju ríkjum. Landið 23 sinnum stærra en Ísland og þar búa ríflega 112 miljónir. Ebóla hefur greinst í 5 af 26 héruðum, einkum í austurhluta landsins. 90% tilfella greinast í Ituri héraði. Það hægara sagt en gert fyrir heilbrigðisstarfsfólk að finna smitaða, koma þeim í meðferð og rekja smitin, því fátækt mikil í þessu stóra landi, ástandið ótryggt og margir á flóta.
6: Stofnunin hefur þegar sent 100 faraldsfræðinga aukalega á vettvang sem verða við störf þar sem þörf á. Ásamt fleiri en 500 heilbrigðisstarfsmönnum sem fara út í samfélagi til að rekja og greina tilfelli og sannfæra fólk að leifa okkur að fylgjast með sér.
14: Faraldurinn nú er af völdum búndi búgjó af breiðis veirunar sem sjaldgæf tegund ebólu og ekkert bóluefnir til við því. Einkenni eru hiti, höfuðverkur og þreita og uppköst og niðurgangur sem geta leitt til líffarabilunar. Veiran smitast með beinni snertingu við líkamsvökva. Það bætir ekki úr skák að víða í landinu siður að syrgja þá látnu, dögum saman og láta lík þeirra standa uppi og lík ebólusjúklinga geta borið smitt.
6: Við verðum að knýja enn frekar á öruggar og virðulegar jarðsetningar með því að hefja samstarfið heimafólk sem gerir það í þorpunum. Fólki sem kann það, styrkja það, gefa því klór og hanska til að geta handleiki líkin með mjög öruggum hætti til að geta greftra þau með reist.
14: Reiðir syrgjendur hafa veist að heilbrigðisstarfsfólki sem reynir að sinna sóttvörnum. Faraldurinn sá 17. í sögulandsins og útbreiðslan hefur verið óvenju hröð.
6: Við seldum okkar afurðir áður en ebólufaraldurinn hófst en nú hefur sjúkdómurinn raskað lífi okkar og fólk kaupir minna en áður. Ég sel kannski einn poka af káli á þremur dögum eða viku. Vörurnar seljast ekki lengur og fjárráðin dvína.
0: Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir, velkomin. Hvernig gengur að þróa bóluefni gegn þessu afbreiði ebóluveirunar?
15: Já, það eru byrjaðar prófanir á því og rannsóknir á fólki. Einmitt ekkert bóluefni til þessu, fyrir þessu afbreiði hefur verið til. En Oxford Háskóli í samstarfi aðra byrjaðar að þróa það og gera núna tilraunir sem að taka líka til klíniskra rannsóknir á fólki, sjálfboðaliðum, ungu heilbrigði fólki fyrst og þetta til að kanna öryggi bóluefnisins og mæla mótefnamyndun og slíkt áður en að fara í viðameiri rannsóknir.
0: En þetta getur tekið svona tíma?
15: Já, það tekur einhver tíma, þetta tekur örugglega einhverja mánuði, já. En það er reynt að flýta því sem hægt er að flýta, ekki með því að sleppa því sem er nauðsynlegt eða taka einhverja áhættur. En það sem er hægt er að gera hlutina hratt og vinna vel að þá er það gert.
0: Konnustu það, en er hægt að því að þetta verði að heimsfaraldri?
15: Nei, það er ekki hægt að því að þetta verði heimsfaraldri, það er allan mjög ólíklegt. Ebola smitast ákveðin hátt, það þarf snertingu við líkamsvessa frá veiku fólki. En þetta getur borist yfir landamæri og það getur farið til annara staða og það er þetta mjög alvarlegt ástand þarna á svæðinu. Og faraldurinn hefur verið að dreifast aðeins út þar, er komin í fleiri héruð en hann var auðvitað í byrjun og hefur bara komin upp í sex héruð í Kongó. Þannig að það þarf að reyna að koma í veg fyrir þetta og stoppa faraldurinn og koma í veg fyrir þessi smit og það er það sem aðgerðir ganga út á.
0: Já, við þurfum að vona það besta. Takk fyrir að koma hingað í myndverkur. Hingað heim. 10 dagar eru þar til þjóðin gengur að kjörborðinu og greiðir atkvæðum það hvort aðildarviðræður við Evrópusambandi verði hafnar að ný. Fréttastofa óskaði nýverð eftir spurningum frá almenningi mögulegar aðildarviðræður og mörg ykkar svöruðu kallinu.
16: Spurningarnar voru fjölbreyttar og nokkrar þeirra sneru að stöðu fríverslunarsamninga til að mynda þessi. Ísland gerði fríverslunarsamningu við Kína á undan öllum öðrum Evrópuríkjum. Hvað verður hann og aðra eftarsamninga þegar sameiginlega viðskiptastefna ESB tekur við? Ísland í dag aðil að víðtæku neti fríverslunarsamninga, sá umfangsmesti og í raun mun víðtækari en hefðbundinn fríverslunarsamningur, samningurinn með Evrópska efnahagssvæðið. Að auki er Ísland aðili að 39 fríverslunarsamningum við 53 ríki gegnum EFTA og gerðir hafa verið tvíhliða samningar við Færeyjar, Grænland og Kína. Þetta net nær til á 9. tug ríkja. Í stuttumáli falla allir þessi samningar niður fari svo að Ísland gangi Evrópusambandið. Á sama tíma gengur Ísland inn í þá fríverslunarsamninga sem Evrópusambandið hefur gert. Það net er ekki svo frábrugðið því sem Ísland býr við núna. En þó ívið umfangsmeira og nær til það bil 100 ríkja að innri markaðnum meðtöldum. Stóra undantekningin fríverslunarsamningur við Kína, en engin samningur gildi milli Kína og ESB. Sá samningur hefur liðkað til fyrir miklum innflutningi frá Kína. Netverslun frá Kína, meðal annars í gegnum Temu, Shein og AliExpress, hefur stóraukist en útflutningur frá Íslandi til Kína aðeins aukist lítillega. Á móti kemur Evrópusambandið með gildandi fríverslunarsamningu í Japan sem Ísland hefur ekki, auk þess sem samningur ESB við Bretland víðtækari en sá sem Ísland gerði. Langflestir fríverslunarsamningar Íslands hafa verið undir hatti EFTA. Innan ESB eru það hins vegar stofnanir sambandsins sem fara með framkvæmd stefnunar í utanríkisviðskiptum og þær sjá að gera viðskiptasamninga við ríki eða ríkjahópa utan sambandsins. Fleiri spurningum verður svara á miðlum RÚF dagana fram að þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Þriggja daga opinber heimsókn forsetahjónanna til Eistlands hófst í morgun. Móttöku athöfn var á Ráðhústorkinu í Tallinn og henni lokinni gengu Halla Tómasdóttir forseti og fylgdarlið að Frelsistorkinu, þar sem blómsvegur var lagður að minnisvarða sjálfstæðisbaráttu eistnesku þjóðarinnar. Því næst sat Halla fund með Alar Karis, forseta Eistlands. Markmið heimsóknarinnar að styrkja tengsl landanna. Það dýrara að ganga menntaveginn en margir framhaldsskólanemar búast við. Skólaárið kostar krakkan allt frá tugum upp í 100.000.
17: Framhaldsskólanir hefjast einn af öðrum á næstu dögum. Hér í Fjölbrautaskólanum við Ármóla hófst skóladagurinn stundvíslega klukkan 7:15.

0: Hvernig er það að vera sestur aftur á skólabekk?
1: Gaman sko, mikið stemming og mikið af fólki, mikið af nýju andlitum og okkar svona.
2: Ég var bara frekar stressuð að byrja í nýja skóla en bara var mjög gott.
3: Minnst það geggjað? Minnst geggjað að vera komin aftur í rútinu?
4: Ég var ótrúlega stressaður, aldrei svona stressaður og ég bara mætti. Þetta var bara best tilfinning bara sem ég eitthvað mér upplifað.
5: Smá krefjandi, kom aftur.
6: Aðsókn mínema í framhaldsskóla allt land var mikil í ár. 5.152 nemendur fengu skólavist, fleiri en nokkru sinni fyrr.
0: Hefur eitthvað hugmynd um hvað þú ert búin að eyða miklu núna fyrir skólan?
5: Nei, en þú veist, náttúrulega, þú veist, skólagjald og svoleiðis. Ég man ekki alveg hvað það kostaði. En pappa og mamma sagði að ef ég næ allum áfanginum þá þarf ég ekki að borga.
7: Mér minnir að hafa verið 80.000 eða eitthvað fyrir vistinn á skólagöngin og mér finnst það vera hana borderline sko. Mér finnst það vera á línu fyrir að vera á mikið.
2: Nei, ég hef enga yfirsýni við því.
8: Þetta er alltaf einu svona kannski 20-30.000 í svona bækur og svoleiðis fyrir svona tímana.
9: Já, ég fekk bækur og ég heiti svona 32.000 og frekar mikið, mittlu meira en ég held.
7: Mér finnst hérna eigi ekki að kosta hana mikið að fara í mentaskóla.
2: Mamma og pabbi borga þetta. Það var alveg mikið sem ég kefti fyrir bækurnar og pennaveski og allt það. Það var alveg, þú veist, 30.000 eða eitthvað. Þetta er alveg mjög mikið.
10: Ég veit að það mikið, en ég veit ekki alveg töluna.
11: Ég búin að eyða 7.000 held ég bækur. Þá eftir að fara meira í það. Já, þetta verður rúglega 200.000 í bækur og gögn, þannig.
10: Ég veit að mamma borg slagði inn á fyrir bækurnar og ég held að þau séu svona að byrja og síðan teki ég eitthvað við.
0: Þið hefur ekki þurft að kaupa ykkur nýja tölvi eða nýja föt eða nýtt slíkt fyrir skólan annað en bækur?
9: Já, ég hef kefti nýja skyrtu til að líta flottur út.
12: Það var nú gott. Og þá var veðri. Á morgun verður hæg vestlæg eða breytileg átt á landinu. Bjartviðri í flestum landshlutum en skýjað að mestu með ströndinni norðan og vestan til. Hiti víðast 11 til 17 stig og það nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
13: Evrópumót karla í áhaldafimleikum hafið í Zagreb í Króatíu. Lið Íslands kefti í dag með þann draumum að tryggja sér sæti á HM. Eiður Smári Guðjónsen kominn aftur í þjálfun. Hann verður Hallgrími Jónassyni til halds og trausts hjá Káa í bestu deild karla í fótbolta. Afrekstjóri Frjálsíþróttasambands Íslands ánægður með árangur Íslendinga á nýafstöðnu Evrópumóti. Hann segir markmið að berjast verðlaun eftir 2 ár. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
12: Og það var helst í þessum fréttatíma að það erfitt fyrir okkur að ná niður verðbólgu ef við opinbera hækkar gjaldskrár og laun, segir Seðlabankastjóri sem hækkaði vexti bankans 0,25% í morgun. Verktaki segir að kosta fyrirtækið 100 milljónir aukalega árlega í vexti.
14: Vonbrigði. Það eru heldur mikið vonbrigði.
12: Heimsend máltíð á hverjum degi kostar eldri borgari Reykjavík 200.000 krónum meira á ári eftir verðhækkanir borgarinnar. Formaður félags eldri borgara segir þetta eins og kalda vaskusu. Makrílvertíðin minni en síðustu ár og helmingi útlutaðs afla hefur þegar verið landað. Á Vopnafirði verið að landa 600 tonnum úr Venusannes og við förum niður á bryggju í fréttatíma. Yfir 2.300 var látust úr ebólu í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo. Þetta er mannskæðasti ebólufaraldur í sögu landsins og veiran breiðist hratt út. Þessum fréttatíma að ljúka. Nú er komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Næsti fréttatíma í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttum má finna allan sólarhringin á rúf.is. Við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.
15: Þetta er Kvöldvaktin með Þorsa.

gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Aron Árni Margrét sem byrjar þetta hjá okkur í kvöld með frábæru útgáfu sinni af laginu Akkos. Akkos Spaghetti, sem er Brís Bóló gerði frægt. Og núna nýbúin að setja þetta á streymisveitur. Þetta var ófáanlegt bara hún til fyrir í gær bara hreinlega. Annars ég kallaði þá sem og ég ætla að spila fyrir ykkur jaðalega nýtt efni. Ég frá til kvöldi, nána til tíu.

tónlistanartismi, sem er tölvuleikur og það er Arthur Russell sem að flutti fyrir okkur á Edsos eitt að borða honum til að komast til botts í því en við ætlum að fara okkur yfir nýtt næst frá Kaktus einu sinni og John Grant

Þetta er klassist Það veitir þeim og Melancholy Hill heitir þetta og er flutt af Gorillaz en svo sveit sem hefur tekið fyrirsagnar undanfæðis hólarhing er á Vava Fontaine's DC Tilkynntu nýja plötu í gær sem hefur fengið nafnið Dopamine Chamber og sendur frá sér fyrsta lagið af henni Stórkostlag sem heitir Marianne

0: ótrúst samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
2: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
4: Risa parkett útsalan er hafin, 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
6: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
7: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is.
9: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
10: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
11: Hér er bandalagsríkja að vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
12: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt þá er þar að með utanríkisráðherra tregða það til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi, alltaf í Evrópu.
13: Það svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já, rosa sterkir nei.
14: Já.
13: Og mér finnst það bara að vera já, ég, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
15: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Þetta er kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.
16: Sister love, why don't you break it up?

Necromaster með sætt Cowboy og þeir næst síðast í singul að Ben of Boys sem við komin hefn í mildtíðinu sem við hefum hérna í byrjum vikunar og hefum öðruglega meira að færa upp næst til Ástralíu eftir að koma svo stórum sveipur hérna fyrir nokkur mánu síðan Njósetinn Rolling Blackouts Coastal Fever og Talking Straight

Wink Wink. Þetta er sjálfsögðu Charlie XCX. En þá eru að hlusta Space Station sem eru glæðan svona að byrja að vera nokkuð stressuð yfir helginni. Stærstu tónleikarnir þeirra hinga til og framöndan á tónaflóði. Það sem að koma fram Jó Króli ásamt gestum, Árni Margrét, síðan títand Space Station, Dæði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Þetta er já, nýjasta lagið frá hljómsveitinni Space Station. Nýjar er sungið Skóta. Heitur Gráan.

0: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
2: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein, krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Þetta kvöldvaktin með Þorsa.

0: Nasik
1: shit. Það var nú kongurinn af New York nokkurt skeið, það hafði verið nokkur undan honum og hafði verið nokkur á eftir honum. Nas flutti fyrir okkur lagið The Message, klassist rap á því á tíundu áratugum. Næst er að búin opa á Joy Crooks.

Bonobom á samt Joy Crooks, þess að fyrir sagði og lagið heitir Always On Your Side og áfram með nýtt R&B og hip-hop næst það Jill Scott og hún með Tyrvok með sér lagið heitir Northside veitir sko Northside Come on, check

lögum Tessa Sveit. Þetta eru The Womack Sisters, If I Let You Go. Og það eru dætur, já, Womack and Womack. Og það eru Sam Cooke. En við ætlum að halda okkur í salatónlistinni, farið næst í því Jordan Raquet, sem er kemur frá Englandi, og hans nýjasta lag sem heitir Enemies.

Lúpína og nýtt samstarf frá þeim sem bara svona príðilega vel hefnað. Það ætlum að halda okkur í svona rafpoppi og skella okkur næst yfir til Ástralíu. Hér blanda saman Hyperpoppi frá Portraits of Tracy og The Avalanches og þeirra teknimyndarsandi.

0: hvernig go en rýmur sig það auga frakkarnir í Aeroplane og þetta hljómar alltaf frábúlega finnst mér mætti alveg þeirra stoltar
1: Mósa sæti þá verður ringin í águst og september. Ætla að spila á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilstöðum, Neskaupstað, Kolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjavík. Meðasala á meitar.mosesheitavar.com
2: Er þetta ekki bara selt?
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira húsasmiðjan
4: Partíverkin á Rástfö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Það verður glimrandi hiphop stemming í partíverkonum á föstudaginn. Sérstök gestagella.
6: Hæ, ég heiti Anna Marsi og ég ætla með ykkur á djamlið í partíverkunum á föstudaginn.
7: Það verður veistla.
4: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástfö.
5: Hiphop drottningin Anna Marsi í partíverkonum á föstudaginn. Vertu með.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rástfö.

Börður Þorglinn, Eskvísan, Aldous Harding, ég á ferð með vinni sínum AIDS Hawkline sem kemur frá Nýja Sjálandi og það alltaf þetta treysta á hana fyrir gæðum og þetta svona nýjasta sönnum frá því Venus in the Sinja stórfindlega fæðáni oh, no, no, my. Og við heldum okkur bara í eða indie music oh, no, no, my. This is Lorelei þeir eru hér að staða

Það er skemmtilegt. Árnu 1979. Stóru vinkona Rolling Stones. Marianne Faithfull hér á ferð með Broken English. Þetta var svona lengt 12 tóma. Sem var finnst alltaf þessum tíma að gera fyrir klubbin. En oftar ekki mikil breytt. Hér næst, Matt Berningard.

7563 heitir lagið Jónsson er Florence Road og Kaninn hann er gríðarlega hrifin að þessu þessa dagana en frá Bandaríkjunum fyrir við yfir til Bretlands það gamli maðurinn David Bowie

Hello Space Boy. Þetta var við eins og fyrir sæði það voru Pet Shop Boys sem að gera þetta rímis fyrir að en þá fyrir við yfir í Daða Frey sem að er í óðan að undirbúa sig undir tónaróð þessum tölvöðu óðum örgla setur upp að sveittur heima undirbúa

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
2: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
3: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Þetta er sjúkjæst band sem kemur frá New York og við kallað sig Dive. Það hafa verið stannandi í þó nokkuð langan tíma en ég held að þetta sem sveimur þá bara með því betra sem þeir hafa gert. Stórgott lag sem við gaf út á dögunum til að kynna nýja breiðskifu og lagið heitir The Fountain.

tvær alveg gríðarlega sólríkar sveitir hér í röð Empire of the Sun frá Ástralíu og síðan Almost Monday sem kemur frá Kaliforníu en það kannski ekkert skrýta að það séu svona sólríkar en við ætlum að fara næst yfir í gamalt kúmilæðin frá Deep and Smooth eitthvað svona frægari rýmur sem hafa verið gerað þeim það var gamla meðlumurinn Vince Clark sem að bjóða þetta til Let it be handy wheel.

Þetta má alveg heyrast öðru hverjum. Behind the Wheel, eitt af betra lögum hljóðstannar Deepest Mode. Og gefið nú til að fá nokkur remix að þessu lagi, ef ég mann þetta alls saman rétt. Það mann þetta, Vince Clark remix. En við fyrir okkur þá næst yfir í Overmono, sem eru með John Joseph Holt með sér, í nýju lagi sem heitir Night in Shining Prata. Og hér okkur lesin. Legsinn hann.

Stundum er ég niðri í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Stundum er ég niðri í bæ og allir bara, ég bara eitthvað

stórkvæmstu lag. Sérstaklega uppalega lagið frá Gary Newman. En svo gerðu Basement Jaxx þetta risa hit. Og fleiri hafa reynt sér með þetta. Það er góðum að hann. En yfir til Íslands. Haldum okkur við rapappið. Þetta eru þau Guðgusar, Húba Búba, Hilmar og Eyþór Völler. Lag sem heitir Aldrei til.

0: 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
1: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
0: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
1: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
0: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
1: Á Rástfö.
2: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
3: á Rástfö.

Skemmtilegu fílingur hér á Leon Bridges í Light the Way. Þetta nýja staf á kampanum. Ný plata vandaleg. Og hann að vinna hana með Jungle þrýkinu frá Englandi. Þetta maður að fara næst í við Jack Khan og Snoop Dogg.

Disco. Þetta er Trausti Andersson, takk fyrir það. En kvöldvaktinn, hún er svona á síðustu metrunum. Tökum hérna smá endarsprett. Áður en að við fáum fréttir á slæmi tíu og síðan er það pressan með henni Andreu til klukkan 12. Endum við í kvöld á Luigi Marjón Birnir. Förum síðan yfir í hversta orskjöndilegt frá Eats Everything og Ólaf Basoski. Og að lokum, Midjó Leysar. Takk fyrir mig. Þetta sæl.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Mist Grönnvold segir fréttir. Reykjavíkur flugvöllur opnaði á ný klukkan 8 í kvöld. Þetta staðfestir Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi í Savia. Loka þurfti flugvöllinum í nokkra klukkustundir fyrir í dag þegar eins hreyfilsæfingar og listflugvél hlæktist í lendingu. Lögregla var kölluð út og slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu sendi dælubíl á vettvang. Tveir voru borð í vélinni en engan sakaði. Bandarískur maður sem tilheyrir alþjóðlega ofbeldishópnum 764 var í dag dæmdur í 77 ára fangelsi fyrir ítrekkuð og alvarleg brot gegn ungum stúlkum á netinu. Hópurinn herjar á börn á aldrinum 8 til 17 ára á netinu, nær þeim á sitt vald og kúar þau til ofbeldisverka og sjálfskaða. Á meðal þolenda er íslensk stúlka sem var til að mynda þvingu til að skaða sig í beinu streymi á netinu. Katrín Auðbjörg Aðalsteinsdóttir, móðir íslensku stúlkunar, er ánægð með niðurstöðu dómstóla.
1: Mér finnst gettast að það bara að dúsa í einhverju lélugu fangelsi þar sem hann fær að upplifa hryllík.
0: Bandaríska alríkislögreglan vinnur að umfangsmikilli rannsókn á glæpum 764 hópsins ásamt Interpol. Hún meinar að því að draga fleiri gerendur til saka en þolendur eru fjölmargir. Katrín segir glæpina hafa haft hörmulegar afleiðingar í för með sér fyrir börnin og fjölskyldur þeirra, bæði á Íslandi og annars staðar.
1: Eins bara öll þau börn sem ég veit að Ælendis. Þetta eru börn sem eru öll virkilega brotin eftir þetta og það mjög ólíklegt að stór hópur af þessum börnum eigi góða framtíð.
0: Harry Bretaprins og eiginkona hans Meghan, hertoginnan af Sussex, hyggjast flytja frá Bandaríkjunum og aftur til Bretlands. Samkvæmt heimildum breska dagblaðsins Daily Telegraph ætla hjónin að setjast að utan Lundúna í húsnæði sem tengist ekki konungsfjölskyldunni. Karl Bretakonungur var látin vita af flutningunum á sunnudag. Harry og Meghan sögðu sig frá opinberum störfum fyrir konungsfjölskylduna árið 2020 og fluttu til Bandaríkjana. Síðan þá hefur samband Harrys við fjölskylduna verið styrkt, meðal annars eftir gagnrýni hans á konungsfjölskylduna í viðtölum, heimildaþáttum og ævisögu sinni. Alþjóða lyfjaeftirliti VATA ætlar að hafa sérstakt eftirlit með rússnesku íþróttafólki í aðdraganda Ólympíuleikana í Los Angeles 2028. Engin viðurkennd rannsóknastofa fyrir lyfjaeftirlit starfrækt í Rússlandi. Því verða sýni frá rússnesku íþróttafólki rannsökuð í öðrum löndum. Í síðasta mánuði ákvað Alþjóða Ólympíunefndin að heimila rússum þáttöku á Ólympíuleikum á ný, en þáttöku fylgja þó ströng skilyrði. Ákvörðunin hefur sætt harðri gagnrýni úkraínska stjórnvalda sem segja nefndin að greiða fyrir endurkomu Rússlands á alþjóðavettvang á meðan stríðið í Úkraínu stendur yfir. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2
3: Fyrst og fremst
2: Með þér Morgunútvarpi
3: Á Rás 2
4: Hér bandalagsríkja vinna saman rauninni, á hverjum einsta degi rauninni, allan sólarhringin, alla daga ársins
5: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþáður úr hendi ESB menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu hverjar okkar ítrustu kröfur og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt þá þar að með utanríkisráðherra að tregða til að útskýra það hverjar þær eru við erum aldrei fá neina að verulega peninga út úr Evrópusambandinu við erum eitt ríkasta land í heimi þetta og í Evrópu
6: það svona sem ég upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei
7: já.
6: Og Mér finnst það bara að vera já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
2: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
3: Þetta Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
3: Með þér.
8: Komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta pressan. Og ég ætla að byrja hérna á Múkshefjun. Þegar ég ágættu hljómsett, en hann Hjalti, einn af þeim, hann var að senda frá sér lag, bara einn sóló, já, sem líklega upphafið að sólóplötu. Og það nú gaman, en það var hann samt líka gaman, en Múkshefjun myndu gefa eitthvað út meira þegar senda frá sér þegar í Múkshefjun voru ekki þrjárplötur, að minnstu kosti tvær, ég þarf að rifja þetta upp. En hér eitt sem að var afskaplega vinsælt hérna á Rástu og þetta Þórðargleði.

0: snildar hljómsveit þarna. Lagið Þórðar gleði og hljómsveitin Múkshefjun sem sendi líklega frá sér tvær plötur. Skiptar skoðanir kom úr 2008 og Múkshefjun árið 2012 og Þórðar gleðin kom á seinni plötunni. En þessi ágæta hljómsveit hefur bara legið í dvala. En hún byrjaði með því að gítarleikararnir Hjalti Þorkelsson og Björn Heiðar Jónsson stofnuðan árið 2004 eða byrjuðu að spila saman 2004. Svo komu Sveinn Ingi harmoníkuleikari og Brynjar Páll basaleikari inn í hljómsveitina og svo 2007 Eiríkur Fannar trommari. Og þeir tók upp fyrstu plötuna sína á Flateyri. Og þetta var sem sagt lög af seinni plötunni. Og en ég ætla að spila hérna annað lag af þessari plötu og þetta einmitt af seinni plötunni líka. Og það skemmtilega að það hérna kynning með laginu. Fékkstu ekki nóg heitir lagið en já, við skulum hlusta.
1: Hljómsveitin Múkshefjun spilar tónlist misgóða, það er ykkar að dæma en við erum hér allan og ætlum að reyna að tala til ykkar við erum betri að spila heldur en að tala
2: Já, ég held að það sé ekki orðum
1: Nákvæmlega þarna þetta er það sem ég að segja en allavega það hérna platan okkar Múkshefjun sem búin að vera ansi erfið fæðing við erum búin að vera 3-4 ár að reyna að klára þessa æðislega plötu og lagi fekst ekki nóg það er svolítið skrítilega það ekki skrítið út af því að það skrítið heldur ennlega skrítið út af því að það rosalega einfalt
2: Já, það ekki, þannig við að við
1: Já, með því sem við þekkjum og viljum gera við viljum alltaf flækja hlutina og það kannski út af því sem að platan var svona lengi í vinslu en þetta bara þryggja gripa lag bara einn taktuðund
2: Hvað að gerast?
1: Og við erum ekki einu sinni
2: Nei, það nú eitthvað smá svona taktrugg
1: Já, Eiríkur trommari hann hérna, hann mikill fræðumaður og gáðaður drengur hann spilar einhverja skrýtna rytma
2: Hann var búin að setja lagið upp í Excel og hérna, sá það að þyrfti að flækja þetta eitthvað spilu
1: Já, það kom líka bara mjög vel út það mjög skemmtilegt að trommuðuleikurinn sé svona skjön við það sem að gerist í laginu en endirinn á laginu var allt öðruvísi þetta lag eins og eitthvað rétt rúma 3 mínútur en það var 5 mínútur rúmar sögum þess að við enduðum þetta í einhverju rosa taktskiptum og voða dramatíska máta en svo sáum við að það var bara ekki alveg að gera sig þannig að við erum bara kliftum endan af og vorum kvöldinu áður en við áttum að setja þetta í hljóðblöndun að reyna að möndla saman eitthvað skemmtilegt og það eru raddirnar sem að koma í endanum á laginu tókum það upp fram á gangi og ónefnduðinar
2: náttúrulegt drífurb
1: já, náttúrulegt bergmál flísamál lagið fékkst ekki nóg með hljómsveitinni Múkshefjun gerðu svo vel

Já, þetta er Múgsefjum og með Múgsefjun. Ég kynntist þessum strákum fyrir löngu síðan. Ég held að þetta var vel nýbúin að stofna hljómsveitina og fór eitthvað að tala við þá og að þeir segði að hljómsveitin héti Múgsefjun og ég held alltaf að hafði ekki tyrtið. Ég held alltaf að þetta væri svona punk hljómsveit. Mér fannst nafnið einhvern veginn vera svona punkaralegt en þetta er einhvers konar þjóðlega skotið poprock frábær hljómsveit svo ég segi það nú aftur en hann Hjalti annar stofnandi hljómsveitarinnar hann var að senda frá sér lag og hann gerir það undir nafninu Snikkari en það vill hann í til að hann smiður húsgagnasmiður held ég búin að búa lengi í Danmörku og gerir það kannski enn, ég ekki alveg viss, en hvað það, hann hefur verið þar að bara smíða á hana. Og þetta nýja lag heitir Allt þetta fólk og kom út bara núna 19. ágúst sem í dag. Já, það merkt 19. ágúst, en við skulum hlusta á snikkaran Hjalta flytti þetta nýja lag sitt.

þetta er stór texti og stór lag. Bara verið að rifja upp fortíðina langt aftur í aldir og já, bara fram til þessa dags svona næstum því. Og hvað allt þetta fólk sem ruddi veginn fyrir okkur með á ýmsan hátt. Sumir verðin aðrir en bara flestir góðir, en þetta er snikkari og það er hann Hjalti Þorkelsson sem á bæði lagið og þennan stóra texta. Og þetta er sem sagt hann var í Múksefin og já, verður kannski aftur. En þarna er með honum Hjalti, hann spilar sjálfur á gítar og syngur. En Hildur Vala var þarna með honum í bakgröndum og maðurinn hennar, hann Jón Ólafsson, hann spilaði á Hammondorgel og harmoníum, Tómas Jónsson á piano og Gulli Brím á slagvert. Glæsilega gert og þá skulum við bara fara hér næst í lag sem eftir hann Jón Ólafsson sem þarna var með honum Hjalta meðal annara. Og við skulum hlusta á það nýjasta frá hljómsveitinni Ný Dönsk og það er lag sem heitir ekkert mál. Jón á textan, en Björn Jörundur og Daniel Ágúst, nei, Jón á lagið og Björn Jörundur og Daniel Ágúst eiga textan.

hljómsveitin ný dönsk og lag sem heitir ekkert mál en þetta var mikið málið okkar og hver vill eiga ekkert mál annarlega með þessari fínu hljómsveit og þannig eiga þeir bæði lag og texta sömdu þetta í félagi saman bæði lagið og textan Daniel Ágúst og Björn Jörundur smellin texti. Læði

Þetta lag er af nýjustu plötunni frá hljómsveitinni Nýjum dönskum og kom út í fyrra og heitir Í raun heimum hálka lífsins og það má ekki nefna það þannig er bara ný dönsk en teimtinn að stóra reyndar í líka í lagin á undan, ekkert mál var gítarleikarinn Guðmundur Pétursson og mjög sem að bæta hér einu við sem að er ekki alveg ný dönsk en söngvarinn er að Björn Jörundur er þarna með Memphis mafíunni og lagið eftir Braga Valdimar Skúlason og textin líklega líka og það heitir Ég kenni þér

fallegt lag eftir hann Braga Valdimar Skúlason og þeir sungu þetta Sigurður úr Hjálmum og í Memphis mafíunni líka og Björn Jörundur og já, nýtt fallegt lag frá þeim ég kenni þér en í síðustu viku var auðvitað sólmyrkvin og ég var þar eins og margir fleiri á Snæfellsnesinu á glæsilegri hátíð en Gunnar Þórðarson hann var jarðsettur á miðvikudeginum þannig að ég horfði á hans útför bara í tjaldi á Snæfellsnesi og virkilega falleg athöfn og falleg lög eftir Gunnar af nógu að taka og þannig að sungu, já, Pálmi Gunnarsson og fyrst ungur piltur Axel Óli Jónsson og svo Jóhanna Guðrún Jónsdóttir, glæsilega ástarsælu og vetrásál og Dísala Lárusdóttir söng lögunars við Ljóð Hallgríms Péturssonar allt eins og blómstir eina og í lífi Jesu nafni og svo var það hann sonur hans Gunnars hann Saki, Sakarías Hermann Gunnarsson sem söng Vesturgötu og hann frábær bassaleikari en líka afskaplega góður söngvari og þessar upptökur eru nú ekki til svo ég veit en ég vona samt að þetta hafi verið tekið upp allir komu alveg glæsilega fram þarna og svo líka þarna strengja sveit og já, hljómsveit og strengja sveit og söngkópur fríkirkjunnar en mér langar að spila hérna lagið sem hann söngan Sakarías Gunnarsson og hann Björgvin Halldórsson söng þetta upphálega þegar það

Þetta kom út og þetta lag heitir Vesturgata og erfitt að syngja þetta, ég myndi ekki treyst mér til þess og já, það góðan söngvar í þetta og hér Björgvin með upphaflegu útgáfinu af þeim, sem við heyrðum af þessu lagi.

0: Já, Vesturgata, lagið eftir Gunnar Þórðarson og textin Ólaf Hauk hefði mann rétt og sungið þarna að Björgvinni Halldórssyni fallega. En eins og ég sagði það þá sangað hann Sakarías sonur Gunnars þetta lag við útförina en sem var síðastliðin miðvikudag fyrir viku síðan. En mér langar að spila hérna lag sem hér til í útvarpinu. Þetta kom út á plötu sem heitir 16. Það var 16 laga plata sem kom út 2018 að ég held. Mjög skemmtileg plata frá Gunnari Þórðarsinni. Ýmsi söngvarar þar og þetta lag heitir Í nótt og þessi plata, nei 2018 kom út. Og þessi plata, jú, ég sagði það. Þessi plata var plata vikunar hérna þá á sínum tíma. Og við eigum hérna smá kynningu frá Gunnari sjálfum við þetta lag.
1: Gunnar Þórðarson heit ég og við kynna plöti mína 16. Lag nummer 12 heitir Í nótt og það nú elsta lagið, ég held að sé þriggja ára gamalt. Og texti eftir Egil Eðvarsson og ég fekk son minn Sakarías Hermann til að syngja þetta. Við veist hann bara að gefa hann okkur vel. Í nótt, gerðu svo vel.

Já, lagið í nótt eftir Gunnar Þórðarson, textin eftir hann Egil Eðvarsson og sungið þarna af honum Sakaríasi Gunnarssyni, virkilega skemmtileg rödd sem hann hefur og Gunnar sem sagt útför hans var gerð 12. ágúst þegar var almyrkvinn hér á landi. En það var mikið spilað hér í því að því tilefni. Í fréttum af almyrkvanum þá kom gjarnan brott úr þessu lagi sem ég ætla að spila hérna næst. Þetta það skemmtileg samlíking þarna. Total Eclipse of the Heart, almyrkvi hjartans, mikil sorg þar í gangi. En þetta auðvitað söngkonan Bonnie Tyler sem þetta söng fyrst og bara hennar lag þó að fleiri hafa nú kannski sungið það og ekkit kannski heldur fleiri sungu það. En þessi ágæta kona, hún var einmitt, hennar útför var gerð núna síðast liðin mánudag.

Einstakt lag og einstakur flutningur Bonnie Tyler þarna með Total Eclipse of the Heart og þetta lag hvað vera einhversta las í það þetta að miskosti einhver tíma og kannski núna aftur hafi þetta að vera það lag sem mest tekið sem fólk syngur helst í svona karaoke og spreyti sig á því og ekki auðvitað einstökur rödd sem hún var með Bonnie Tyler og ég ætla að spila svona annað hjartnæmt lag frá henni sem mjög þekkt og það It's a Heartache

0: Já, Bonnie Tyler. Með þetta fræga lag sitt It's a Heartache, en hún var kölluð eða var skýrð Gaynor Hopkins, en Bonnie Tyler tók hún svo upp. Það nafnilega var fræg undir því og er enn fættist í Wales í bæ sem heitir Skjúin. Og en hún lést í Portugal þar sem hún bjó. Og það var 8. júli á þessu ári, 75 ára. En margir auðvitað vottuði henni virðingu sína við látið og fóru svona á netið með stutt vídeo og líka bara skrif, og meðal þeirra sem það gerðu er hún Susie Quattro, en þær voru nokkuð samtíða í tónlistinni í Bretlandi. Susie var reyndar fræg örlítið á undan Bonnie, en þær eru bara álíka gamlar. Það er ára milli þeirra. Bonnie var fætt 8. júni 1951 en Susie 3. júni 1950, svona ári eldri. En þær hittust á Top of the Pops, það sem þær voru báðar með lög þar, og hittust á barnum þar hjá BBC og urðu bara strax með góðar vinkonur. En það er líka svolítið, já, ekki ólíkið röddin báðar með þessa svona hásu og rámu en glæsilegu röddir. Þessar hásu og rámu og glæsilegu röddir. En við skulum hlusta hérna aðeins á hana Susie Quattro, og þetta er eitt af hennar frægustu. Þetta lag heitir If You Can't Give Me Love, en Susie Quattro var líka og er bassaleikari, hún er ennþá að.
1: Rás 2 verslunumannahelgina. Sígildir söngvarslagarar og partitjón allra tíma beint í æð.
2: Á undanförnum árum hefur orðið merkjanleg sú jákvæða þróun í rocktónlistina. Konur hafa nýtt sér kynferði sitt sem merki algjört sjálfstæði gagnvart karlkyns kollegum sínum. Og þannig hefur þróast þetta stelpupopp, stelpurokk eða öllu heldur kraft stelpupopp sem þýðing á frasanum Girl Power. Og helsti frumkvöðull á þessu sviði er náttúrulega sjálf guðsmóðurinn Madonna, sem breytir þó ekki þeirri staðreynd að á 8. áratugnum kom fram á sjónarsviði kraftmikil rockfrauka sem gjarnan skrítist svörtum leðursamfesting sem var allsettur rennilásum og hét sú Susie Quattro og var oft auðfúsu gestur í tísku táningablöðunum Bravo. Og hér er hún með If You Can't Give Me Love.
0: Takk fyrir þetta.

0: Rás 2.
1: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri í ykkur aftur.
3: Og þegar ég var yngri þá veist það var bara að gera skrýna með að ég veri góði svo. Þessi þetta bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn marserandi til Hveragerðis og voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
4: Það náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadót sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem komanum inn á þing.
5: Svo skiptist við var hingum og styrum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt. Og geðvegt, það voru allir með geðsökkur.
1: Síðdegis útvarpið.
0: Á

Við vorum aðan að hlusta á hana Susi Quattro síðan hún var já, ung kannski svona, já, 20 og eitthvað ég man ekki alveg hvernig lagi kom út sem við vorum þarna að hlusta á en Ilsa Harik nei, það var Bonnie lagið hvaða vitleisa þetta í konunni mér það var hérna If You Can't Give Me Love og það var enda svona svona framan á það var en Kristín sem að var að lesa þarna já, hann var að búa til svona lagabúta fyrir Vestumrannhelgi, mann ekki hvað var það langt síðan en hvað það að það var bara ágætis viðbútt þarna við Susi Quattro en svo var þetta aftur Susi Quattro og þetta lag sem við vorum að hlusta á, það heitir Shine a Light og þetta plata sem kom út árið 2023 og ég meira segja á hana eða geisladisk á ég nákvæmlega fannst það forvitnilegt og gefti hana þetta var sem sagt samvinna Susi Quattro og Katie Tunstall skoska tónlistarkona þar voru aðdándur og eru hvora annanar og áttu sameiginlega vinkonu sem að komið þeim saman þannig að það er ákveðu að drífi því að búa til plötu en það sögðu reyndar að þær hefðu talað meira en samið en þeim samt tókst að semja heila plötu og þetta lag eða þessi plata heitir Face to Face og þetta sem við heyrðum Shine a Light er upphafslagið á þessari ágætu plötu Face to Face það Kings plata sem heitir það minni mig en það önnur saga og kemur þessum ára svo sem ekkit við en Katie Tunstall og Susi Quattro áttu þetta lag saman og fluttu það saman og spiluðu á ja, Katie á hérna gítar og Susi á bassa en ég veit ekki hvað hitt fólkið er að því ég er ekki með plötuna með mér en við skulum hlusta hérna á lagið sem gerði Katie Tunstall fræga, en þær eru báður ennað og Katie Tunstall náttúrulega hún fætt 75 Susi Quattro 1950 þetta svona eins og móður og dóttir og en þær eru báðar en það var en reyndar hefur Katie Tunstall þurft að slaka á að því að hún þjáðast bara af heyrnarleysi en Susi Quattro gaf út plötu á þessu ári eða hún kemur á þessu ári en ég hef ekkit séð neitt af henni þannig að hún er kannski ekki ennþá komin út en við skulum hlusta þetta gamla lag með Katie Tunstall sem var mjög vinsalt og það er ennþá verið að spila þetta í útvarpinu að minnstu kosti hérna á Rástu hér eða stundum í nætur útvarpinu.

Já, þetta er Katie Tunstall og þetta kom út árið 2005. Þetta vinsæla lag sem heitir Black Horses and the Cherry Tree. En hún er eiginlega held í hætt út af heyrnarleysinu en hefur samt verið að eitthvað að syngja með öðru fólki og ég fann hérna þetta nýjasta sem ég fann með henni heitir Cancerian. Og ég veit eiginlega ekkert þetta, þetta kom bara út á svona útvarpsdiski og á þessu ári eða í fyrra heyrum hérna í Katie Tunstall, þín jasta sem ég fann.

Já, kanserían þarna lag með Katie Tunstall, skosku tónlistarkonunni. En þetta mun vera gamalt lag. Ég fann það loksins út hérna. En nýlega gefið út eitthvað gamalt efni. En hvað með það? En þetta lag sem heyrum næst, það alveg öruglega nýtt og glænir í plötu, nýjastu plötunans Paul McCartney. Við höfum heyrt lögin Home to Us og In the Stars, eða mér skosti ég, kefti líka plötuna sem alveg frábær. Og einhvern veginn svona sem manni þykir væntum sérstaklega kannski okkur af bítlakynslóðinni sem erum búin að fylgjast með bítlónum og Paul bara alveg frá upphafi þeirra útgáfu sögu. En þetta lag sem að virðist vera þriðja smáskifuna af plötunni heitir Come Inside.

Þetta er líklega nýjasta smáskifan, svo þriðja af plötunni hans Paul McCartney, hans nýjustu plötu og hún heitir The Boys of Dungeon Lane og er eiginlega að mestu leiti minningar frá því að hann var barn í Liverpool og félagar hans koma auðvitað við sögu þar. Hinnir úr bítlónum þar að segja tala þá en Ringo þeir eru þeir einu eftirlifandi, það er rýtmaparið í bítlónum, Paul bassaleikari og Ringo trommari og Ringo kemur fram í tveim lögum þarna með Paul á plötunni en það er nú ekki það sem ég ætla að spila næsta því ég mjög langar að spila, ég hef verið svona með plötuna í bílnum. Ég á gömlum og góðum bíl með heiðarlegan plötuspílar og þetta finnst mér mjög skemmtilegt lag. Þetta er lag sem heitir Mountain Top og Paul hann spilar bókstaflega á hvert einasta hljóðfæri í þessu lagi og þetta hljómar svona.

0: I'm about 8 away from this together.
1: Já, Paul McCartney spilaði þarna söng og spilaði á öll hljóðfærin. Trommur, bassa, hljómborð og hérna, gítara og alls konar. En svo sem átti þarna röddin í lokið, það yngsta barnið hans Pauls, hún Nancy McCartney. En lagið heitir Mountain Top og á nýju plötunni sem heitir The Boys of Dungeon Lane sem gata í Liverpool, það sem voru að leika sér krakkarnir í Liverpool. Og þegar Paul var barn, eða fólk bara á hans aldri og eldra og yngra, þá var Liverpool. Paul sem sagt fættur 1942 og hvað getur maður sagt, Liverpool var sprengdasta borgin í Bretlandi eftir seinna stríðið og því lauk 44 en sem sagt að það var fátækt og mikil uppbygging þeirra bítlanir og þeirra jafnaldrar voru alast upp þarna í Liverpool en mér langar að spila enn eitt lag á þessu þessari plötu og þetta er lagið það sem hann syngur með Ringo og þetta lag heitir Home to Us og Ringo er þarna með félögum sínum á trommunum auk þess að syngja

Já, við vorum að hlusta á Paul McCartney plötuna og þetta síðasta lagi sem við heyrum að henni í dag og þannig var Ringo með honum, söng með honum og trommaði en í bakgröndum voru Chrissy Hynde og hún, hvað heitur hún aftur, Charlie Spiteri sem í hljómsveitinni Texas en heyrist ekki mikið í þeim en bara Mér finnst þetta mjög fín plata, nýjasta platan frá Paul McCartney. En Paul McCartney, hann kemur líka fram á nýju plötunni með hljómsveitinni Rolling Stones. Hann spilar þá bassa í allavega.

Já, þetta er Rolling Stones með fínt lag af sinni nýjustu plötu sem heitir Foreign Tongues og Covered in You var þetta lag og þarna spilaði Paul McCartney á bassaðin, það fullt af gestum á plötunum á þessari plötu þeirra og alveg fínasta plata það eru svona já, svona ekta svolítið svona kannski má segja klysju rockslagar er þarna líka en hérna en það þarf líka vera og lagið, nei platan Foreign Tongues, hún hefst á þessu lagi sem heitir Rough and Twisted

Já, við erum að hlusta á hér lög af nýju plötunni frá Rolling Stones og þetta er upphafslagið á henni sem heitir Rough and Twisted og Mick Jagger spilar svona ljómandi vel á munnhörpu líka og spila líka gítar þarna og syngur og alls konar og svo eru bara hinir stónsararnir líka sem eftir eru og þeirra hjálpar sveinar sem hafa verið í nokkur ár. En ég ætla að spila örlítið meira af plötunni. Já, Rough and Twisted er fyrsta lagið á lið eitt en lag nummer tvö á lið eitt heitir In the Stars og það er líka fyrsta smáskifan sem kemur út á þessari nýju stónsplötu Foreign Tongues In the Stars

Þarna var aldeilis kunnuglegt riff, svona gítarsláttur þarna fá Keith Richards, mjög líklega. Og þetta lag heitir In the Stars, fyrsta smáskifan af plötunni Foreign Tongues með Rolling Stones, sem kom út á þessu ári. Ég ætla að spila enn eitt lag af þessari skífu, ég nefndi á þannig að það veru þó nokkri gestir sem koma fram þarna í plötunni og einn af þeim á plötunni og einn af þeim Steve Winwood sem var til dæmis í Spencer Davis grúppu upphaflega, byrjaði þar mjög ungur sem söngvari og hljómborðsleikari, hann spila líka á gítar og bassa og ýmislegt en hann aðalega hljómborðsleikari hér, gestur hjá Rolling Stones á þessari plötu vera og sá gestur sem spilar á já, bara flestum lögunum á plötunni, kannski ekki alveg öllum, en flestum og þetta eitt þeirra sem hann spilar á hérna á orgeli í laginu Ringing Hollow

hljómsveitin Rolling Stones með lag, afsakið þetta, með lag sem á nýju plötunni þeirra og Steve Winwood spilar þarna á bæði piano og orgel og hann spilar á nýju lögum af, eða spilar í nýju lögum af 14 lögum plötunnar. En þá þetta alveg að verða búið hjá okkur og mig langar að enda þetta bara með honum Steve Winwood og finna hérna passandi lag. Klukkuna vantar 5 mínútur í 10. Ég heiti Andrea og þetta pressan og við munum, já, ég var hér aftur næsta miðvikudag en ég að hugsa svo mikið að ég að reyna að finna hérna lag sem að passar í lokin sem um það bil 5 mínútur og ég held ég spili bara hérna lag, þetta líklega frá 1980 þetta lag og á sóloplötu með honum Steve Winwood og þetta heitir While You See a Chance en það vill ekki koma hérna, býttu nú við, jú það hlýtur að komast þér hér það og farin að bíla eitthvað hérna makin hjá mér, en svona þetta ég þakka ykkur fyrir að hlusta While You See a Chance Steve Winwood meistara, orgelleikari og hljófæraleikari bara yfirleitt en takk fyrir að hlusta og hafa það gott

0: Fréttastofa Rúfe Markús Þórhaldsson segir miðnætur fréttir. Henni Hinds, aðstoðarframkvæmda stjóri ASI, segir stýrivaxta hækkun Seðlabankans í dag veruleg vonbrigði. Flókið verða að vinna úr því að verðbólga mælist umfram forsendu á kvæði kjarasamninga. Stjórnvöld og hið opinbera hafi ekki staðið nógu þéttað baki markmiðum kjarasamningana. Alþýðusamband Íslands sendi frá sér yfirlýsingu í dag. Þar kemur fram að vaxta hækkunin sé röng og illa tímasett. Henni segir ákvörðununa geta haft ýmsar afleiðingar í för með sér. Tekið sé að hægja á umsvifum í hagkerfinu og atvinnuleysi að aukast.
1: Og við þessar aðstæður höfum við auðvitað í verkalýðshreyfingunni alltaf sérstakar áhyggjur af tekjulægstu hópunum. Við vitum það svona staða bítur alltaf verst á þá hópa, á skuldsett heimili, leigjendur, heimili með þungan framfærslukostnað og það sjáum við að er farið að birtast okkur.
0: Þetta sagði henni hins í kvöldfréttum sjónvarps. Ítarlega umfjöllun vaxtahækkunina má sjá á vefnum ruv.is. Jarðskjálfti af stærðinni 4,5 reið yfir í norður Noregi í kvöld. Samkvæmt fréttum norska ríkisútvarpsins NRK átti skjálftin upptök í hafinu undan hafnarborginni Bodø í Norðurlands fylki. Skjálftin var tiltölulega kröftugur á norskan mælikvarða en ætti þó ekki að hafa alvarlegar afleiðingar í för með sér. Hefur NRK eftir Arve E. Mjelva hjá Norsar, rannsóknarstofnun sem sér hefur sig jarðskjálftafræði og eftirliti með jarðnorkusprengjum. Miklu máli skipti þó hvar skjálftin eigi upptök sín. Nokkrar tilkynningar skjálftan bárust NRK og fylgdist lögreglunni og fólk lýsir hvernig húsgögn og lausamunir hristust til. Stíg Östbö, upplýsingafulltrúi lögreglunnar, segir skjálftan hafa hrist lögreglustöðina og hafi því verið tekið til við að leita upplýsinga. Jarðskjálfti af stærðinni 3 varð í austurhluta Noregs í apríl. Reykjavíkur flugvöllur var opnaður á nýjum klukkan 8 í kvöld. Þetta staðfestir Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi í Savia. Loka þurfti flugvöllunum í nokkrar klukkustundir fyrir í dag þegar eins hreyfilsæfingar og listflugvöll hlekktist á í lendingu. Lögregla var kölluð út og slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu sendi dælubíl á vettvang. Tveir voru um borð í vélinni en engan sakaði. Þá komið að veðri. Það fremur hæg vestlæg eða breytileg átt og bjart að mestu en skýjað að mestu við ströndina vestan og austan til. Hiti víða 11 til 17 stig að deginum til. Spáðir hægri vestlægri átt næstu daga og það verður skýjað með köflum í fyrstu og lítilsáttar væta vestan til en snýst í suðvestlægri átt með vætu sem er veðri sent á föstudag. Á sunnudag og mánudag snýst í norðlægri átt með vætu víða en lengst af þurrt vestanlands. Hiti yfirleitt á bilinu 9 til 15 stig. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
2: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.